0: Prege. Prege. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Преваля вече лятото, преваля, но както тази година доста често се случва, предаването попада в такива дни, когато са големи празници. И днес е един такъв, днес е Успение Богородично, т.е. голяма Богородица. Днес имен ден имат всички Марии, Мариани и така, производните от тези имена. Да са живи и здрави, да радват всички от тези, които са тях, тя, дето са казвали, всяка втора жена на света се казва Мария. Така е, Божията майка е покровителка на онова, което на нас. Аз мисля да кажа, че на много хора им липсва. Това е едно истинско добро семейство с майчина атмосфера вътре в него. Така че това е света около нас. Но общо заето хубаво, че има ето такива дни, в които някакси вечността ни кара да се замислим за това. Хубав да е днес празника, надявам се, че ще е такова и предаването. И както се каза, понеже ние сме традиционалисти, ще го караме по традицията. Ако е първото нещо в нашата традиция, разбуждането, защото клише, клише, ама деца вика вече почти 18-19 години, това клише, всяка събота го казвам, манифаща дикиш, будни хора трябват нам, е, поне да са ведри и бодри. И така, започваме събуждане с музика.

Pregue. Напълно непознат. И така, новите книги, някои от тях са и познати. Започвам с това, че покрай кръглата годишнина на Стефан Занев, издателство Женет 45 пусна едно томче с негови избрани творби от периода 1956-26-70 години. Творчеството си е наистина за завиждане. Как се казва ли, е много естествено, носете си новите дрехи, момчета. Знаете, че това е стихотворението, то е много емблематично, което ви прочетох във връзка с неговата годишнина. И така, 280 страници е това томче на приличната цена. Както вече ви казах, изданието е на Женет 45, така че събраната, избрана поезия на Стефан Занев е на българските книжни лавици, можете да я купите. Втората книга, която съм подбрал за вас, не излиза за пръв път на български, само че от много дълго време тя е забравена. И на по-старите издания бяха в издателства, които нямаха чак толкова добро разпространение, и това е романът «Галапагос» на Кърт Вонигът. Това е, някои твърдят, че това е един от най-добрите му романи, да не както и да е. Типичен Вонигът. Разказа се води от един призрак. И това е призракът на Лиан Траут. Значи, тук става въпрос за следното нещо. Едни хора, да случайно така, подбрани на един кораб, който се казва Бойка де Дарвин, попадат на един остров, Санта Росалия, в Галапагос, когато света се взривява, атомната история протича, и тези хора са единствените оцелели. Какво става от тук нататък? Сега, общата формула е, че това е едно пътешествие из хуманността и нейните с много хумор, с черен хумор, с, точно така, както го може Кърт Вонигът, но това е, аз мисля, изключително предупредителен разказ и за ситуацията, в която се намираме днес. Кърт Вонигът, Галапагос, 318 страници, на приличната цена. Изданието е на издателска къща Кръг. И в тази посока върват нещата. Случайно се това, вероятно. Барт преиздава Краят на детството на Артър Кларк. Това си е чиста научна фантастика. Страхотно хубав роман е. Става нещо такова. Идват извънземни и казват на хората: сега, принудени сте, някъде да ходите, трябва три неща да се променят. Трябва да се обедини планетата, да няма бедни хора и да няма войни. И земляните какво да правят? Приемат, те някакво да направят друго. И започва един златен век. Но този златен век всъщност до какво води? Води до мързел. Тоест, цялата това, това са екстраполации. Какво ще стане, примерно в едно време, в което много ни се иска за нас да работи някой друг, какъв ще бъде морала на хората, дали онези извънземните нарочно ни го правят това, за да унищожат човечество и така нататък. Също една много-много интересна книга, която през средствата на фантастиката ни занимава с тези много сериозни проблеми. Артър Кларк, Краят на детството, 240 страници на приличната цена. Издание, както ви казах, вече на издателска къща Барт. И сега да минем малко към четивото. Джонатан Сантлофър. Изчезналият Ван Гог. Трилър. Сега, тук историята е такава, че една жена, Алексис Верте, купува случайно една картина от антикварно, като почва да се лющи, отдолу се вижда, че има нещо друго. И заедно с нейния приятел Люк Перон, те тръгват по следите на това нещо, къде попадат, разбира се, попадат по времето на фашизма.

съпротивата във Франция, как различни хора са опитвали да спасат онези крадени картини, къде, какво що, но и попадат на едни солидни пазители на стари тайни. Това са епохите, много интересно, трилъра е изключително, плюс това и човек и много хубави познания добива в най-различни области. Джонатан Сантлофър, изчезналият Ван Гог, 396 страници, приличната цена, изданието е на издателска къща Кръг. И сега, разбира се, любовната история, защото като че има трилър, трябва да има и еротика. Джорджо Мойс винаги е на лице. Романът се казва Забраненият плод. И тук, естествено, става въпрос за забранена любов. Значи, цялата работа е горе-долу следната. 50-те години на 20-те е в едно много пуританско място. Град Мерам, идва една актриса, която води един така доста разюздан живот. Това страшно привлича Силия Холдън и нейната приятелка. Те ходят много често в този дом. След това се случват разни неща. 50 години по-късно започва някакво връщане при ремонт на къща, връщане към историите. И тогава се разкриват тези греховни любови, дама се раждат нови и така нататък. Джорджо Мойс ги може тези работи. Ма страхотно, сидиш си на сянка, на плажа, чадърче или под някое дърво в планината и забранения плод го консумираш. 480 страници на приличната цена за такива обеми. Изданието е, разбира се, на издателска къща Хермес. И последната книга, която съм подбрал за вас, тя е малко необичайна и тя е на Манол Пейков и това е първата му авторска книга. Нарича се Записки около едно световно. Понеже той беше на световното и оттам пише, всъщност той е много голям запалянко. Това е, нали, може би малко хора го знаят. И много сапали, той за всичко сапали, което е хубаво, и прави разни коментари. Сега, разбира се, при запалянковските коментари има много пристрасти и той публикуваше голяма част от тези текстове във Фейсбук. Отдолу има квирине, има от сорта на вие сте най-добрият писател до ало, нищо не разбираш от фунт. Много е хубаво това, тази пастрота, понеже той така и с чувство за хумор, и с страст ги прави. Така че, можете да видите в тази книга, която се казва Записки около едно световно, през една лична, човешки, жива гледна точка, историята на това световно, което отмина. Разбира се, за по-така спортно устроени хора. Манол Пейков, Записки около едно световно, 364 страници на приличната, малко по-висока, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Жанет 45. А сега да слушаме нещо и така, то да ни напомня за деня, в който днес се излъчва предаването.

0: Pregue. Матрицата.
1: Само да кажа, че това, което чухте преди малко, нека се знае, то звучи на немски, но това е Аспар Охлешников и комедиен хармонист. Това е една страхотна група, един секстет, който в Германия, не само в Германия, по целия свят, 30-те, до към началото на 40-те години, е, какво да ви кажа, момичета и жените си късат роклите и косите, както по-късно за Битълс и така нататък. По типично нашински начин, разбира се, Аспар Охлешников се прибира в България, започва да работи след 44-та, докато ни пристига донос, че е бил любимец на Хитлер и Гьобелс, което е толкова смешно, защото групата е ликвидирана по времето на фашизма, и той най-накрая така завършва живота си като певец в цирка и като метач в Борисовата градина. Поучително е това нещо. Виждате какво настроение, какво, каква песен за Мария, което е шлагер. И това е истински шлагер. Но, понеже така, свързах го с днешния ден, тъй като днес е Успение Богородично. Иначе на тази дата се е родил един особен човек, той се казва Наполеон. Наполеон Бонапарт. 1769 година се е родил. Този човек е променил Европа, а с това е променил и света. Значи, неговите ходове да подпали идеята, че може да има република, че могат да се разпаднат тези големи империи, които управляват Европа, е всъщност онова, което води до ден днешен. Така че, страшно, страшно важна фигура. Трудно ще намерите нещо интересно. Стари книги са на Октав Обри, Безсмъртни страници на Наполеон, или на Христо Глушков, Франция по времето на Наполеон, така доста внимателно написана. Така, и още едно име от големите имена, Уолтър Скот, той е роден на 15 август 1771 година. Уолтър Скот е онзи английски романтик, който измисли историческия роман. Тоест, в историческия разказ вие най-често имате сухи такива разкази. Ами събрали се, срещнали се и направили едикъв си поход. Къде са събрали? Валяло ли? Не е ли валяло? Как са били облечени? Какво? Ето това въображението на автора на исторически романи го облича, създава един обем, човешки обем на историята и така възниква историческия роман. Сега, от него за последно излезе преди доста време Роб Рой в Исток-Запад 2016 и Кенни Уорд в Еднорог 21, така че неговите исторически романи така по-скоро ги няма. Утрешна дата. 16. На 16 август 1920 година е роден Чарлз Буковски. Ясно. Тук има, значи, това трудно лошо дете на американската литература, а във всички сфери на жаровете пишещо. Много интерес има към него и към поезията му, и към разказите му. Този, ако щете, и цинизъм, и бруталност явно привличат, разбира се, направени много майсторски. Тук не става въпрос за простотия, тук става въпрос за вкарването на тези гранични сфери в наистина

голямото словесно изкуство. Доста неща се издават от него. Ще кажа само така за по-последните години. Донеси ми любовта си и няма друг бизнес, 22-а. Заложи на музиката. Най-сборник с разкази и стихове, 23-та. Почна, това е с което започва. 23-та година. До ръба на лудостта, 23-та. За математиката на дъха и пътя, 24-та. Фама плюс ги издава тези неща. Записки на стария мръсник, трето издание, прозорец направи 25-та, всичко на масата, Фама плюс 26-та, но аз винаги препоръчвам една книга от него за писането. Издаде Фама 2017-та, мисля, че който иска да пише, е хубаво и да чете такива неща. Иначе на другия край на света, т.е. у нас, на тази дата е родена Дора Габе, 1888 година. Тази изключителна поетеса, за жалост, 24-та все пак излезе едно томче непримирима, та да има нещо какво да са, са види от нея, иначе всичко друго са само детски неща, което не е най-добрият вариант. 17 август. На 17 август 1953 година е родена Херта Мюлер. Тя е от тези немци, които живеят в Румъния и по времето на Чаушеско описва точно този свят на натиск върху човешкото и поради това взима Нобеловата награда 2009 година, тя се пише на немски. Какво се случи тогава? Моментално Сиела реагира, издаде 2-3 книги, всичко свое носи със себе си 2010, Зверчето в сърцето ти 2011, На този свят човек е голям фазан 2011, още тогава Лизицата е била ловец 2012 и край, след това, т.е. 2 години, 4 книги, забравихме Херта Мюлер, айде до тук. Така сме ние. Може би трябва да прескоча датата 19-8, на която е роден Джон Драйден, 1631 година, защото Джон Драйден, за него знаем аз и още трима специалисти, вероятно, по английска литература. Горе-долу така отива работата и със следваща дата 20 август, защото на 20 август 1847 година е роден Болеслав Прус, той се казва иначе Александър Гловацки. Той е един от изключителните така полски автори, които не присъстват на българския книжен пазар. Абсолютно също се отнася и за Нобелов лауреат Салваторе Квазимодо, роден на 20 август 1901 година. Той получава Нобеловата награда 59-та. Впрочем, има и стихотворение, свързани с България. Ходил съм в неговата родна къща. Изключително впечатлително е какъв подредено, скромно и вглъбено може да съществува човек. Такава и поезията на Салваторе Квазимодо. Уви, и тук нищо не знаем дори и кой е. И така стигаме до последната дата от тази матрица. Тя е 21 август. Сега, тук вече аз самия си имам спомени. Ще започна с това. 1968 година войските на Варшавския договор влезоха в Чехия. За да спасят руското присъствие, разбира се. Тъй като Александър Дубчик беше тръгнал с една програма за социализъм с човешко лице, а разбира се, Русия и нейните добри сателити не искат социализъм с човешко лице. Поучителни са тези неща, не трябва да се забравят, разбира се, никой не ги забравя в другия свят, тук при нас се забравят. За спомнене за тези неща има, между другото, много интересни сборници на комисията по досиетата с материали от това време. Страшно интересно, защото човек чете през документите на Държавна сигурност истината, а не манипулации. Но също така хубава е и книгата на Ангел Николов Филчев «Смазването на прашката пролет». Излезе Сиела 2018 година. Това от кои големите събития, които са определили нашия живот в по-ново време. Иначе като автори, един руски автор, Леонид Андреев, роден на 1871 година, той е един от големите експресионисти руски. Навлекал се, разбира се, доста, лоши думи от българските автори, защото говори срещу България изключително обидно. То, впрочем, и Достоевски не

да побне по някакъв по-друг начин. Така че тая, дето много не обичали, нали, нека да го имаме предвид, за да накараш Иван Лазов да застане срещу един руски автор. Представете си за какво става въпрос. Но така иначе Леонид Андреев иначе е интересен в експресионизма си. Примерно Дневникът на Сатаната е една много интересна книга, която се преиздава, да кажем, от издателство Асеневци, а пък 24-та година е пусна издателство Сон. Може би хубава така, Истинското лице на войната или Червеният смях, но трудно ще я намерите. Изобщо Леонид Андреев трудно ще бъде намерен. И последното име днес е на родение на тази дата, т.е. на 15 август 1902 година, Ангел Караличев. Ангел Караличев е страхотен писател. Само че неговите разкази, тези за възрастни, ние почти не ги познаваме. Ние направо не ги познаваме. Има преди 20 кусор години един сборник, Ръж се казва, както първият му сборник, Захари Стоянов и край. Всичко друго са детските неща. Нали? Тошко Африкански, Анито, Приказки и т.н. Което е много хубаво, но за жалост като автор на във високата българска литература и много силно присъствие, ние българите почти нищо не знаем и за него. Така е. Тази матрица в средата на август е показателна. Общо взето, както всичко замира и седим в една мързелива нега, така и отношението ни към българската литература и към световната изобщо, което се вижда вътре в тази матрица, доста пробита, много неизвестни и тук там е и влечение, разбира се, към неща, които са по-сензационни, примерно през примера за Чарлз Буковски. Но какво да направим? Такива са обстоятелства, може би някога ще се променят. Но нека сега с музика се върнем към днешния ден.

0: Това е лятото с Радио Пловдив.
1: Така, преди да започна рубриката Лятно четиво, че тази песен така много ме развълнува, не само тези мари, които са с нас, които са около нас, а тези, които ги не са вече при нас, но вероятно нагледат от някъде, на Мимето Дамова, искам да я кажа, че във форма сме Миме. Така, човек не трябва да забравя тези хора, с които, да, не са тук, но са до нас. И така, защото и така си припомних, защото и с нея сме започнали тези сигнали и тази игра толкова години. Така, музиката ме отведена там. Но сега да се върнем към самата игра. Миналият път ви казах, още в края беше мощно беше. Наистина, само като погледнах, всичко започва в 11.46, т.е. като съм прочел, да кажем, половин страница. И най-напред, много бързо, 11.46, Никол Цветкова, след това Иван Николов и 48, след това Стойчо Атанасов, ама грешно, след това Ангел Дишлиев, 11.49, вярно, след това Флора Вартанен, 11.51, вярно, и най-накрая, някъде към 12.15, Стойчо Атанасов ми е написал: "Али бе, някои сигурно използват чат GPT, пускат го на това и то веднага познава", но той, както каза, понеже аз да му кажа на Стойчо Атанасов, чат GPT в нашата област е много зле. Много зле, наистина. В областта на литературата, на такива разпознавания и тям подобни, аз понеже се занимавам с това от 2 години, мога да кажа, че е доста, доста неподготвен. Така че, сега, както се казва, нов играч, нали, Никол Цветкова, тя печели тази прекрасна книга на Диан Енев, "Тъгувам за Киото". Впрочем, всички верно са отговорили, защото стила на Диан е неподражаем, майсторството му е страхотно. Още повече част този разказ съм го чел и по Коледа, защото страшно много ми харесва. Така че, наистина, книгата му "Тъгувам за Киото" е едно бижу, бижу. И така, това беше битката, напрежението. Нали, ясно ви е, за повторението край, но мърси. Няма никаква възможност. Общо взето, ако човек не разпознае нещата докъм... сега днес ще започна по-рано да чета, докъм и 45-ти след това. Но това е хубаво, бе. Хубаво е, че тези хубави книги отиват у интересуващи се, у четящи хора. Сега, днес ще ви прочита един разказ. Той е от една от следните книги. Автор Йорданка Белева, заглавие на сборника "Божията милост". Изданието е на Женет 45, 2025. Автор Здравка Евтимова, "Каварненски разкази". Изданието е на Женет 45 от тази година. И Росен Босев, това е автора, "В очакване на хубавото време". Изданието също е на Женет 45 от тази година. Значи, следващия разказ, който ще ви прочета, е от една от тези три книги и е написан или от Йорданка Белева, или от Здравка Евтимова, или от Росен Босев. И така, слушайте сега този разказ. Той се казва "Небесен дом". По онова време бях научен работник в Института по дирижабли. Имаше задача да произведем родни цепелини. За тази цел бе създаден институтът. Сградът се намираше извън София. Имахме на разположение равно поле, годно за летище, пилон за окачване на бъдещи дирижабли и работни помещения, които се намираха в бивша казарма, доста добре ремонтирана преди нашето настаняване. Щатът не бе твърде голям, та всеки от нас разполагаше с по една стаичка с перплатови стени.

кухни, бюрце и прозорец към полето. При разпределение на работата на мен се бе паднало решаването на кабината на екипажа и с увлечение потънах в задачата си. Единственият по-сериозен проблем бе остъкляването. Моят проект изискваше извити стъкла, а такива стъкла се намираха трудно. Освен това, при евентуална авария с първите все още недобре освоени летателни апарати, подмяната на стъклата щеше да струва доста скъпо. Но бях се посветил вече на науката и с денонощни усилия преодолявах трудностите. Измислих най-разнообразни приспособления, слабите показатели на стъклото при огъване и усукване не ме хвърлях в разочарование, а с нова страст продължавах опитите. Бяха ми отделили една помощничка. Момиче с сламени плитки и сини очи, доста простичко, но работливо. Родено в Самоковските села, то ме наричаше бате и аз си мислех, че при предишната власт това момиче щеше да е слугиня в някой богаташки дом и щеше да търпи там унижение от синовете на богаташа и неприятни унижения от самия богаташ. Момичето караше 9-ти клас във вечерната гимназия и неведнъж оставах след работа да му помогна при решаването на някои сложни за него алгебрични уравнения. Общо взето, нашите взаимни увлечения в областта на математиката ни привързаха един към друг и беше истинска радост за мене да се прибираме към големия град с един от последните полупразни автобуси. Не, не мислете най-хубавото. Не бяхме се целували дори. Все пак моето висше образование, задочната ми аспирантура, владението на руски и настолната ми книга Кълбовидни мълни от прогресивния американски новелист Рон Майерсън спускаха преграда между нейните алини като самоковски малини и моите грейпфрутови от цигарите устни. Нашите връзки бяха на по-друго ниво. На нивото на взаимната симпатия и взаимното уважение. Ето защо бях крайно изненадан, когато директорът на института, един ценен от мен учен, ми извика в кабинет си и заяви с известно неудобство, че би било добре да спазвам приличие поне в работно време, а би било също така добре да не оставам с нея в канцеларията си след 5, а освен това при нашите наложителни контакти в областта на изследванията би трябвало, както е прието, да си говорим на вие. Ще разберете притеснението, което изпитах след този разговор. Да получиш от най-високо място намек за несъществуващи връзки, кой няма да кипне в себе си? Кротък по природа аз не възразих нищо, а извиках момичето и казах, че нашите отношения ще трябва коренно да се променят. Момичето помига с миглици и излезе. На следващия ден минахме на вие. Бате, снощи гледах на телевизията пиеста от Шекспир Ромео и Джулиета и там изводът беше, че все ще се намери някой идиот да развали работата на младите. Казваше ми тя, на което аз отвръщах. Да, неразбирането на най-тънките човешки чувства всеки път е свързано с драматургични колизии, но човек може да намери в работата утеха, макар и не от такова естество. А проектът на кабината напредваше. Тогава още не знаех, че нещата с носещото тяло далеч не стоят така. Веднъж директорът на института прегледа най-последните ми варианти и каза, че май ще можем да пристъпим към построяване на кабината в естествен размер. И тук вече моята помощничка се развихри. Всъщност, тя беше човекът, който следеше труда на дърводелците. Внимаваше за качеството на лепени на вътрешните пети. Проверяваше ефективността на отоплителната система. Кабината се получи превъзходна и приемателната комисия, след като потръска койките и прегледа пак гауза и туалетния възел, седна в работния отсек на утрешния въздухоплаватели и подписа документите. С нетърпение очаквах резултата по останалата част на дирижабала, но те се бавиха. Впрочем, моята помощничка издейства позволение да се премести от далечната си слатинска стаечка в кабината. Ето как върху пустото поле се появи странен пурообразен дом, с лъснати прозорчета, смили перденца и с изтривалка пред входа. Няма да река, че директорът поумекна след успеха ми, тъй че станах чест и скъп гоп в този дом. Седях на дирижабалната койка и докато чаках кафенцето да кипне, си бъбрих с моята позната. Вие, бате, казваше ми тя, трябва вече да помислите за семейство. Сам мъж не е мъж, защото няма на кого да докаже, че е мъж. Права ли съм? Има нещо такова, отвръщах аз. Макар, че човекът на науката може да докаже мъжеството си в двобой с проблемите, които стоят пред него.

Е, се проблеми, се проблеми. Не ви ли писва? Има едни неща, които не могат да омръзнат, възразявах. Ама има и други неща, които също не могат да омръзнат, мъгливо отговаряше тя. Така се другарувахме с нея в този небесен дом, избутах и до гимназиална диплома, опитах се да я вкарам строително инженерство, там нещо се закучи. Годините си вървяха, а носещото тяло все не можеше да се вдигне във въздух. Най-сетне дойде финалът. Институтът бе закрит, идеята за дирижабъла разпиляна. Всички колеги се намериха нова работа, аз също открих добър място в института по чужда аеродинамика. Животът ми продължи нормално. С течение на времето постепенно забравих за мечтите, с които подхождах към цепелина. Времето взимаше своето и даваше своето. Нови проблеми, нови задачи, нови хоризонти. Наскоро се досетих за онзи небесен дом. Тръгнах през промененото поле и отдалече го видях да дими с коменчето си. Ха! Моята някакъща помощничка заравеше праз в градината. Кът ме видяте, много се зарадва. Ето, че дойдохте вие, бате, рече тя. Заповядайте, влезте от нас. Ще хапнем по нещо. Ще ви

0: запознае с мъжа си.
1: О, нима вече сте променила семейното си положение? С престорена фриволност попитах аз. Да, Петко е шофьор на самосвал и кара курсове за булдозер.
2: Вътре всичко беше подредено както трябва. Телевизор с антена и скилимче зад гърба си, детско краватче, спидола, луканки, внявгашната апаратурна, компоти, сушено грозде, мило и топло, богато и уютно, когато навън е студено. Побъбрих с добрите хора и си тръгнах към града с буркан пет мес в ръцете. Като се поотдалечих достатъчно, погледнах към небесния дом. Той стоеше здраво забит в земята, а димът над небето рисуваше дирижабала, на който бях посветил част от живота си. Подух на вятър и дирижабалът отлетя към неведомо.

Днес ще ви прочета стихотворението от Салватори Квазимодо «Почти мадригал». На запад се обръща слънчогледът, денят потъва с бръчканото му око и въздухът на лятото се отаява върху листата и дима фабричен. Статнеж и облаци изтича бавно последната игра на небесата и дървесата сменещи цвета си оттатък зад завоя на реката не спират пак като преди години. Това е то. Все същият наш ден и същото червено слънце

0: колата, ни спират пак, като преди години. Това е то. Все същият наш ден. И същото червено слънце, залязващо със своя преден лъч. Аз нямам спомени. Не искам да си спомням. В смъртта отвежда паметта човешка. Животът е безкраен. Всеки ден е наш. Един от тях ще спре завинаги, когато дойде време. Но днеска ние седим на бента, люеме крака като деца, следим с очи водите на реката и клоните, които пият зеленина от нейния тъмнеещ цвят. Човекът, който мълчаливо иде, не крие нож в своите ръце, а стрък от цъфнало мушкато.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

така. Ами, стигнахме до днешния край. Няма да издавам какво става с играта, но работата е напреднала. Така че, добре. Я още да погледна. Да, абе, познават хората, бе. Явно познават. Добре, хубаво. Ами, какво да ви кажа? Радвай се на тези оставащи дни от лятото. Бъдете в хубаво, онова, ваканционно настроени. Не защото човек нищо не прави, защото може да се събере малко чувствата, емоциите, главата, тъй като не го притискат във всичките онези ежедневни, как да кажа, насилие, което упражнява около нас света наоколо. Той, разбира се, не пропуска да ги упражнява и така, и аз с някоя известие от ВИК, и вчера нямаше вода маса време, я някой иска за парното още пари, не знае, но защо. Та, така и света само ни притиска. Но вие се наслаждаете, защото още малко остава. Още малко. И трябва да се радваме на лятото. А днешният ден, който така, с Божията майка в представите ни, ни кара да бъдем, струва ми се, по-добри, е едно хубаво пожелание, с което ние днес можем да завършим. И така, Диляна Тодорова подбра тази прекрасна музика за вас. Аз се опитах така да ви представя интересни неща, и с което ние двамата днес ви казваме: почивайте, почивайте с книга в ръка, наслаждавайте се, всичко да е прекрасно, и следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

0: 4 часа новини. Вулканът Етна отново засили своята дейност, като е възможно това да се отрази на дейността на летището в Катания. Междувременно турист беше ударен от мълния в резултат на грамотевична буря на Етна. Подробностите предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: През изминалия ден вулканичната дейност на Етна се засили от различни кратери на височина между 2750 и 1990 метра. Изригванията са съпроводени от интензивно изхвърляне на вулканична пепел, а лавата се стече до 1395 метра. От сеизмична гледна точка се отчита рязко увеличение на вулканичния тремор. След земетресението, регистрирано в събота с магнитуд 3,9 по Рихтер, от което се разби важен път, се съобщава за повишени амплитуди на трусове между 2800 и 3000 метра над морска височина, между кратерите Вораджина и Северо-Исток. Бюлетинът на Авиационната обсерватория на вулканите за безопасност на въздушното движение показва червено ниво на тревога заради облаците вулканична пепел на височина до 5500 метра, което може да доведе отново до критична ситуация летището на Катания. На вулкана Етна по време на поход от мълния бил ударен 30-годишен американски турист, превозен с хеликоптер в болница в тежко състояние. От Италия, Елен.

0: на Шаханова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е доволен от подписването на отбранителен пакт между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Това показва как Близкият изток се обединява и как страните най-после ще могат да се защитят по по-смислен начин, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, цитиран от Франс Прес. Американският държавен глава също определи пакта като голяма, смела, важна първа стъпка. Споразумението за съвместна отбрана от Мека беше подписано на 7 август и дойде на фона на разрастващото се насилие в района след началото на войната между Съединените щати и Иран. Външното министерство на Пакистан обяви, че съгласно пакта, нападение срещу някои от трите държави членки ще се смята за нападение срещу всички страни по споразумението. Договорът декларира също споделен ангажимент за допълнително укрепване на колективната сигурност и насърчаването на мира, сигурността и стабилността в района и отвъд. Трите държави също ще споделят ангажимент да участват в усилия за решаване на конфликта между Иран и Съединените щати, допълва агенцията. Доналд Тръмп обвини BBC в тормоз на семейството му. Реакцията дойде след като телевизионният оператор се опита да призове децата на Тръмп като свидетели по заведеното от американския президент дело срещу британската медийна корпорация. Подробности за случая ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Адвокатите на BBC поискаха от съд във Флорида разрешение да връщат на Доналд Тръмп, младши, Иванка Тръмп и Джаред Кушнер, зет на президента, съдебни заповеди, които биха ги принудили да свидетелстват по делото за клевета на президента на стойност 10 милиарда долара, заведено заради документален филм с редактирана реч на президента в предаването «Панорама». Говорител на правния екип на Тръмп е цитиран от Daily Telegraph, че BBC умишлено оклевети президента Доналд Тръмп и сега BBC се опитва да тормози него, семейството му и поддръжниците му, като злоупотребява с процеса на даване на показания. BBC просто се опитва да отвлече вниманието от собствената си очевидна отговорност, изтъкна говорителят. Миналата година BBC се извини на Тръмп за грешка в преценката относно излъчения документален филм. Впоследствие телевизионния оператор премахна филма от всички платформи, но отрече, че е оклеветил президента. Тръмп съди корпорацията за 10 милиарда долара, твърдейки, че неговата марка, имоти и бизнес са били увредени от документалния филм. В документи, подадени в петък, адвокатите на BBC твърдят, че децата без съмнение имат лични познания за събитията от този ден, които биха могли да разкрият намерението на Тръмп за треща му. Опитите им обаче да се връчат физически призовки са били неуспешни, тъй като тайните служби на Съединените щати са забранили достъпа до членове на най-близкия семейен кръг на президента. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Времето с Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще е ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте и добро утро на 17 август в предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от Варна. В следващите по-малко от 2 часа ще бъдете в компанията на мен, Доротея Николова, а музиката избира Добромир Мързов. Останете с нас!

0: Първата ни среща в По първи петли започва от Балчик и една нова инициатива, която съживява духа на някогашния град там. Тя се казва «Истории на площада». В партньорство с историческия музей Балчик и директора Радостина Енчева, както и с подкрепата на самишленици. Поредицата започва със събитие на площад Базара на 8 август вечерта, посветена на майката на боговете Кибела, сподели един от инициаторите Десислава Димитрова. Гостите, спазили елегантния дрес-код в бяло, изпълниха площада, жадни за култура и нестандартни преживявания. Древността буквално оживя чрез кинопрожекция под открито небе и дигитална изложба, VR-разходка из храма на Понтийската майка на боговете, иновативен проект на историческия музей в Балчик, музика на живо с изпълнение на талантливите сестри Йоана и Зара Тихолови. Десислава Димитрова разказва още пред Албена Иванова.
1: Истории на площада, събития с дрес-код.
2: На нас ни дай само това да правим събития. Просто въпреки дъжда, въпреки всичко, хората успяха, дойдоха, въпреки два пъти се изля проливен дъжд, в 6:30 вала и ние в 6:30 извадихме всичко навън и те въпреки това дойдоха с такъв интерес. Нямаха търпение да чуят за Кибела и за всичко останало. Просто това е голяма радост.
1: Така, истории на площада, инициатива на това обществено пространство ли, как да го определим?
2: Да, това е наша инициатива. Всъщност то ни хрумна, тъй като ние искахме да разкажем историята на Кибела, тъй като тя се намира точно зад нас. Ние лежиме върху античен град и всъщност тук има голяма история, която никой не разказва.

0: тъй като ние искахме да разкажем историята на Кибела, тъй като тя се намира точно зад нас. Ние лежиме върху античен град и всъщност тук има голяма история, която никой не разказва. Всеки само казва, ми то тук има един храм, но нищо повече. И тръгна от там, че ние всъщност може да разкажем нещо повече. Може да извикаме човека, който е открил този храм, да го разкаже. Той е тук в града и повечето хора не знаят детайлите за това нещо. И оттам нататък никаква идея, че то може да стане поредица, защото той има много други интересни неща, които да се разказват. И това сигурно е поредица. Тук трябва да се говори много за историята.
1: Преди тази поредица, преди началото имаше тук също интересни тематични събития. Присъствахме.
0: Ние ги продължаваме.
1: Смехотерапия, друг
0: да.
1: Какви има?
0: Смехотерапията правихме, регресия правихме. Имаме разкошни събития с маги Карлет. Тя ни разказва и ни сближава с маслата, с ароматите. Правихме един много хубав обучителен курс аромата. Супер лесно с едно нанасене на маслото, как може буквално да се успокоиш след един тежък ден, един стрес. Просто полагаш едно масло по специален начин и купа и такива събития, които в Балчик нашето пространство иска да ги събере, искаме да им дадеме дом. То всъщност е за това. Не сме казали, че сме само йога, не сме казали, че сме само зумба, не казваме, че сме само и култура. Ние просто сме дом на всички тези души, които се интересуват от личностно развитие. В себе си едно кътче да открият, където да намират щастие, покой, тишина, не някъде, където някой им казва. Да, ние викаме всякакви лектори, които разказват нещо на дадена тема, но всички те казват да си слушаш първо сърцето. Не хората какво са казали, не какво ти е казало обществото, не какво е казало правилото, че това трябва да бъде, а какво твоето сърце иска. И ние към това се стремим. Това сърце да е доволно, да е щастливо и да имаме баланс и с нормалния ни живот, и с всичко.
1: Как съществува това пространство?
0: О, ами ние сме... Как съществува? Поддържаме го двете с Ели. Ние сме хората, които стоиме зад него. Много обичаме града. Аз съм влюбена в всичко. Имаме море, имаме история, имаме дворец, имаме всякакви площади, имаме култура, имаме художници, имаме всичко, за което човек може да мечтае. Ние го имаме тук. Обаче някакси в ежедневието всеки не го цени. На всяка стъпка имаме история.
1: Вие представите инициаторите на пространството. Вие сте...
0: Ами всъщност Десислава Димитрова и Елена Дашева. Ние сме всъщност двете пазителки, така да се каже, на пространството и площада.

0: Продължаваме срещите в района на Северното Черноморие в попърви петли, но този път ще ви разходим до село Дропла. Причината – първа по рода си родова среща обединила наследници в Бълчишкото село там. Интересът към родовите връзки в село Дропла беше възроден в последните години, благодарение на издадената през 2023 година книга «Дропла – селище на Кръстопът», както и на специалния документален филм, излъчен по БНТ през януари тази година. Поминалия уикенд село Дропла стана сцена на първо по рода си събитие. В Народно читалище Велко Ангелов 1940 се проведе родова среща, която събра наследници на три от най-старите фамилии в региона – Добреви, Симеонови и Баланови. Албена Иванова допълва още от тази среща.
1: Сърцето ми е щастливо и радостно, че има толкова хора, защото селото почти няма вече хора. Но нека да, това е първият случай, нека да се заразят, дето се казва хората, да се чуи и да се множат тези срещи. Защото по този начин ще съхраним българското, историята и всичко добро, което сме чували за нашето село.
2: Ние започваме с едно изследване, което безспорно ще бъде дълго и продължително, но с намерението да се напише и книга, което означава, че ще остане вече една трайна написана следа. Една от целите на тази среща е да запалиме това огънче на изследователи, на собствения си род, защото това е най-важното послание, което в нашия живот ще получиме.
3: По бащина и по майчина, да. 1600, кои краища стигнат?
4: Кои краища? Мъжа ми е от Тополовградско, неговия род. Моите баща ми е от Фрикацей, баба ми е от Иникьой. Аз имам записки от преди 30 години, преди 7-8 години в електронен вид, за да мога да приписвам там, където има нова информация.
5: Казвам се Никола Баланов, село с традиции.
3: До колко години сте живели тук?
5: На 23 години напуснах, след като завърших, работих като комбайнер тук.
3: Къде продължи живота ви?
5: В София. Там се запознах с съпругата ми.
3: До ден днешен, дамка, с какво се занимавах?
5: Работих в минно-геоложки университет. Там се пенсионирах.
3: Какво бихте казали за вашия род, Баланови?
5: Ами един голям род, който оставил дия на село. Работливи създадоха селото.
3: Да.
5: Тото са преселците, всъщност. Наш прадеди, от които са дошли от Румъния, те са основните.
3: Кое нещо от вашия род искате вашето?
5: Имах къщата на родителите ми. Всяко лято съм тук. Гледам си градината, внуците сега ги чакам да дойдат. Всяко лято сме тук. Държат на родата си, на селото. Приятно ми е тук.
3: А правили ли сте опит за родословно дърво?
5: Сега имам постъпки в кметството да си направя.
3: Някой казва, Цонка Сивкова, например, от Балчик, тя 3000 души е открила от единия род години наред и от него.
5: То май за нашия род са въпрос, за Баланови.
3: Да. А кое най-много ви липсва от това, както е било преди селото и сега?
5: Много неща не липсват. Хората ги няма. Беше едно китно село, хубаво.
2: Добре ви, Симеон.
3: Може ли да се датира на колко години?

0: са тези родове?
1: Той, което ми е разказвано, се знае, че бащата на моята баба е бил младеж между 15-16 години, когато са дошли от Южна България, от село Лалково. Той е близо до турската ни
0: граница. Да, това преди колко години?
1: Значи, това е било по време на руско-турските войни, но тъй като силите се изчерпват, се оттегля и българското население след това е било подлагано на невероятен терор и подпалване. Те са тръгвали с руските войски и са отсядали там, където, значи, в Северна Добруджа е имало много малко активно присъствие на турска власт. Там са били черкези. Те са грабили българското население, но не са били такава официална власт, която да са ограбвали, но не са избивали, ако не са застрашени. И са живеели в селата така, където е имало българи. Но специално в Ръкацеи, Добриви са известни силни хора и са се обединили и са прогонили черкезите. Значи не са ги убили, са ги прогонили, защото са ги крадели. Така селото се освобождава от тая напаст.
2: По първи петли.

0: Предаването по първи петли продължаваме с една тема, за която в последните месеци говорим по-често, но тя трябва да е задължителна във всяко едно семейство. Темата за наркотичната зависимост често става зад затворените врати. Разговор, който родители и деца трудно започват. Страхът и срамът обаче могат да задълбочат проблема, вместо да помогнат за неговото решаване. Анна Мария Лазарова познава зависимостта от първо лице. Днес, след като е успяла да преодолее този тежък период от живота си, тя посвещава времето си на срещи и семинари с деца и родители и хора, които са изправени пред риск или вече се сблъскват с проблема. Тя вярва, че откритият разговор, доверието и навременната подкрепа могат да бъдат ключови и дори да спасят живот, особено когато става дума за деца и млади хора. Павел Пенев разговаря с нея по темата.
1: Кои са най-големите грешки, които правим като общество? Тук в България, 21 век, все още мисля, че тази тема в семейната среда остава като табу. Родителите не разговарят с децата си на нея, сякаш със страх да не възбудят любопитството им.
2: Имаше една приказка: не трябва да те е страх да се образоваш. Много мъдри думи, нямам идея, че са. Също толкова не трябва да те е страх да образоваш детето си, защото в крайна сметка е доказано, че възрастта за стартна употреба на всякакъв вид дрога доста се е смъкнала. Преди беше, започваха на 14-16 години, сега има 11 годишни, които вече активно употребяват. Не започват, а активно употребяват, което само по себе си трябва да ни тревожи. Нищо, че ние сме много готини, очевидно не ни е грижа. Първата стъпка, винаги ще го повтарям това нещо, започва от вкъщи, защото ако родителите отделят правилното време за комуникация, за здрава комуникация, т.е. да са активни слушатели, не говорители с децата си, те ще чуят за това любопитство. Детето няма да го е страх да каже за това любопитство. И оттам нататък има ужасно много пътечки, по които да се тръгне, защото в крайна сметка, както ти каза, е 21 век. Т.е. ние имаме на къде и как да се образуваме, първо ние като родители, второ децата, за да може да им обясним за процесите, защо хората правят нещата, които правят, какво е дрогата, как работи, защо не е окей и така нататък, без реално детето да я пробва тази дрога. Сега аз не казвам дайте на децата си джойнт или фети или нещо такова. Казвам, образовайте ги, защото не е окей да искате от тях да четат книги и да правят някакви страхотни неща, а също време вие да не сте готови да ги информирате за другата реалност на този свят, която те ще се сблъскат с нея. Някой по-рано, някой по-късно, някой може би никога. Но ако тази комуникация има вкъщи, хора като мен и много други доброволци в тази сфера, ще останем без работа, което е нещо прекрасно.
1: Ти работиш, както вече спомена, и с много деца, които са застрашени или вече са жертви на такива зависимости. Какво точно им казваш за наркотиците? Как да подходят родителите в...
2: Не ги лъжа. Това е най-важното нещо, което така и не запомнихме толкова години. Тук визирам целият български и небългарски, всички хора визирам. Всички народи, всички хора на тази земя. Нещото, което не запомнихме, е, че принципа на Матилда, аз съм голям и съм прав, а ти си малък и грешиш, е най-голямата тъпотия, която може да съществува. Казвам го с пълна лекота, защото това е истината. Защото всички сме свикнали да третираме децата като деца, без значение дали те са еса на 18 ще станат, те са деца. Колко па да разбира, колко па да знае, аз ако не му говоря, няма да разбере. Някакси първо е принципа на Матилда не струва и второто, най-важно е не ги лъжете те деца. Примерно аз като говоря с някакви млади хора, тук визирам 14 годишни и така нататък, които за сега не са пробвали дрога и като ме питат, ама то не е ли яко. Да бе, най-вероятно първият път е много яко. Само че ти не можеш да си гарантираш и да си обещаеш сам на себе си, че първият път ще е единствения път. И всеки следващ става по-зле. Съответно, това е разковничето. Просто им казвайте истината. Не, ти един път ще шмъркаш и ще умреш. Много им пука на тях. Те не знаят какво означава това. Те нямат концепция за смъртта, че да ги плащате с нещо, което не разбират. Вместо ги плащате, правете разбиране. Питайте, добре, а защо би искал да пробваш? Случва ли се нещо? Защото обикновено се случват някакви неща преди да някой да поиска да пробва дрога. Аз не познавам един човек, който си е казал: оф, много ми е хубав в живота, мама и тата ме обичат, отличник съм, мисля да се нашмъркам. Не познавам такъв човек. Защото няма. Винаги има нещо и е работа не само на родителите, ами и на обществото да се информира какво става. Като виж някой активно да страда, питай го, ей, мога ли да ти помогна с нещо? Не знам, бъдете хора.

0: Дроновете са една от темите, които чуваме в последните години все по-често, а от една седмица и с доста политическа окраска в българската медийна и не само среда. Мистерия е защо дронът паднал край Кардам, не е бил засечен по-рано. Това коментира в интервю за Радио Варна Стайко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дронове. Според него най-важният въпрос остава откъде е дошъл апаратът и защо не е бил засечен по-рано. Никой не споменава, че на този дрон при мамка най-вероятно му е свършило горивото и се е приземил край Кардам. Това е тип дрон, който издава много силен шум. Той се чува на разстояние от 1 до 5 км. Чуйте още от разговора на Валери Великов с Тайко Топалов.
1: Най-важното нещо, което трябва да направим е да накараме експертите от Министерството на отбраната и всички хора, които правят анализа, да излезнат с категорично становище, за да може да се успокои обществото и да могат колегите от нашия бранш да излезнат с реална концепция откъде идва дрона, крайна сметка има ли взрив, няма ли взрив, за да можем наистина да говорим какви са решенията, които можем да направим, за да са спокойни хората.
2: В същото време реакцията на държавните институции как бихте я оценили?
1: Не искам да политизирам ситуацията. Има антидрон системи в България. Колко са ефективни, това е друг въпрос. Колегите от гранична полиция имат система, която е локирана на турската граница. Доколкото знам, системите в момента се прелокират в региона Добрич и вашия регион и ще се вземат съответните мерки. Сега това е специфичен дрон и тази система може само да го открие и вече да помолим колеги, може би от Румъния или други, които имат такива системи за въздействие да атакуват, защото това, което бяха казали, че разполагаме с хеликоптери, с ракети Т-300, това е като да се опитаме

0: опитаме да убием слон, да убие муха. Несериозно е това нещо.
1: Казвате специфичен дрон е, може би и това трябваше да бъде уточнено това. Дрон Майя ли е украински, такъв, който е ти примамка окончателно? Знае ли се дали е такъв?
0: Това, което видяхме от снимките, които публикуваха, категорично дрона е Майя. Дрона е дрон примамка, неговата цел е да бъде открит и да провокира врага от другата страна. Нещото, което никъде никой не споменава, този дрон явно вече му е било свършило горивото и се е приземил просто където е паднал, защото това са дронове, които имат много силен шум, когато работят. Самият двигател издава много силен шум и перката, която е дървена, отново издава един специфичен шум, който се чува на километри. В Украина, горе-долу между 1 и 5 километра, колегите казват, че се чува такъв дрон, когато идва.
1: И как този дрон, който е толкова шумен, не е бил видян и забелязан в Румъния и стига до там да падне в България?
0: За мен цялата история е една голяма мистерия. Не мога да дам категорично мнение и не искам да политизираме ситуацията. Най-важното за хората е, хора, пазете се и трябва да знаем, че няма да е последния случай.
1: Казвате, няма да е последния случай. Защо според вас?
0: В Румъния бяхме на гости преди 3 месеца, когато паднаха първите дронове в Констанца. Тогава се коментираше, че са взети абсолютно всички мерки. След това имаше още доста нападения. И над 40 са дроновете, които са влезнали в Румъния. В момента радиоелектронната война, това е излъчване, много мощно излъчване и нарушаване на GPS сигналите. По този начин се въздейства на дроновете, които изпращат от Украина да атакуват Русия и обратно от другата страна. Дроновете се объркват, приемат нови GPS координати и тръгват по грешни маршрути. Сега някои дронове тотално им се скапва електрониката и както този случай, просто дрона е летял без посока и където падне, което е много страшно нещо и според мен много бързо държавата трябва да си напише домашното и да вземат критични мерки. Това не е шега. Един такъв дрон, попадайки върху една къща, не дай си Боже да има хора, буквално ще срине къщата.
2: По първи петли!

0: Поговорихме за дроновете, а сега в по първи пътли ще поговорим и за делфините. Иначе казано, за най-красивите обитатели на Черно море. Мониторинг на китоподобните, обикновения делфин, афала и муткур, познат още като морска свиня, ще направят от екипа на Greenpeace в края на август. Проучването ще бъде извършено с кораба Arctic Sunrise. Това ще стане във водите около защитена зона Ропотамо и защитена зона Странджа, каза за Радио Варна Мартин Томов от организацията.
1: Както и доста далеч отвъд тях, около 24-та миля, което е така голямо постижение за нас, тъй като такива изследвания много рядко се правят в български води, най-вече поради липса на технически възможности. Това, което ще направим, е изследване с хидрофон. Това е голям подводен микрофон, който ще се движи заедно с кораба и ще слушаме звуците на делфините, които те контактуват през специфични звукови вълни и ще идентифицираме къде се намират. Също така ще има и наблюдение и преборяване на тези делфини.
0: Зоните специално ли са подбрани? Тоест, това са места, където делфините компактно се събират?
1: Да, бяха подбрани заедно с специалисти от много черноморски държави, включително и българските специалисти, които са част от тези мониторинги всяка година. Това са зоните, където се намира най-голямата концентрация в български води. В тези две зони, както и близо до северната им граница, около Калиакра, това са най-така популярните места за делфини. Това също, което искаме да изследваме, е по какъв начин войната всъщност и новите заплахи за Черно море повлияват на популацията на делфините. Надяваме се да открием дали има промени и какви са те, като знаем вече, че има от една страна много силно шумово замърсяване, което именно влияе на тази еколокация, която имат делфините. А от друга страна, всичките военни действия и нефтът и пластмасите, които се изливат в морето, също влияят страшно много на тях. Така че, да, ще бъде интересно да видим какво ще открием. А самите зони са все още най-добре запазените, но специално защитена зона Ропотамо е така силно застрашена от различен натиск. Там има страшно много и човешка активност, както и дори нелегално тралене се извършва. А миналата година изследване, което направихме заедно с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, показа, че по морското дъно в цялата защитена зона има следи от дънен трал, който по принцип е забранен.
0: Имате ли някакви предварителни данни как се отразяват военните действия последните години?
1: Има доста изследвания. Проблема е, че учените от Украина нямат достъп до морето заради военните действия и всъщност там се случват най-големите проблеми. По принцип делфините мигрират из цялото Черно море, т.е. те много често седят и на север, където пък буквално им се леят бомби върху тях. Това, което се забелязва, е, че има промяна на поведението последните години и много
0: на миграционните потоци.
1: Да, много по-често отиват в южните части, по-често се наблюдават в южните части, също така се намира и по-висока смъртност на делфините. Данните показват от една страна, че има, особено в Румъния, и преди две години имаше доста рани върху тези делфини от най-военни действия, от такива взривни вещества, но същото време има и много повече болести върху тези делфини, така че дори война

0: храната да няма директни действия, преки действия върху. Има индиректни, които са това, че страдат от допълнителен натиск, всъщност прави популацията по-уязвима.
1: Ще бъде самото изследване в следващите месеци. Кога очаквате някакво обобщение на данните?
0: А изследването ще се проведе края на август месец. Вече зависи от метеорологичните условия, колко може да плаваме, тъй като все пак трябва да отидем доста навътре в морето, но се надяваме да, за последните дни на август и първите на септември. Самото обобщение на данни ще се случи, но то отнема доста време, така че може би няколко месеца.
2: По първи петли.
3: Първи петли.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Днес продължават преговорите на работната група в Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха 2 заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на тъй наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръстът на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. Чужбина. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че, цитирам, не е щастлив от участието на Съединените щати в съвместни военни учения с Южна Корея, която е близък съюзник на Вашингтон. Целта на дейностите, които започват днес, е да възпрат Северна Корея. Тръмп обаче уточни, че има много добри отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и затова не е доволен, че Вашингтон се е съгласил да се включи в тренировъчните военни дейности. Тези учения са не само скъпи, както много от разходите се плащат както обикновено от Съединените щати, но и изпращат сигнал, който е напълно неподходящ и враждебен към държава, която е била незаплашителна и уважителна, откакто Доналд Тръмп е президент, написа американски държавен глава в социалната платформа Truth Social. Тръмп допълни, че твърде късно ученията да бъдат отменени, но е наредил на военния министър Пит Хексет значително да ги намали. Министерство на отбраната на Южна Корея обяви след изявлението на Тръмп, че съвместното военно учение със Съединените щати е започнало. Говорителят на ведомството също изтъкна пред репортери, че дейностите протичат както е планирано. Чуждестранните граждани ще бъдат изключени от повечето социални помощи в случай, че реформира Обединеното кралство на Найджел Фараж дойде на власт. Това заявиха от ръководството на партията и уточниха, че мерките ще се отнасят и за гражданите на Европейския съюз. Още за предложенията на реформира Обединеното кралство ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Забраната, която е част от предложената от реформаторите реформа на британската система за помощи, ще включва и граждани на Европейския съюз с установен статут в Обединеното кралство. Това би изисквало предоговаряне на споразумението на Обединеното кралство за Брекзит с Европейския съюз, което потенциално означава, че британските емигранти, живеещи в Европейския съюз, биха могли да загубят еквивалентни права. Партията на Фараж твърди, че тази политика ще спести 21 милиарда паунда годишно до петата си година, но управляващата лейбористска партия настоява, че по-голямата част от мигрантите няма достъп до помощи, а консерваторите отхвърлиха плановете като прибързани и необмислени. Направеното в неделя изявление е преди днешната реч на министъра на финансите в сянка на реформаторите Робърт Дженерик за официално представяне на плановете на партията за социални помощи. Принуждаването на британските работници да плащат за помощите на чужденците е не само икономически неграмотно, но и направо неморално. Хората са повече щастливи да подкрепят съседите си в трудни времена, но британски

0: Данъкоплатците може да си позволи да субсидира всички на планетата, особено тези, които не са плащали, се казва в изявлението на Дженри. От Лондон, Веселин Паунов.
1: От 17 до 21 август предстои периодично преминаване на конвой, натоварени с материални средства на въоръжените сили на Италия за участие в учение. Придвижването ще се осъществява от границата с Гърция до учебен полигон Ново село. Конвоите ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. Времето с Иван Василев.
2: Най-ниската температура на 17 август в София е измерена през 1973 година – 7,3 градуса, а най-високата през 1952 година – 36,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 35 минути и ще залезе в 20 часа и 26 минути. Продължителността на деня е 13 часа и 51 минута. Луната в София ще изгрее в 11 часа и 53 минути и ще залезе в 22 часа и 23 минути. Фаза на Луната 3 дни преди първа четвърт. Сутринта на страната ще бъде ясно, а през деня слънчево. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 26-28, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Малко след 5 часа сутринта продължава срещата ни в предаването по първи пътли, което тази сутрин излъчваме от Варна в компанията на звукорежисьора Добромир Мързов и моя милост Доротея Николова. Над 400 трудови инцидента годишно стават в България заради прегряване и работа на открито. Строителството и селското стопанство остават сред отраслите с най-висок дял фатални инциденти през летните месеци. По темата инженер Владислава Кирова, стратегически консултант по безопасност, човешки капитал и организационна устойчивост, разказва повече пред Сияна Спиридонова.
2: Инженер Кирова, кога високите температури се превръщат от просто дискомфорт в сериозен риск за здравето и живота на работещите?
3: Тялото ни е свикнало да работи в една естествена среда, за нашите географски ширини искам да уточня, която е с промяна на температурите в диапазони между 25 и 33 градуса. Това са естествени температури през топлите месеци. Обаче в последните 20 години имаме климатични промени, затопляния и формиране на така наречените горещи вълни, при които температурните диапазони варират между 35 и 43 градуса. Именно тези диапазони започват да стават изключително опасни за нашето здраве.
2: Кои са най-опасните последици за човешкия организъм при работа в условия на екстремни горещини?
3: Обикновено това е свързано с подценяване на загубата на соли вътре в организма, което води до нарушаване на термодинамичните процеси и охлаждащите функции. Респективно вдигането на вътрешната температура на тялото води до увреждане на тези процеси и получаване на така нареченото топлинно изтощение.
2: Какви са признаците, които дават сигнали на тялото, че човека прегрява и има нужда да спре?
3: Между 33 33 градуса при нас се понася добре, получава се изпотяване, което всъщност охлажда. От 32 градуса до към 39 градуса охлаждането продължава, но първите симптоми на голямо натрупване на топлина са така наречените топлинни крампи. Това е сигнал за нас, че си загубил твърде много сол. Втората фаза е топлинното изтощение. Може да получиме главоболие, гадене, да усещаш пулса си ускорен, да получиш аритмия. Кръвното пада. Много важно да добавим достатъчно соли и охладиме организма за достатъчно време. Третия вариант вече е топлинния удар, който е с медицинска спешност. Спираме да се потиме, вдига се вътрешната температура, може да се стигне до температура до 40 градуса, включително да изпаднем в безсъзнание.
2: Има ли температурна граница, след която работата на открито вече трябва да бъде ограничена или пък преустановена? Нещо като стандарти.
3: В момента няма конкретна граница, в която, да кажем, от тази температура нататък трябва задължително да се

0: виждат някакви мерки, тъй като всеки организъм е индивидуален сам за себе си, освен това неговото здравословно състояние и заболяванията имат значение, както и възрастта и пола по същия начин. След 33 градуса Целзий на открито, бих казала, че трябва да се съобразяваме и да започнем да предприемаме достатъчно мерки. Има статистика, в която казват, че температурата пряко влияе на злополуките и инцидентите по време на излагане на топлина.
1: Изместването на работното време към по-ранните часове, доколко е приложимо в България и може ли това да бъде едно от най-ефективните решения?
0: Може би единственото приложимо, което не би затруднило работодателя да използва работната сила в нейния пълен капацитет и да няма спиране на работния процес вследствие на травми и злополуки и респективно след това възобновяване на този процес. Бих казала, че се наблюдава положителна тенденция. Може би 33.

0: предаването по първи петли се връщаме отново към Варна. Изложбата Море отново събира варненски художници в музея Георги Велчев. Традиционната лятна експозиция представя различни художествени прочити на вечната морска тема, от реалистични крайбрежни пейзажи до по-асоциативни и символни живописни решения. Изложбата Море е сред устойчивите летни традиции в културния календар на Варна. В годините тя се утвърди като пространство, в което художници, свързани с морския град, представят нови произведения, вдъхновени не само от брега и водата, но и от усещането за морето като памет, настроение и лична територия. Експозицията може да бъде разгледана до 19 септември. Кураторът и художник Боян Боев разказва повече за нея пред Мартин Николов.
1: Тази изложба е традиционна за месец август. По това време Румен Серафимов бил уредник на този музей. И след ремонта, който е направен, и първите изложби са... Всъщност, първата изложба е през август 2007. И тогава той започва програмата изложбена с

0: тази изложба «Общото море» на Варненски автори. И до сега, всяка година се провежда тази изложба, отново с варненски автори само. Тази година представяме 13 автори. За наша радост и съвсем млад автор, която за първ път представя своя творба. Това е много радостно, защото млади автори не се намират, няма. Или поне такива, които биха могли да участват в подобна експозиция, като качество имам предвид. Така че това е отличителното за тази година и това много ни радва.
1: Можем ли да разглеждаме изложбата като подарък за града по повод Деня на Варна, тъй като откриването е в навечерието на 15 август?
0: Да, да. Точно така е. И то винаги е така. Винаги откриваме преди, малко преди Деня на Варна. И това е, мисля, че е едно събитие, което може да се впише в този празник.
1: Между другото, изложбата остава до към средата на септември месец.
0: Да, да.
1: Променя ли се възприятието на публиката към картините, когато, така, с напредването на времето към края на сезона?
0: Не, това не мога да кажа. Не сме забелязали подобна тенденция. Интересът е винаги голям, както през лятото, така и през зимата, през всички сезони. Варненска публика, през лятото имаме и публика не от Варна. Хора, които посещават музеите във Варна, така че се радваме и на такава публика, главно от София, от други градове и от чужбина също така. И това е много радостно.
1: Какъв беше критерият за избора на участниците и техните произведения?
0: То почти всяка година са почти едни и същи авторите. Някой година някой не участва, както бях поканал Веселин Начев, но той събира неща за друга изложба, в момента ще прави другаде, така че нямаше възможност. Георги Йорданов нямаше възможност да даде. Другите са автори, които всяка година участват, с изключение на Ива, която е ново лице за, тук за нашата публика, и която е млада и така дебютантка.
1: Не е случайно, че изложбата «Море» е подредена в ателие Георги Велчев, а Георги Велчев е един от най-големите маринисти.
0: Да.
1: Доколко неговия дух влияе на съвременните автори в това автентично ателие?
0: Е, това не мога да преценя за всеки един автор. На мен лично ми влияе, както и на моята колежка, която заедно работим, Боряна Симеонова, но за другите автори не мога да кажа, защото не съм в тяхната кожа.
1: При вас как се отразява на вас?
0: Ами, понеже от години, от 18 години работим тук, той музей, заедно започнахме и ние ежедневно сме сред картините на Георги Велчев и неминуемо това оказва влияние както на възприятията ни, така и на начина на преживяване. По първи петли!

0: Преди броени дни, точно на 52-я рожден ден на Етнографския музей, във Варна беше представен уникалния фотоалбум «Народни носии от България от съндъка на времето». Той се реализира от фондация «Живите български корени» и е плод на съвместното вдъхновение на колекционерите Диана Димова и вече покойния доктор Сирхан Мустафов. В следващите минути Валерия Василева ни среща отблизо с Диана Димова. Тя разказва за неуморното си търсене, за красотата и за енергията на съкровищата от съндъка на времето, за съхраняването и за разпиляването на безценното ни наследство. Ето как се събират и опазват над 400 автентични народни носии и човешки истории, неделими от тях.
1: Сестра ми дълги години беше председател на едно читалище и ходих с нея по участия. Трябваше да бъда облечена с някаква носия, така си купих първата носия от интернет. Автентична старозагорска носия. И от тогава започнах да купувам от интернет различни носии. След 10-та носия установих, че мога да обикалям по селата и да си купувам директно от хората, които притежават такива носии. Удоволствие ми правеше да ходя и да си говоря с хора,

0: на място, защото възрастните хора са много изолирани. Тяхните деца, внуци имат много ангажименти, не могат да им обръщат внимание. Когато един външен човек отиде на място, той ги изслушва, поне аз ги изслушвам. Хората ми се доверяваха и ми даваха, продаваха съответно носиите, които са съхранявали от баби, прабаби и прапрабаби. За мен е чест, защото са ми се доверили, това е наследство, което не можеш да довериш на който е.
1: Събирайки носи от различни краища и на преселници, които пък водят още по-надалеч, чисто географски и исторически, събират и историите на хората.
0: За всяка носия стои един живот и една история.
1: А понякога на няколко поколения историите.
0: Точно така.
1: Всъщност, има ли носия, която така да знаете точно на колко поколения и да са повече от 2 или 3 назад във времето да се проследи? Как се пази цялата тази памет в семействата?
0: Имам 3 носии, които са на 3 поколения от 1 семейство. Най-възрастният човек, който е бил, е съхранявал всички тези носии. Те са през 20 години. 1908 е първата носия и след това през 20 години и така се проследява и изменението в дрехите, модата, която е била по него време. Почти 80% от носиите ми са взети от собственици и имат история, дори се знае кой е човека, който е сътворил красотата, която аз държа в ръцете си обикновено. С благоговение, защото е нещо невероятно.
1: Да.
0: Усещането, което ти дава носията, спокойствие, сила. Изобщо носията дава усещането, че си вечен. Независимо, че погледнато, реално е една дреха. Но държиш дреха на повече от 100 години, която е изключително добре направена и в нея е вложена душа и сърце и емоция.
1: Една такава колекция, освен инвестицията от време, сили, знания и средства, разбира се, за да я създадеш, вероятно изисква огромна отдаденост и след това да бъде запазена, съхранена по подходящия начин. И съм убедена, че много от хората трудно са се разделили с носиите, но са го направили точно с цел подходящия начин да бъдат съхранени тези облекла.
0: И много трудно се съхраняват, защото вълната и куприната са материали, които устаряват. Куприната доста по-бързо устарява от вълната.
1: И как ги съхранявате?
0: С много препарати, за да няма вредители.
1: Вадите ли ги често?
0: За участие се оказва, че доста често ги вадя. Тя една носия може да има много лица. С всяка смяна на престилка и риза, на практика имаш нова носия. Ако в една къща една жена е имала 3-4 сукмана, престилките са били поне 20. Тези престилки всъщност те са лицето на всяка носия.

0: И още една интересна и цветна история, този път от традиционното антикварно изложение, чийто домакин всяко лято е Варна, в предаването по първи петли. Колекционерството е старо занимание. Хората, знаете, събират какво ли не. От пощенски марки, носи, картички до играчки и предмети от миналото. Има и такива обаче, които са избрали да събират пари. По-точно, редки български монети и банкноти. Тази сутрин ще ви срещнем с Христо Александров, който вече 7 години се занимава с нумизматика. За него обаче това не е просто събиране на ценни предмети, а начин да се докосне до историята. Разказва я Павел Пенев.
1: Почнах на шега с една монета, купена онлайн. И ми хареса, защото видях, че съм я купил изгодно. И реших, че инвестицията е добра. Обаче покрай инвестицията се запали интереса по история, който имам от малък. И почнах да уча някакви факти за тези неща. И всъщност така научих много интересни неща покрай тези монети. И реших, че това е нещо, с което искам се занимавам като хоби, а след това от хоби се превърна малко и в бизнес, нали? Както повечето неща стават в живота, без да искаш.
2: Сред монетите и банкнотите има такива, които са ценни не само заради годината, тиража или състоянието си, а и заради историята, която носят със себе си.
1: Най-интересното нещо, което имаме в момента на нашата масичка, е един лев от 1916 година. Зад него стоят много митове и легенди. Някой казва, че това левче никога не е съществувало. Някой казва, че има само ментета от него. Историята, която аз знам и вярвам в нея, е, че по време на Балканската война България воюва с почти всички на Балканите. След като губим война, трябва да изплатим репарации в сребро. Тъкмо тогава са пуснали тая емисия от 16-та година и са я изтеглили наново и са ги притопили и така са изплатили на репарациите в сребро. Интересното е, че нали, някои хора явно в джоба са се запазили такива монети и в момента знам, че има около 30-40 броя запазени, които могат да се намерят на пазара. Аз като нумизмат в момента не знам да се продава нито една, освен моята.
2: А дали е лесно да продадеш нещо, което години наред си търсил, пазил и ценил?
1: Не е лесно. Има много монети, които не ми трябват. Има много по-добри от тях. Но не ми се дават. Повечето от тях спомням откъде съм ги взел, кога съм ги взел, макар че имам страшно много монети, но има даден период, в който стават адски много и трябва да се разделиш с нещо, за да купиш нещо ново пък. В смисъл да можеш да продължиш развитието по някакъв начин.
2: Но Христо не иска опитът му да остане само в собствената му колекция. Той се опитва да помогне и на хората, които те първо откриват света на нумизматиката.
1: Реших да запаля по-млади хора. Направих една книжка, казва се Наръчник на монетосъбирането. Точно за новобранци всичко описано. Ако започнеш днеска, кои са основните принципи на нумизматиката, които трябва да знаеш, за да продължиш да учиш напред.
2: За едни старата монета е просто парче метал, за други обаче тя е малка част от голяма история. История, която може да бъде държана в ръка, изучавана и предавана нататък. А колекцията на Христо Александров показва именно това, че зад всяка монета и всяка банкнота може да стои не само определена стойност, но и човешка история, време и спомен. А може би най-интересното в нумизматиката е, че докато събираш миналото, всъщност научаваш повече за настоящето.
3: По първи петли.

0: И това лято варненските археолози работиха по разкопки на крепостта Къстрици в Евксиноград. Това разказва доцент Мария Манолова Войкова, ръководител на отдел археология в Регионалния исторически музей във Варна. Припомням, че историята на Къстрици започва още в 5-6 век, а разцветът ѝ е през 12-13, когато италиански търговци картографират местността, а крепостта дори фигурира на картите от този период. Най-големият разцвет на Къстрици обаче е по времето на цар Иван Александър, средата на 14 век. Последното изпоменаване е в документи от времето на султан Сюлейман Великолепни през 16 век, когато Черно море почти се превръща във вътрешно за Османската империя. Разкопки и проучвания на крепостта Къстрици има с различни прекъсвания от 2006 година. Тогава бяха разкрити крепостни стени с кули, улици и площади, верижно разположени сгради и две църкви. На места са запазени зидове повече от 1,5 метра високи. Сред останалите находки са монети, съдове и керамични съдове. Чуйте още от доцент Манолова Войкова.
1: Продължаваме на практика това, което бяхме започнали през 22-а година, т.е. един от кварталите на града, който се намира в югоизточната част.
2: Кой век е?
1: Квартала, както и цялата крепост, отразяват обитаване основно през два периода. Първия период е свързан с построяването на крепостта през късната античност. 5-6 век, тогава се строи крепостта и се обитава до началото на 7 век, всъщност когато започват варварските нашествия. Особено нападенията, има едни аварски рейдове по Черноморието. Тези хора напускат крепостта, взимайки със себе си всичките ценности. Съвсем организирано е напуснато. След което крепостта остава в руини, необитавана, забравена в продължение на няколко века. И едва през средата на 13 век започва новото строителство, започва да се заселва крепостта и става един от така проспериращите градове на Черноморието, свързани с търговията, най-вече с генуезската и венецианската търговия. Да, по този повод Къстрици е една от крепостите, един от градовете, които имат много богато презентират живота през зрялото средновековие. Самата крепост се обитава до средата на 15 век, след което пак все още по непознати.
2: По времето, когато приключва Добруджанското деспотство, дали малко по-късно?
1: Да. И ние все още нямаме категоричен отговор на въпроса, защо хората просто се изнасят оттам в средата на 15 век, защото видимо отново няма някакви белези на сътресения, на политически катаклизми, просто хората се изнасят. Към този момент нали сме склонни да мислим, че става въпрос за промяна в пътищата на търговията,

0: Няма в икономическото развитие въобще на региона и явно, че пристанището на Кастрици тогава вече не е било толкова интересно.
1: Коя част точно?
0: Сега ние, когато започнем да работим, започваме от най-горните пластове, разбира се, от късния период,
1: което се проучва. 15 век.
0: Да, след което се проучва и по-ранния период.
1: Какво показват и от 22-а година и сега, доколкото разбирам, проучванията приключват?
0: Към момента наистина показват как се развива квартала, късно средновековие, всъщност стъпва върху късно античните сгради.
1: Разширяват ли се помещения? Не, има ли етажи?
0: Не, по-скоро. И това важи за цялата средновековна култура. Сравнена с късната античност има една деградация малка. Чисто ежедневната култура на бита започва да се строи преди, ако са се използвали тухли, тегли за покривите. Сега започват да се използват по-скоро отломени камъни, с скал. Но това е характерно за целия район.
1: Някакви остатъци овеществени от този период има ли? Защото казахте, хората се изнасят.
0: Да.
1: Нещо остава ли освен градежите?
0: Много малко неща остават. Още през 22-а година и преди това, когато сме проучвали, се вижда, че остават само най-така неща, които са свързани с ежедневието. Ние разпознаваме по изпаднала монета, датираме няколко съда, нали? Но не можем да говорим за една ясно изявена култура късно антична, защото просто наистина хората са се изнесли.
2: Така слагаме точката в това издание на предаването По първи петли от Варна. Прекрасна седмица от нашият екип. Добромир Мързов, който избираше музиката тази сутрин, и от мен, Доротея Николова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

Възрастните казват, че времето е най-ценното нещо. Тогава защо понякога рискуват живота си, за да спестят една минута в трафика?

Доброто, часът е вече 6 часа и 7 минути на днешния 17 август, старта на тази работна седмица. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Моето име е Рома Михайлов и в следващите минути предстои да ви предоставя информация за пътната обстановка. Започваме към тази сутрин. Важното нещо, което трябва да знаете, че на автомагистрала на на 17 и 18 август между 7 сутринта и 16.30 след обяд се почистват окопи и шахти в района на Долни Диканя и Дупница. Работи се поетапно в двете посоки. Движението ще е в активната лента с ограничения около работните участъци. За Кюстендил АПИ първо съобщава, че движението по пътя при околовръстния път на Кюстендил вече е възстановено и в двете посоки. За летния трафик след натоварения уикенд се очаква повишено движение по основните направления към София, Гърция и Черноморието. Вчера от Агенция Пътна инфраструктура се въведе ограничение за тежкотоварните автомобили по част от автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в пиковите часове. Да погледнем и към трафика в столицата ни. Към този момент все още се събужда. Не се забелязват още натоварени кръстовища и булеварди, но това добре знаем, че с настъпването и старта на този ден тази картина рязко ще се промени до вечерта се добяват, така че следим информацията и ще ви предоставяме най-актуалната трафик информация, която виждаме в столицата и не само в столицата ни. След малко ще ви предоставим и, разбира се, трафикът в останалите градове, в Пловдив, Бургас, Варна, Видин и още от някои другите градове. Но преди това ще се насладим на музиката. И сега всъщност е важна новина за времето. През деня на днешния 17 август над България ще преобладава слънчево време. Очаква се слаб вятър от изток и юго-изток, който в източна България временно ще се усилва до умерен. Именно вятърът от юго-източна посока ще допринася за преноса на по-топъл въздух към страната. Температурите отново ще бъдат високи за средата на август. Максималните стойности ще бъдат между 33 и 35 градуса, като най-топло ще бъде в низините и равнинните райони на страната. В столицата максималната стойност се очаква да достигне до 32 градуса. Ако тепърва тръгвате на пътя, занимавайте, проверете хубаво колата си и шофирите внимателно с усмивка. Сега ви оставям с хубавата музика.

Здравейте отново. Вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът вече е 6 часа и 21 минути на днешния 17 август, ден понеделник. Началото и старта на тази работна седмица във времето е повече от приятно, поне като температури. Те са точно 15, като максималните очаквани температури да са да достигнат до 32-33 градуса. За това общо за страната. Иначе за столицата очакваната максимална стойност е да достигнат до 31 градуса. Сега нека да погледнем какъв е трафикът в града под тапетата, именно Пловдив. Общо взето все още не се забелязва сериозен трафик в града. Общо взето в момента града се събужда, разбира се. Най-сериозно натоварване всъщност ще се натъкнете на булеварда България, посока улица Победа и не само, а по Васил Априлов също така с отсечката на булевард България.

на тъкнете на едно сериозно, не толкова сериозно, разбира се, но общо взето ще ви трябва около 5 минути, за да преминете на светофарната уредба. Разбира се, да продължим малко по магистрала Тракия. Нека всъщност да съобща и за самата магистрала Тракия, че в момента движението е напълно спокойно и свободно за движение, така че ако имате път и коте първа, ще трябва да тръгвате съвсем спокойно, може да го направите, ще имате лек и свободен път. В района на Стара Загора, в самия град, движението все още е заспало, ако мога така да се изразя. Надяваме се така и да остане спокойно движението като трафик през целия ден. Иначе да напомним за това, ако излизате от Стара Загора и пътувате по автомагистрала Тракия, ще имате предвид, че между Загоре и Загорци има участък, който се извършва под ремонтни дейности. Той по никакъв начин не влияе на трафика по магистралата, но все пак трябва да имате едно на ум и да преминавате с повишено внимание в района. Нека погледнем сега към Северо-Западна България, да видим какво е положението в Видин като трафик. Общо взето също спокойно, в момента града също се събужда. Няма сериозни движения и натоварвания в основните булеварди и улици. След малко, разбира се, ще погледнем и към гранично-пропускателните ни пунктове, какво е положението там и колко натоварени са те, за да ви дадем актуална информация, ако ще имате път натам, дали било то към Гърция или някъде към Румъния. Такова е положението към този час. Шофирите, внимателно, ако сте тръгнали на път, усмихнете се и пийте повече вода, разбира се, защото в тези жеги е важно човек да се хидратира. Сега продължаваме с още от хубавата музика. Останете с нас и се усмихнете, шофирайки безопасно.

Най-големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му казвам: тате, минавай на зелено.

Казвам се Антуан, на 8 години и искам, когато порасна, пътищата да са място, където хората се пазят, а не се надпреварват.

Вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часа и 37 минути. Сега нека погледнем към трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към този час на днешния 17 август. На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Всъщност знаете много добре, че вече от 30 юни на граничния преход Русе Гюргове след ремонт е възстановено движението по Дунав мост и трафикът се осъществява вече в двете платна напълно свободно. От 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово-Бекет

временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав. А фериботната връзка, обслужваща в граничния преход Свищов-Зимнич, временно също преустановява работа поради пак ниското ниво на река Дунав. Платформата се намира в България. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. През граничните преходи Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи Кулата и Линден и Капитан Петкова и Вода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. На границата с Република Турция трафикът е интензивен на пропускателния пункт Капитан Андреево на изход за товарни автомобили. Внимавайте и се предвидете допълнително време, ако сте тръгнали натам. На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове, както и на границата с Република Сърбия. Това се случва на Калотина. Имайте предвид, че там също се извършват ремонтни дейности поради обновяването на самия граничен пункт, така че си предвидете също време, че ще изчакате, ще ви се наложи да изчакате и, разбира се, подгответе документите си, нужни да предоставите на съответните власти там. Сега да погледнем към кацащите и излитащите самолети на летище София Васил Левски, да видим какво е положението. Към този момент не се съобщава за, както за закъснение на излитащи, така и на заминаващи самолети. По-сериозно закъснение обаче ще ви се наложи, ако чакате някой да си пристигне от Бургас на гара София, защото закъснението вече е с 42 минути и се увеличава. За пристигащите от гара от Септември също има закъснение с 43 минути. Да погледнем към заминаващите. Закъснение също има към Банка, ако сте решили да тръгвате, също 43 минути. Предвидете и не се изнервяйте, ако те първа ще отивате към гарите и ще ви се наложи и да чакате. Шофирайте внимателно, ако сте на път, с усмивка и пиете повече вода. Важно човек да се хидратира. Сега продължаваме с класиката I Was Made Loving You на Kiss.

0: съвет да не се качват по тротуарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротуара, където минават хората, е, става много тясен за хората.
1: Здравейте! Ние сме Братя Аргирови. Слушайте БНР Трафик Плюс.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да бусне един друг отпред.

часът е малко преди 7 сутринта, точно 6 часа и 51 минути на днешния 17 август, ден понеделник, старта на тази работна седмица. Здравейте отново, нека да погледнем отново към трафика в столицата ни, как се случва той в момента. Вече общо взето почва да се поразсъбужда на някои от основните булеварди и улици, започват вече така да се образуват сериозно присъствие на коли. Едно такова място е любимото ни кръстовище Цар Борис III с околовръстния път. Там общо взето ще ви трябва между 5 и 10 минути, за да преминете на светофарната уредба. Едно уточнение само да направя, че трябва да карате изключително безопасно, с голямо повишено внимание в района на вода, ако пътувате към в София, защото в момента се образува колона от коли поради неясна причина. Чакам от социалните мрежи, за да разберем какво малко повече за тази ситуация. Същата е ситуацията и ако тръгвате от Перник към посока автомагистрала Струма, малко преди кръговото, всъщност ще се натъкнете също на сериозното потворение от коли, което към този час е в рамките на нормално, но това може да се промени, разбира се. Нека да погледнем и към другия голям град, който е в акцент в момента. Това е Пловдив, разбира се, на околовръстния или по-скоро на републиканския път. Започва вече да се образувате някакво движение от коли, особено ако трябва да пътувате от към републиканския път в посока магистрала Тракия, там ще ви се наложи да поизчакате едно известно време преди това, че почват да се образуват леко

присъствие на малко повече, отколкото сме свикнали да виждаме в този отпускарски сезон, в самия град, вътре в мрежата, пътната мрежа на Найчо Цанов, на улицата Найчо Цанов, ако трябва да пресичате с булевард Христо Ботев, също ще ви се наложи да поизчакате и в двете посоки. Да, такова е положението към този час в града под тепетата. В другия областен град Видин да погледнем каква е ситуацията там. Към този момент е изключително спокоен от към трафик града. Ще ви се наложи да нямате никакво изчакване. Всъщност единственото малко по-натоварено е с улица Цар Иван, ако идвате от булевард Панорама. Внимавайте в този район. Не се изневете, ако те първо ще попадате на някоя от друга етапа. Шофирите внимателно, с усмивка, останете с програмата на Българското национално радио. Хубав и спокоен ден от нас!

Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.

7 часа на 17 август, понеделник, вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз обзорница Близнашка, добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Остава осложнена обстановката с нивото на водата на река Дунав в страната и чужбина. Продължават усилията за овладяване на горските пожари из Европа, предизвикани от суша това лято. У нас предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Регионалният министър ще провери така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино. Следват подробностите за тези и други новини.

0: АЕЦ „Козлодуй“ работи без промяна в графика, въпреки предприятите допълнителни мерки във връзка с безпрецедентно ниското ниво на река Дунав, по информация на Министерство на енергетиката от вчера при вечер. Централата е най-големият производител на електрическа енергия у нас и е от съществено значение за поддържане на адекватното енергийно системи на страните от Балканския регион. Междувременно, Румъния обяви, че ще се насочи основно към внос на електроенергия след спирането на АЕЦ „Черна вода“. А в Унгария АЕЦ „Пакш“ е ограничила производството си. Правителството обяви план за изграждане на временна дънна преграда. Унгарският премьер Петер Мадяр написа в социалните мрежи, че в четвъртък се очаква валежи в австрийските водосборни зони на Дунав. У нас нивото на реката при Русе и при повечето измервателни точки в българския участък за последните 6 часа е в застой. При Лом има повишение. Регистриран е спад само при Ряхово и Байкал. Хидроложката обстановка остава осложнена. В сила са всички въведени ограничения в газането на плавателни съдове за целия участък на реката. Прогнозата на Изпълнителната агенция за поддържане и проучване на река Дунав за днес и утре е, че нивото при Русе ще се повиши с 1 сантиметър. Сушата, която изпепелява голяма част от Европа това лято, нанася тежки щети и на селскостопанската продукция на континента. Това сочи анализ на нидерландската банка Триодос, която е специализирана в устойчивото финансиране. Според доклада, публикуван тази седмица, горещините и сушата могат да намалят брутния вътрешен продукт на Европейския съюз с 1% през 2026 или с около 180 милиарда евро. Анализът установява, че дори когато земеделците се опитват да се адаптират, екстремното време вреди на реколтите и водните им ресурси. Сред най-тежко засегнатите са земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. И още от чужбина. В Гърция са частично овладяни част от пожарите. Още има горящи участъци на остров Саламина. Туристи са евакуирани, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Две жертви, 10 туристи в болницата с изгаряния от активния пожар до Саламина. Жертвите са семейство възрастни хора, които са се опитали сами да загасят огъня, обхванал дома им. Пострадалите в болницата са без опасност за живота, по информация на лекарите. Над 600 туристи бяха евакуирани по море с частни яхти и катери на пожарната. Има къщи и автомобили напълно опожарени. Активни са още много разпръснати огнища, които се опитват да загасят огнеборците. Пожар гори и на остров Калимност. Предупреждава туристите да са в готовност за напускане, ако се наложи. Поради дим и слаба видимост, пожарен самолет принудително се приземи в морето, без да пострада пилота. От гражданска защита предупреждава, че отново се засилва вятъра, който покачва риска от нови огнища. До Лариса се запали голям завод за опаковки. Облаци дим покриха целия град. Властите предупреждават да не се излиза навън и да не се отварят прозорци. В извънредно дежурство са няколко болници в града. От Гърция, Катя Пеева.
0: Продължават усилията за овладяване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, който бушува от дни в труднонастъпен природен резерват. Заради пламъците германски град, разположен близо до границата с Белгия, посъветва своите жители в района да се евакуират, информира редакторът Филип Данчев.
2: Властите в немския град Моншау, близо до границата с Белгия, са наредили на част от жителите да се евакуират поради пожара, който бушува на белгийска територия, предаде Франс Прес. От кабинета на кмета на Моншау уточниха, че евакуацията важи за две улици в града с 12 000 души. До решението се е стигнало поради огъня, дима, както и неблагоприятните метеорологични условия. По последни данни, огънят бушува на 1800 метра от най-близкия населен район на града. По-рано белгийските власти наредиха евакуацията на селището Кюхелшит, което е на 10 минути разстояние с кола от Моншау. Пожарът, който бушува в Белгия, е най-сериозният в новата история на страната, коментира Франс Прес. Агенцията допълва, че около 1800 души са били евакуирани в Западна Германия през нощта в четвъртък срещу петък, в резултат на поредния горски пожар, който се е разразил това лято в Западна Европа.
0: Информация на редактора Филип Данчев. Един човек загина, а други трима са ранени при инцидент по време на гасенето на горски пожар в испанската провинция Арагон. Все още се изясняват причините за случилото се, предава кореспондентът ни

0: Димитър Драганов.
1: По първоначални данни, камион, превозващ военнослужащи от отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили, се е преобърнал. Освен загиналия, са пострадали още трима души, но към момента няма подробности за състоянието им. Военните са участвали в гасенето на горския пожар, възникнал в арагонската провинция Уеска. В операцията са ангажирани мащабни сили за реагиране при извънредни ситуации, наброяващи общо 1000 души от различни ведомства, включително над 570 военнослужащи от отряда. Според властите в Арагон, огънят е изпепелил площ от 17 500 хектара, а екипите на терен са успели да овладеят значителна част от периметъра на пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: И още от чужбина, вулканът Етна засили своята дейност, което носи риск за работата на летището на Катания. Междувременно турист беше ударен от мълния в резултат на грамотевична буря на хребета на Етна, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: През изминалия ден вулканичната дейност на Етна се засили от различни кратери на височина между 2750 и 1990 метра. Изригванията са съпроводени от интензивно изхвърляне на вулканична пепел, а лавата се стече до 1395 метра. От сейсмична гледна точка се отчита рязко увеличение на вулканичния тремор. След земетресението, регистрирано в събота с магнитуд 3,9 по Рихтер, от което се разби важен път, се съобщава за повишени амплитуди на трусове между 2800 и 3000 метра надморска височина, между кратерите Вораджина и Северо-Исток. Бюлетинът на Авиационната обсерватория на вулканите за безопасност на въздушното движение показва червено ниво на тревога заради облаците вулканична пепел на височина до 5500 метра, което може да доведе отново до критична ситуация летището на Катания. На вулкана Етна по време на поход от мълния бил ударен 30-годишен американски турист, превозен с хеликоптер в болница в тежко състояние. От Италия, Елена Шаханова.
0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и заместник министър Павлета Пеловска ще направят проверка на така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино край Варна. По време на изслушване в Народното събрание по темата на 24 юни, министър Шишков заяви, че зад незаконното строителство там не стоят единични нарушения, а организирана група.
3: Това е един начин на управление, който докара до там, че в морската столица, вместо да се развива туризъм, са вихри беззакония. В особено големи размери. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек. Това е организирана група, която обаче е организирала всички ведомства, за да се случи това.
0: Каза министър Иван Шишков, който след Варна ще отпътува за Добрич. Там, по повод началото на инициативата на Министерство на регионалното развитие Регионите говорят, министърът ще се срещне с областния управител на Добрич Руслан Томов и кметове на общините в областта, както и с представители на местните структури на ВИК и областно пътно управление. Основна тема на разговорите ще бъде проблемът със състоянието на ВИК инфраструктурата в региона. След това министър Иван Шишков ще направи инспекция на ремонти на републиканските пътища и ще се отправи към граничен пункт Кардам. И още от страната. Продължават преговорите на работната група в Министерство на финансите за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Представители на работодателите, на синдикатите и на правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговори се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от тях в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръст на средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще се определя от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. Русия заяви, че най-малко 7 души са били убити при вчерашната украинска атака срещу страната, която е най-голямата досега за тази година. Съобщава се и за загинали и ранени при руски удари срещу Украина, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Над 800 дрона са били използвани при украинските удари,

0: които руските власти определиха като най-мащабния обстрел. 600 от тях са били насочени към Москва. Ударен беше и склад на руската компания за онлайн търговия Wildberries, където са ранени 3 души. Компанията е известна като руския Амазон. Според Киев тя доставя на руската армия части за дронове, твърдение, което Москва отрича. 5 души са убити в Южната Ростовска област, която граничи с Украина. В Белгород е загинала жена, след като е бил ударен цивилен автобус, а един мъж е загинал при атака с дрон в Московска област. Руските удари срещу Украина през изминалия ден също са отнели живота на най-малко 7 души и са ранили над 40. За жертви съобщават от районите на Запорожие, Кривой Рог, Суми, Донецк и Херсон. Най-малко 6 души бяха ранени при руските удари срещу Киев. Русия заяви, че атаките и срещу столицата са били насочени към завод, произвеждащ части за украински ракети «Фламинго» и фабрика за производство на компоненти за дронове. Няколко души бяха ранени и при нападение с дрон срещу търговски център в Одеска област. През последните седмици Русия засили ракетните си атаки в цяла Украина, а Киев също засили ударите с дронове дълбоко в територията на Русия. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп обвини BBC в тормоз на семейството му, след като телевизионният оператор се опита да призове децата му като свидетели по заведеното от президента дело за клевета срещу медията. Още по темата ще чуем от кореспондента ни Веселин Пълнов.
2: Адвокатите на BBC поискаха от съд във Флорида разрешение да връщат на Доналд Тръмп младши, Иванка Тръмп и Джаред Кушнер, зет на президента, съдебни заповеди, които биха ги принудили да свидетелстват по делото за клевета на президента на стойност 10 милиарда долара, заведено заради документален филм с редактирана реч на президента в предаването «Панорама». Говорител на правния екип на Тръмп е цитиран от Daily Telegraph, че BBC умишлено оклевети президента Доналд Тръмп и сега BBC се опитва да тормози него, семейството му и поддръжниците му, като злоупотребява с процеса на даване на показания. BBC просто се опитва да отвлече вниманието от собствената си очевидна отговорност, изтъкна говорителят. Миналата година BBC се извини на Тръмп за грешка в преценката относно излъчения документален филм. Впоследствие телевизионният оператор премахна филма от всички платформи, но отрече, че е оклеветил президента. Тръмп съди корпорацията за 10 милиарда долара, твърдейки, че неговата марка, имоти и бизнес са били увредени от документалния филм. В документи, подадени в петък, адвокатите на BBC твърдят, че децата без съмнение имат лични познания за събитията от този ден, които биха могли да разкрият намерението на Тръмп за треща му. Опитите им обаче да се връчат физически призовки са били неуспешни, тъй като тайните служби на Съединените щати са забранили достъпа до членове на най-близкия семейен кръг на президента. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Георги Димитров. Добро утро.
3: Добро утро. Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана 7-ма на обрач. Николова има още 2 медала сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва 2 бронзови медала с обрач и бухалки и в съчетанието с топки. България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала, 1 златен, 3 сребърни и 2 бронзови. Петър Мицин завърши 8-ми в финала на 400 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж с резултат от 3 минути 47 секунди и 42 стотни. Златният медал спечели Леон Маршан от Франция с време от 3 минути 43 секунди и 14 стотни. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Куршумлийска баня, Сърбия, след като отстъпи с 0 на 6 и 6 на 7 от представителката на домакините Мия Ристич. Резултати от петия кръг в първа футболна лига. ЦСКА Ботев Враца 5 на 0, Локомотив Пловдив Дунав 1 на 2. Днес са мачовете Спартак Варна Септември и Арда Локомотив София. Глен Ниберг от Швеция ще е съдя на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. В същото време АЕК прати под наем защитника Джеймс Пенрайс в шотландския Рейнджърс срещу 500 000 евро. Срещи от четвъртия кръг на втора футболна лига. Спортист Фоген Несебър 0 на 1. Добруджа Янтър също 0 на 1. Монтана Марек 1 на 0 и Спартак Плевен Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. В първия кръг от испанското футболно първенство Сантандер Вилярреал 2 на 2. Еспаньол Леванте 3 на 0. Резултати от втория кръг за купата на Италия по футбол. Дженуа Асколи 4 на 1. Лацио Мантова 0 на 2. Фрозиноне Юве Стабия 4 на 1 и Верона Ентеля 3 на 2 след изпълнение на Дуспи в редовното

0: време резултатът бе равен 2 на 2. Отборът на Ланс спечели суперкупата на Франция по футбол, след като надигра с 1 на 0 състава на Пари Сен Жермен.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 9 градуса в Смолян, Велинград, Казанлък и Севлиево до 17-18 градуса във Враца, Варна, Бургас и Сандански. По високите планински върхове температурите са от 5 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздух е 74%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. През деня ще се понижава и ще е по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, преди обяд почти тихо, след обяд вятъра ще се ориентира от югоизток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще са 26-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините слънчево със слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите и открити части доумерен от северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. От 9 до 18 часа автомобилите ще се пренасочват в активната лента при 8-я километър на автомагистрала Струма в района на тунел Мало Бучино поради подмяна на камери. По автомагистрала Тракия от 174-я километър до 208-я се стеснява едната лента за движение заради косене на тревни площи в банкета в платното към София. По автомагистрала Хемус от 65-я до 68-я километър поетапно до 15 часа е ограничена изпреварване Въщата лента в посока Варна. От днес до 21 август предстои периодично преминаване на конвой, натоварени с материални средства на въоръжените сили на Италия за участие в учения. Придвижването ще е от границата с Гърция до учебен полигон Ново село. Конвоите ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Остава осложнена обстановката с нивото на водата на река Дунав. Продължават усилията за овладяване на горските пожари из Европа. У нас предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Регионалният министър Иван Шишков ще провери така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Арино. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Маргарита Дойчинова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро! Слушате програма точно днес, 17 август. Посрещате с мен Яница Марова, тон режисьор и музикален редактор е Рати Руков. В момента термометъра в Пловдив показва 16 градуса, през деня температурите ще достигнат до 33. Ето и акцентите до края на програмата. Изминаха 100 дни, откакто правителството на Румен

Радев встъпи във власт, от справедливата цена и бюджета с дефицит от 5,7% до управленската програма 2023 година. Как изглежда равносметката и какви са големите предизвикателства пред управляващите? За това ще разговаряме с политолога Ружа Смилова. И още, държавата планира да изчислява справедливата стойност на хранителните продукти. Това ще доведе ли до реална прозрачност в ценообразуването, ще понижи ли цените и ще видят ли потребителите кой колко печели по веригата? Коментар на Богомил Николов от Активни потребители. На Пловдивска територия ви разказваме за въвеждането на пилотен модел за цифров кадастър на подземната инфраструктура. Антоанета Петричанска разговаря по темата с инженер Никола Бадев, който е директор на службата по геодезия, картография и кадастър в Пловдив. В понеделник ще се проведе и втори пореден протест в защита на Пловдивския панаир. А в минутите за култура Живка Танчева ни пренася в света на книгите с иконостас на целия познат свят на Горан Петрович. В добро утро ден си припомняме гостуването на художника Панайот Панайотов.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
5: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
4: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Добро утро, ден!
1: В Добро утро, ден! Си припомняме част от гостуването на художника Панайот Панайотов. Той е завършил Националната художествена академия в София, работи в жанровете живопис, графика, графичен дизайн, илюстрация, калиграфия. Има 9 годишен опит като хонорован преподавател по графичен дизайн и конструктивна перспектива в Пловдивския университет. Панайот Панайотов преподава сега в Националната художествена гимназия Цанко Лавренов. Също така е председател на Дружеството на пловдивските художници.
2: Калиграфията, тя беше продължение на каратето тогава, или?
3: Калиграфията се получи естествено следствие. Запалих се по калиграфията като студент. Имах уникалния шанс да попадна при един изключителен майстор-калиграф в художествената академия. Това е професор Върджиев, да е жив и здрав още дълги години. Той е възрастен, много мил човек, изключителен професионалист и майстор-калиграф. Има щастието да бъда него студент.
2: Калиграфията е една красива игра на букви, на думи.
3: Ами да, това е всъщност.
2: На профила ви във Фейсбук също имате калиграфска снимка. Какво означава тя?

0: Това е печат, който е символното изражение. Той е традиционен японски печат. Ханко печат се нарича и символизира един от традиционните стилове в карате. Нарича се Шотокан. А Шотокан, тук е по-интересното, е наименование на това стилово направление, което всъщност на практика би трябвало да се възприема като базовата карате практика след популяризирането на карате в Япония. Шото Йова е подписа и литературният псевдоним на човека, който се счита за бащата на японското карате. Това е майстор Фунакоши Гичин, благодарение на когото в Япония карате става известно и популярно, защото всъщност истината е, че карате се заражда в Окинава, който е префектура, т.е. подчинена територия на империята по това време, на Японската империя, и е било забранена практика. В един момент така става, че тази забранена практика по решение на кронпринца на Япония Хирохито, с съдействието на професор Джигоро Кано, който е преподавател по джудо и, нали, считан за бащата на джудо, идват в Япония една група майстори, окинавски майстори по карате, да правят демонстрации пред принца, при което ефектът е бил вау. Принца е бил с много крехка физика, болнав, и когато вижда това, което демонстрират тези хора, той просто остава шокиран и казва, това трябва да се преподава в Япония, в училищата, в военните училища, в университетите, защото това е полезно за нацията. Не защото е бойна практика, а защото системата от упражнения, които се правят, заздравява изключително организма на човек. Тоест тя е много комплексна. Аз бих я нарекал енциклопедична като система от психофизически и технически познания. На тази база може да се приеме, че е много полезна.
1: За кости, здрави?
0: За физическото здраве. Костно-мускулната система, координацията на движенията, концентрацията на вниманието, психическото равновесие и спокойствие. Тоест, откъдето и да се погледне, всичко се взаимодейства. С един колега преди години си говорих, приятел, с когато сме тренирали заедно, той казваше, биомеханика и енергодинамика работят едновременно. И това развива всичко, всички качества на човек. Но мисля, че съм повече емоционален от нормалното. Но странното е, че с годините, дали като резултат от тренировките ми по карате, предполагам, че на това се дължи, а може би и на физическо-емоционално съзряване, защото човек, докато е по-млад, обикновено е по-емоционален, после, както казват, му идва акъла. Може би и двете неща, и двата фактора са повлияли, но карате определено в това отношение много ми е помогнало. Това е практика. И тази практика е оказала много сериозно влияние във всяко едно отношение. И когато ме питат как намирате връзка между това, което правите като художник, и карате, как ние виждате връзката?
1: Всъщност, то може би се вижда и в някои от картините.
0: Може би.
1: Хоби имате ли?
0: Не ми е нужно. Аз имам толкова сериозни занимания, които ми доставят удоволствие, че те биха могли да бъдат, може би, и хоби, наречени хоби. Нямам представа. Аз не знам къде е границата между това, което хората наричат хоби, като интересно занимание, и това, което в крайна сметка е професионално.
1: И това, което им доставя удоволствие.
0: Ами, толкова на човек професионалните занимания не му доставят удоволствие като хоби, те не се получават в крайна сметка.
1: А обичате ли да прекарвате време в природата?
0: Винаги, когато имам такава възможност. Пътуването.
1: Пътуването. Носи ви какво?
0: Впечатление. Обичам да наблюдавам заобикалящия свят. Животни. Котките са най-адаптивното животно за мен в човешкия свят, като присъствие. Иначе всички животни са ценни. Безкрайно интересни. Стига човек да има сетива да ги вижда.
1: А трябва ли човек да е адаптивен като котката в живота?
0: Да, би било добре.
1: Цветовете и хората по какво си приличат?
0: Ами, всеки човек по някакъв начин може би може да бъде асоцииран като характеристика, като емоционалност с даден цвят. Или по-скоро с даден тон, защото цветовете не са толкова много, но тоналностите са много. Това са съчетанията от цветовете.
1: Вие с коя тоналност се асоциирате?
0: Жълтата.
1: На жълтата има нюанси.
0: Жълта, златна, охра.
1: Ако картините бяха изразител на това, което искате да съберете в живота си, и имате един шкаф, кои картини щяхте да вземете?
0: Задължително Ван Гог. Всичко, което бих могъл. Модилиани ми е любим. Холбайн, Рембрандт, Веласкес, Микеланджело, Буонароти, а и Караваджо.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното!

0: Правителството отбеляза първите си 100 дни във властта. Това е първия от почти 30 години кабинет с самостоятелно парламентарно мнозинство. При встъпването си в длъжност, премиер Радев обеща първите закони да са реформа на съдебната власт и овладяване на цените. Броени дни преди 100-те дни, кабинета прие и управленската си програма до 2030 година. В нея са заложени борба с сивата икономика, запазване на ДДС и плоския данък, конституционни промени, фабрика за изкуствен интелект, инкубатор за космически технологии. Опозицията в същото време обвини управляващите в отстъпление от предизборните обещания. А в месеците до сега измина така. Готвене на законови промени, които въвеждат понятието справедлива цена, увеличение на санкциите за необосновано увеличение на цените и кошница с грижа, чиято цел беше продукти от първа необходимост да са на социално поносима стойност. Приеха редовен бюджет, но по думите им не с техните реформи и с дефицит от 5,7%, което доведе до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Социалните плащания и договор работещ бяха замразени, винетките с 30% по-скъпи. Изборния кодекс също претърпя частични промени. Как изглежда равносметката, какви са големите предизвикателствата пред управляващите? За това ще разговаряме с политолога Ружа Смилова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Каква е вашата оценка на първите 100 дни? Успя ли да свърши правителството на Радев това, което си поставяше в началото като задача?
1: На мен ми се струва, че огромният кредит на доверие, който кабинета Радев получи на изборите, за сега не води до конкретни резултати, които да удовлетворяват тези огромни очаквания, инвестирани в този огромен кредит на доверие. Резултатите са малко и са колебливи и свидетелства за това, че кабинета Радев стъпи в управлението като че ли не напълно подготвен, въпреки заявките, че са готови да управляват. Първо, те приеха програма доста късно, едва приближавайки стотния ден от управлението. Струва ми се, че те очакваха да имат повече време за подготовка на тази програма, а огромният им изборен резултат като че ли изненада и тях самите и не им даде достатъчно време да подготвят наистина една кохерентна, вътрешно непротиворечива и решителна програма. Но програмата не е всичко. Друго, което виждам като дефицити, са липсата на подготвени кадри, което води до необходимост на този кабинет да разчита на кадри от предходни управления, било то кадри на ГЕРБ, кадри на Има такъв народ, на БСП, а дори и на ДПС по места. Тоест кадрите, на които те разчитат, твърде малко дават основания да се съгласим с изказването на вече премиера Радев, за това, че олигархията е изгонена от властта, изгонена от управлението. Няма как това твърдение да отговаря 100% на истината, при положение, че се разчита на кадри на партиите, които бяха обвинявани, че са носители на този олигархичен модел. Сега по отношение на конкретни политики, които бяха осъществени,

0: са носители на този олигархичен модел. Сега по отношение на конкретни политики, които бяха осъществени, те също не произвеждат за сега очакваният резултат по отношение на борбата с увеличението на цените и с инфлацията. Колебливи са резултатите от тази кошница с грижа. Бюджетът особено проблематично е това, което беше прието с огромния 5,7% дефицит, като не стана ясно защо е необходимо да бъде приеман такъв наистина проблематичен от много гледни точки бюджет, увеличаваш дълга на страната, ангажираш бъдещите поколения с изплащане наистина на едни непосилни тежести, при положение, че кабинетът има абсолютно мнозинство, много комфортно мнозинство и би могъл, разбира се, да приеме един доста по-дисциплиниран бюджет. Та много са нещата, които се натрупаха. Външната политика също така, много проблемно разноговорене и лични действия в страната, в Брюксел, в Киев. Имаше сериозни недоразумения, генерирани от този кабинет. Проблемна е реакцията по отношение на нарастващата престъпност сред млади хора, и то с идеологическа окраска, неонацистска идеологическа окраска. Премиерът реагира доста меко на случилото се в Банско, а прехвърли вината за случилото се в Пловдив на опозицията без абсолютно никакви основания за такова. Така че мога да продължа много дълъг списък на нещата, които могат да бъдат казани. Но най-общото, което може би трябва да се каже, е, че когато един кабинет има толкова голям кредит на доверие и е дошъл с заявка за реформи, добре е тези реформи да започнат веднага и решително, нещо, което не виждаме да се случва до момента.
1: Част от вашите критики бяха и критиките на опозицията. От ПП казаха, че кадри от предишни кабинети вземат места от Демократична България, определиха така, че това е един период на овладяване на проволение, управленски модел и създаване на нови рискове вместо реална промяна. Пък ГЕРБ критикуваха също за тази управленска програма, която по-късно се прие. Ще успеят ли управляващите да преодолеят тези дефицити, които и вие казахте?
0: Сега, разбира се, всички се надяваме да получим едно добро управление и се надяваме, че тези първи стъпки, доста колебливи, както вече казах, постепенно ще претърпят изчистване и изясняване и на визия, и на стратегия. Дали ще успеят, разбира се, зависи преди всичко от управляващите. Те са тези с комфортното мнозинство, тези, които разполагат с абсолютно целия ресурс на държавата. Това, което мен лично ме тревожи, е заявката на премиера Радев от преди 2-3 дни, който заяви, че олигархията е изгонена от властта. Това не изглежда като силна заявка за промяна. Ако при толкова колебливи резултати обявяваш победа, това не е добър атестат за продължаващ ангажимент за категорична борба с олигархичния модел, за разграждането на който си дошъл.
1: Конституционният съд образува 3 дела срещу закона за държавния бюджет по искане на опозицията. Това ли ще е най-големият тест в момента за управляващата партия?
0: Сега, според мен, най-големият тест за управляващите ще бъдат изборите на есен. Аз не очаквам в Конституционния съд бюджетът да падне. Образуването на тези дела е процедурен въпрос. По същество не мисля, че решението ще бъде в ущърб на управляващите, въпреки проблемите, които този бюджет поставя. Те са по-скоро от политическо, а не от конституционно, а, а, а,

0: затова наистина по-интересно е да видим динамиката в осъществяване на ангажиментите, които този кабинет ще следва или пък няма да следва. Струва ми се, че голяма част от обяснението за колебливите първи стъпки и за неготовността на този кабинет да предприеме веднага необходимите реформи е изчакването на изборите за президента през есента. И ми се струва, че ще е интересно да наблюдаваме след една евентуална победа на кандидат, подкрепен от управляващите, как след така потвърждаване на абсолютният мандат за управление на прогресивна България, включително и с приятелски настроен президент. Как от тук нататък ще бъдат търсени реформи или пък напротив, ще продължим да чуваме оправдания за несвършването на едно или друго с предходни управляващи или с, не знам, международната ситуация.
1: Благодаря ви за тази работа.

8 часа започват новините на Радио Пловдив за днешния 17 август, понеделник. Вестите до обед представя Севделин Пелозов. Добро утро, уважаеми слушатели! Предстоящи събития днес в Пловдив очакват се обвинения към задържаните след акцията срещу групировката Кръв и чест. Продължават преговорите по формулата за минималната работна заплата. Започва и нова мащабна проверка за незаконното строителство в варненския комплекс Баба Алинов. Продължава разследването по случая с разбитата, определена като неонацистка мрежа Кръв и чест в Пловдив. При акцията на полицията и ДАНС в уикенда бяха арестувани 18 души. Сред тях е 18-годишният Теодор Велев, който беше арестуван преди буквално няколко дни, около 5, за агресията срещу непалски граждани. Малко след това обаче бе освободен под парична гаранция от 700 евро. За побоя тогава заедно с него беше обвинен и негов приятел, 17-годишен непълнолетен, за който пък стана ясно, че е присъствал на убийството на Георги Кузев на Младежкия холм.

0: куп на симпатизантите на тази група Кръв и Чест, също да са поддържали някакви контакти с групата тинейджери от Младежкия хълм. Очаква се днес прокуратурата да обяви на колко задържаните в събота вечер ще бъдат повдигнати обвинения, какви точно. По неофициална информация, най-вероятно производството ще е по главата за престъпление срещу правата на гражданите в наказателния кодекс, се предава в своя репортаж БНТ. Днес продължават преговорите на работната група в финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да бъдат индикаторите. Така на днешния кръг от преговори се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръстът на средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за следващата 2027 година. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и експерти от неговия екип ще направи днес проверка на така наречения незаконен град, разкрит в местността Баба Алино край Варна. По време на изслушване в Народното събрание по темата още на 24 юни, министър Шишков заяви, че зад незаконното строителство по думите му не стоят единични нарушения, а цяла организация. Някой е допуснал да се направи това, но този някой не е един човек, това е организирана група, най-вероятно ръководен от някой, който обаче организирал всички ведомства, за да се случи това, каза тогава министър Шишков. Едно важно съобщение за пътуващите от днес до 21 август. Заради премахване на излишна крайпътна растителност, временно се променя организацията на движение в някои участъци от магистралите Хемус и Тракия на територията обаче на Софийска област. Така по магистрала Тракия ще се работи днес в интервала от 8.30 сутринта до 16 часа след обед, но в участъка от 13 до 21 км в посока към София. Ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства ще трябва да минават в активната и изпреварваща. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър в източна България до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в планините слънчево с слаб вятър от изток и югоизток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро на тези, които сега пускат радиото. Програмата точно днес продължава. Утрото посрещате с мен Яница Марова, музикален редактор и тон режисьор е Рад Юроков. Какво да очаквате в следващите минути? Разказваме ви за въвеждането на пилотен модел за цифров кадастър на подземната инфраструктура. Ще говорим и за това, че държавата планира да изчислява справедливата стойност на хранителните продукти и дали това ще доведе до намаляване на цените. Също така днес ще се проведе и втори пореден протест в защита на Пловдивския панаир. Ще ви кажем и какви са подробностите от казуса с случая с хванатите неонацисти вчера. В момента прокуратурата дава брифинг.

0: област въвежда пилотен модел за цифров кадастър на подземната инфраструктура. Платформата ще обедини информацията за инженерната инфраструктура под земята, която в последствие ще послужи като основа за национална система за кадастър от третото поколение, за да се създаде 3D карта на подземните проводи и съоръжения са необходими законодателни инициативи. За това ще се търси съдействие от областна управа и народни представители. По тази тема миналата седмица при областния управител на Пловдив Георги Янев се проведе работна среща, в която се включиха експерти от областната администрация, представители на общините Пловдив, Родопи и Марица, както и специалисти от експлоатационните дружества ВИК Пловдив, Електроразпределение Юг и мобилните автооператори. Автор на концепцията е инженер Никола Бадев. Той е директор на службата по геодезия, картография и кадастър в Пловдив. С него разговаря Антоанета Петричанска.
1: Първото поколение, което вече е създадено за кадастъра, това е кадастър за собствеността. Второто поколение е така нареченото интегриране с имотния регистър, което се случва в момента. Както се знае, в страната вече имаме 99% покритие с кадастрална карта. И третото поколение, това е вече 3D модел на кадастъра, плюс разширяване предмета на кадастъра, като се включва и подземното пространство с цялата инженерна инфраструктура, която има там. В момента това нещо няма законова основа, няма нищо. Това пространство е изоставено, никой не се грижи за него. Твърда, че под земята се намира такъв огромен ресурс, който

0: който може би е по-голям и над земята.
1: Казвате, че няма закони за...
0: Няма закон, няма нормативна уредба, няма нищо в момента за подземен кадастър. В момента всеки оператор, било ЕВН, било ВИК, си правят собствена информационна система. Обаче, когато се случи нещо, примерно ВИК-то, като отидат да купаят, те не знаят на ЕВН, не знаят на топлофикация, не знаят на кабелни оператори. И след една авария се получават още и други, и други. Да ни казвам какъв вид имаше на времето, за какво се използва асфалта в Пловдив, преди да започнат изкупните работи. Всеки оператор си стопанисва неговите неща, обаче няма единна политика, няма един административен орган, който да ръководи тази цялата работа, да дава информацията.
1: Да ви разбирам ли, че всяка една община не разполага с информация какво има под своята си земя,
0: да,
1: каква е инфраструктура?
0: Точно така. Аз съм абсолютно сигурен. И ще ви дам един пресен пример, ако не сте забравили, преди 2-3 месеца беше построена една сграда върху колектора на Асеноград, където Асеноград беше сигурно 2 седмици без вода. Главният колектор с водоснабдителни.
1: А в местната служба по геодезия, картография и кадастър, общинска, няма такава информация. Какво има под земята?
0: Значи, аз говоря за общините, че нямат такава. Няма никъде никаква такава информация. Единствено, може би, в град Пловдив, благодарение на инженер Иван Вълков, който е там от много години, такава информация има, но ако ги питате тях, се работи с допотопни методи. Единственият нормативен документ, това е една инструкция от 1984 година, която е за изчертаване и отразяване на тези проводи върху бившите кадастрални планове едно време, които се правиха. В момента живеем в едно време, което виждаме колко динамично е развитието на обществото, урбанизацията, цифровизация и непрекъснато се разширяват. Ниша остава така незабелязана, неуправлявана и това довежда и до много загуби, ресурси, които отиват на вятър.
1: Казахте за тази наредба от 1984 година, тя към кой закон е, към кой нормативен
0: няма
1: акт?
0: Няма закон, за кой път да кажа, няма никакъв нормативен документ за подземните проводи и съоръжения.
1: От кое министерство е издадена наредбата? Някой все пак трябва да стои отгоре като шапка.
0: Значи на времето е издадено от главното управление по геодезия, което е било пак към МРРБ, то вече не съществува. Главното управление по геодезия, картография и кадастър.
1: Сега обаче има изпълнителна агенция по геодезия, картография и кадастър. Не се ли съдържа цялата информация там?
0: Не. Закона за кадастъра и имотния регистър, обектите на този закон са три. Границите на сградите, границите на имотите и самостоятелните обекти в сградите. Имотния регистър вече отговаря за собствеността на тези обекти. Оттам нататък няма нищо друго в закона. За подземно пространство никъде не се говори. Няма единен модел, няма един закон, който да урежда тези взаимоотношения. Няма един орган, който да отговаря за всичките тези неща.
1: Идеята е да бъдат внесени промени в закона за кадастъра, за да се регламентира единство на цялата тая информация. Това ли е?
0: Целта е да се направи законова основа за подземното пространство и за подземните проводи и съоръжения.
1: Тоест, закон да се издаде. Как да бъде наречен този закон?
0: Не мога да кажа. Това е една концепция, която в момента подготвям една пътна карта, която да се реализира тази концепция. Това е една идея и ще се опитаме с помощта на областния управител, с помощта на Тракия икономическа зона да се реализира тази идея, като се стигне накрая до народните представители с закона и така нататък. Ще трябва да се направи някаква работна група. Ще изработим, може би, един пилотен проект на територията, тук на областта, ще видим къде ще е, за Пловдив ли ще, или в някоя друга община, и нещо по-малко, за да може по-бързо да се проиграе цялата система.
1: Във времето как го виждате това?
0: Аз съм

0: Надявам в рамките на година и половина-две да има някакъв резултат.
1: На кой от етапите обаче?
0: Да имаме завършен един пилотен проект с, може би, подготовка на един законопроект.
1: Вие повече от 25 години, доколкото знам, сте директор на службата по кадастър.
0: От създаването.
1: Да. 2001 ли е?
0: 2001, да.
1: Защо чак сега стигнахте до идеята за такава концепция?
0: Не сега. Значи преди 15-16 години, без да съм правил такава концепция, правихме една среща в, пак в областната управа,

значи преди 15-16 години, без да съм правил такава концепция, правихме една среща пак в областната управа. Всички бяха пак за, обаче всичко си остана там и аз, както всички останали, нищо не правих, обаче сега реших да се взема по-сериозно и получих подкрепа и от бизнеса. Ама за да се реализира това, трябва не само бизнес, трябва си и администрация, трябва си да си мине по реда, да се стигне до законодателния орган. Всеки се надява от някъде да тръгне това нещо, защото всички го искат да се случи.

0: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: поглеждаме какво се случва с казуса с арестуваните 18 души в неонацистски клуб в Пловдив. А след като вчера стана ясно малко повече за тях, днес от прокуратурата дадаха подробности. Един от биячите на непалците в Пловдив разбрахме, че бил сред арестуваните. Остава ли той сега задържан? Сред тези, на които е повдигнато обвинението ли е? Колко души са пуснати? Сега ще ни каже повече Стоян Терзиев, който е на мястото. Добро утро!
1: Добро утро! Трима души са вече с повдигнати обвинения за неонацистски възгледи. Това са 42 годишен мъж, 39 годишен мъж и 18 годишен мъж. 42 годишния и 18 годишния са баща и син. Мерките и на тримата за сега са прокурорско задържане от 72 часа. След като изтече, прокуратурата ще иска постоянното им задържане. Какво стана ясно от брифинга, че в тази група са открити неонацистски символи, свастики, както и филми, предразполагащи към етническа или национална нетолерантност, както и нетолерантност към полусексуална основа. 18-годишния е участвал в побоя над непалците. Търсят се връзки, но за сега няма такива, подчертавам, преки, с групата, която извърши убийството на Младежкия хълм. Мерките ще се гледат след 3 дни за програма Ден след, точно Ден, Стоян Терзиев.
0: Сега да чуем малко и какво каза заместник районния прокурор Нено Димов по казуса.
2: Впоследствие при извършване на претърсване и изземване в домовете на някои от членовете на организацията, които са установени на място в клуба, е открита литература с неонацистка идеология. На следващия ден са извършени редица допълнителни и нови процесуално-следствени действия с подпрекия надзор на наблюдаващия прокурор при районна прокуратура Пловдив, включително и прокурор е извършил и самостоятелно действие по разследването. Първоначално са били задържани 18 човека. Впоследствие, след събиране на множество доказателства и активна работа, техния анализ, са привлечени като обвиняеми трима мъже на 42 години, на 18 и на 39 години. По отношение на тях е взето задържане от наблюдаващия прокурор за срок до 72 часа и им е повдигнато обвинение за престъпление по член 162, алинея 1. 42-годишният мъж е привлечен за това, че е извършител, а другите двама, 39-годишни и 18-годишния, са привлечени за това, че са помагачи и са го спомагали в тази дейност. 18-годишният мъж е мъжът, който е привлечен за нападението от натепалските граждани, а 39-годишният мъж е неговия баща. Установено е, че клонът функционира назад във времето от няколко години при всички положения, включително по отношение на част от участниците в тази организация, има и образувани към настоящия момент активни досъдебни производства.
0: Нено Димов, заместник районен прокурор.

0: Втори протест в защита на Пловдивския панаир ще се проведе тази вечер пред община Пловдив. Предходният протест беше миналата седмица. До тук се стигна след последното определение на ВКС, според което активна легитимация да представлява държавата по телото с Пловдивския панаир принадлежи на министъра на финансите, а не на министъра на икономиката. От финансовото министерство заявиха, че държавата ще се бори за интереса си, но все още официално не са входирали потвърждението. Припомням, че делото за собствеността върху 29% от капитала на панаира се води от няколко години. Апелативният съд в Пловдив потвърди през август 2023 година спирането на вписването на апорта на акциите на Варна от Международен панаир Пловдив в частното дружество Пълдинтур Инвест. Апортът на акциите щеше да направи Георги Гергов мажоритарен собственик. До съдебното производство се стигна след дело, заведено пред Софийския градски съд от Богдан Богданов в тогавашното му качество на министъра на икономиката. Бившия министър на икономиката Богдан Богданов, който е част от Продължаваме промяната, каза, че дали управляващите ще се борят с олигархията, ще проличи от действията им по казуса с панаира. Ето какво още каза Богданов.
1: От момента, в който панаирът е изваден от забранителния списък за приватизация, до ден днешен държавата не е получила един лев дивиденд от своя дял в панаира. Систематично през годините силата на панаира, неговото присъствие като събития международни, местни, които се правят, намалява. Палатите се превръщат в складове и от една площ, която е била основна платформа на нашата индустрия, се превръща в един недвижим имот за отдаване под наем и за задоволяване единствено на частните интереси на един конкретен инвеститор. Ние не сме против публично-частните партньорства.

средства. Но когато вече 20 години ние виждаме неефективно управление на този актив, ние имаме основателните притеснения, че целта на овладяването на мажоритарния дял не е този панаир да просъществува, а най-вероятно този панаир да се превърне в поредния real estate проект в центъра на Пловдив. Днес ние сме в етап, в който държавата има няколко дни да препотвърди ясно дали ще продължи да защитава държавния интерес в този казус или ще подари мажоритарния дял мълчаливо, така както много други преди Прогресивна България направиха, на един конкретен частен инвеститор. Ние имаме сериозни съмнения дали действията, които ще предприемат управляващите, ще оправдаят обществените очаквания. И аз ще дам един пример защо имаме такива съмнения. Защото 2023 година, да припомня, служебен кабинет с министър-председател Гълъб Донев, в поредния етап от сагата тогава отказа да предприеме каквито и да е действия за защита на интереса на държавата в Пловдивския панаир. Нещо повече. Тогавашният служебен министър на икономиката излезе на трибуна в Народно събрание и каза, че Министерство на икономиката

0: економиката не разполага с никакви механизми да се намеси в този процес и да защити държавния интерес. Близо 3 години, след като заведохме делата, акциите, тези 29% са блокирани в централен депозитар, те не могат да бъдат прехвърлени, спечелихме дело на първа инстанция, в момента сме на инстанция ВКС и това, което ВКС казва е министърът на финансите да припознае подхода, който правителството Денков е предприел тогава. Сряда е крайният срок, в който министърът на финансите може да потвърди, че ще продължи процеса по защита на държавния интерес в Пловдивския панаир. Ако това не го направи, първо държавата ще загуби близо 2 милиона и половина, голяма част от това са държавни такси, които вече са платени, за да бъдат заведени делата. Делата ще бъдат финално загубени от страна на държавата, държавата остава с миноритарен дял и е много вероятно ние наистина да загубим този ключов за държавата ни актив. Първата стъпка е да защитим държавния си интерес, това, което правим и в момент. Втората стъпка обаче е как този актив да се управлява ефективно, да остане платформа за нашата индустрия, да носи дивиденд на държавата, но и да се превърне в основна политическа, дори платформа, в която нашата държава може да кани партньори на правителствено ниво, на бизнес ниво, така както се случва в Гърция, така както се случва в Германия, в Румъния. Имаме общ интерес, в който този панаир трябва да се развива и затова ние систематично ще продължим да следваме нашите цели и да направим така в крайна сметка, че държавата да знае, че има един работещ актив, да си встъпи в ролята и от тук нататък темата да не е как да се преборим да си задържим акциите, а да е как да развиваме този актив.
1: Чухме Богдан Богданов от Продължаваме промяната към призива към министъра на финансите Гълъб Донев да защити държавния интерес в международния панаир се присъедини и Величко Обрейков, правнук на основателя на изложението Обрейко Обрейков. Ето какво каза.
2: Аз ще започна с обращение към господин Донев и ще го направя с пример. Това, което той трябва да направи, аз ще го потвърда в момента, защото аз потвърждавам всички думи и действия, извършени до сега от господин Богданов. След това трябва да се продължи в борбата с Пловдивския панаир. Той е емблема на Пловдив и на България по цял свят. През годините съм имал удоволствието вкъщи да слушам редица истории, как тя да ми е посрещан по цял свят. И примерно в изложение края на 90-те години в Германия той е бил пред панаир и попитал, нали, така и така, дали може да влезе да разгледа. Той е бил поканен вътре да разгледа, разбира се, нали, да разгледа палатите и така нататък, само заради това, че са разбрали, че той е от Пловдив. Той дори не се е представил, че е син на основателя на Пловдивския панаир. Там хората, само като са разбрали, че той е от Пловдив, и са казали, о, вие имате един прекрасен панаир, заповядайте, елате, вижте нашия. Освен това, сега за първа година, да, от много години, с изключение на причината COVID-19 през 2020 година, когато беше отменен есенния панаир, т.е. отложен, пардон, за първа година няма да има есенен панаир поради стратегическо преструктуриране. По същия начин, като стратегически преструктурирания, бяха представени и действията през 2006 година и последващите довели ни до днешната ситуация. Някои ще кажат, че е залязващ интереса към Пловдивския панаир, но това не е точно така, защото Пловдивския панаир, да, към изложенията, които се организират в последните години, са с намаляващ интерес, но последното изложение на военната промишленост, Хемус 95, изложение, което е организирано от Министерство на отбраната, беше най-силното от 30 години. Така че Пловдивския панаир не е с отпаднала необходимост и това го доказва. Когато бъде менажирано правилно, то може да постигне много. Пловдивския панаир не е и никой панаир, не е дружество, което целта му да е печалба и получаване на дивиденти от него. То допринася за града, областта и държавата. Неговата стойност не трябва да се измерва като РЗП и един, просто един парцел, който може да бъде застроен. Каквато и цена да му сложим, тя бледнее пред приноса, който е имал той през годините за града и общината и държавата и този, който ще има при добро управление за напред през следващите десетилетия. Аз съм възпитан по един начин, че ако не си построил ти нещо, нямаш право да го сътриеш и да се разпореждаш по друг начин с него. Когато си наследил нещо, ти си длъжен да се грижиш с него.
1: Величко Обрейков чухте, правнук на основателя на изложението Обрейко Обрейков.

Държавата планира да изчислява справедливата стойност на хранителните продукти. Министерството на икономиката пусна за обществено обсъждане методиката. Казва, че това не цели да налага някакъв таван на цените, а просто да показва какви са допустимите разлики, като цените с отклонение над 10% подлежат и на официален анализ и наблюдение. Казват още в методиката, това ще доведе ли до реална прозрачност в ценообразуването, ще понижи ли цените, ще се види ли от потребителите кой колко печели по веригата. Сега коментираме темата с Богомил Никол.

0: изпълнителен директор на Активни потребители. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Справедлива стойност. Това трябва да бъде една методика, която ще се определя цената на едро, оперативните разходи, търговската наценка, допустими загуби, но пък в същото време ще се прави сравнение с други държави в Европейския съюз. Например, дадено кашкавал или сирене струва на определена цена в Франция, Англия, но реалната му цена трябва да бъде примерно на база всички тези компоненти 15 или 20% по-ниска. Този механизъм работещ ли ще и до какво може да доведе той изобщо?
1: Вижте, този механизъм и въобще цялата идея за изчисляване на справедлива стойност е израз на недоверие в пазарната икономика. Значи, тъй като аз от ден едно не мога да разбера тази мярка, аз вярвам, че пазарната икономика или пазара като основен регулатор може да се справя, но известните дефекти или отклонения са свързани най-вече с конкуренцията. Тоест, ние имаме монополи, олигополи и картели, които трябва да намираме и да борим, така да кажем. Вместо това ние се фокусираме върху цената на щанда, но тя е следствие от тези неконкурентни структури, които съществуват. Тоест, ние се опитваме да, така да се каже, да третираме симптомите, без да търсим причината за проблемите. От тази гледна точка, каквато и да е формулата, тя няма да доведе до кой знае какъв успех. Аз го нареках скоро, тая инициатива нареках един експеримент. Времето ще покаже, разбира се. Най-малкото, защото никъде не е правено по света. Въпреки, че много хора казват, но във Франция е така, оказва се, че не е съвсем така. Във Франция се изчислява статистическа средна стойност, която всъщност показва какви са фактите, а не какви са мечтите или желанията. Така че не вярвам, че който и да е чиновник или която и да е администрация може да сметне по-добре от пазара. В крайна сметка пазара определя колко струва едно нещо. И веднага ще ви дам пример. Сега, тук до нашия офис кебапчетата струват 1 евро. Вероятно някъде на някои други места са дори и по-евтини. В същото време на морето са по 3 евро. Кажете ми сега, това несправедливо ли е? Или просто на морето спецификата е друга, мястото е друго. Кое е справедливото в крайна сметка? Аз казвам, и двете са справедливи. Когато има търсене и хора, които са готови да дадат една цена, значи тя е такава. Така че въобще не мога да си представя как тази инициатива ще доведе до някакви по-такива желани цени.
0: Това, че ще има пазарни данни, които ще показват цената на едро, оперативните разходи, технологичните загуби, целевия оперативен марш, това няма ли шанс да помогне за осветляването на процеса по ценообразуване и оттам борене с картела?
1: Добре. Дайте да вземем тогава две сирена. Значи едно сирене, което е от марка, която хората харесват, която винаги е имала по-висока цена, защото е някакси по-премиум, по-качествено. И друга марка, която няма същия вкус, хората не я харесват, но те имат еднакви оперативни разходи. Къде е справедливостта, в крайна сметка? Нали? Все пак не забравяйте, че избора на потребителя е съчетание между качество и цена. Ние сме склонни да плащаме повече за по-високо качество. И това го доказахме, отново ще дам пример с сиренето, още преди 10 години, когато се появиха тези имитиращи продукти и хората почеха да ги купуват масово, защото бяха по-евтини. В момента, в който те вече почеха да се обозначават, че са имитиращи продукти, хората спряха да ги купуват, въпреки че са по-евтини. Това означава, че не може само цената да разглеждаме самостоятелно като фактор за покупка,

0: но трябва да гоним и качеството. И тъй като до ден днешен не може да се преборим с тези имитиращи продукти, те продължават да се предлагат на пазара, аз това отново поставям въпроса, добре, защо не правим нищо за качеството през тези години? Аз ми се вторачили толкова в цените, които пазара така или иначе ще регулира. И още един аспект, понеже казахте, че ще се правят сравнение с други държави. Извинявайте, ма в Норвегия най-евтината храна е сьомгата. Просто защото е местна храна. Ако ние се сравним с Норвегия, ще излезе, че тук пазара е спекула, просто защото има сьомга. А сьомгата за България се явява, нали, някакъв бутиков продукт, който човек може да опита от време на време. Така че много трудно си представям как това сравнение ще ни помогне и ще промени по някакъв начин цените. Пак ще кажа, по-добре да търсим там, където има проблеми с конкуренцията, проблеми с производството. България, както виждаме по всички статистики, плодове, зеленчуци, млечни произведения, месо, всичко върви надолу последните години като производство. И когато вие нямате продукция, искате да имате атрактивни цени. Това няма как да стане.
1: Само да вметна, че локалната себестойност също трябва да влиза в тази методика, но тази справедлива стойност... казват, че няма да се налагат директно санкции, но в същото време, ако има разлика от 10%, комисията може да влезе на проверка. Тук има критики, че комисията за защита на потребителите ще се превърне един вид в бухалка. Вашия коментар?
0: Ами така е. Представете си, че вие правите най-вкусните палачинки в града и при вас винаги има опашка и естествено цената ви е по-висока. И в един момент някой чиновник започва да калкулира и казва, ао, вашата цена е с 15% нагоре. И комисия за защита на потребителите отива на проверка и изисква от търговеца той да доказва, нали знаете по закона, тук доказателствената тежест е обърната, той да доказва защо му е такава цената. Ами защото има опашка, за това му е такава цената. Дали, пак казвам, този подход изцяло противоречи с пазарната икономика. И в крайна сметка авторите на тези идеи е по-добре да кажат директно. Ние не вярваме в пазарната икономика, искаме да направим нещо друго. И тъй като това друго сме го живяли преди 45 години, следва логичния въпрос. А как по-добре ще го направите, отколкото онзи вариант, който живяхме преди, 35 години, го живяхме в продължение на 45 години и тогава разговора става различен. Така че цялата тази математика няма смисъл въобще да я коментираме, защото тя няма да въздейства на цените така, както авторите на идеята си мислят.
1: Имаше и други мерки до сега. Една от тях беше и кошница с грижа. Всички тези мерки сякаш не дадоха резултат в борбата на правителството с високите цени.
0: Ами защото не лекуват проблема, а симптомите, това, което казах по-рано. Нищо. Нека да опитат. Крайна сметка времето ще покаже. И в крайна сметка пак ще стигнем до истинските проблеми, а именно западащото производство и липсата на конкуренция. И рано или късно ще стигнем до тях и ще започнем да вземем мерки. Само че знаете ли, моето обяснение е защо никое управление не иска да се вземе с тези проблеми, е, че те изискват много повече работа, а много по-лесно е да седнеш да предложиш някаква инициатива, която, да кажем, ето тук ще малко смятане включва, публикуване на две цени и готово. Някак си, когато се опитваме с по-малко усилия да решим едни дългогодишни структурни проблеми на икономиката и на изхранването на населението, просто това е наивно. Трудната работа е да се възроди производството на храни в България, за да може оттам да въздейства на цените и разбира се да се отстранат всички тези фактори, които пречат като прекупвачи по веригата, нелоялен внос, най-различни измами, далавери, свързани с ДДС и с други такива чисто счетоводни неща, за които е говорено.

0: но много, но за тях няма никакви предложения, не виждаме никакви идеи да се обсъждат, а единствено идеите, които да въздействат директно на цената.
1: Да.
0: Не мисля, че шансовете за успех са много големи.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте Богомил Николов, изпълнителен директор на Активни потребители.

0: 9 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдарин Павлозов. Трима от задържаните в неонацистския клуб в Пловдив са вече с обвинение. Те са за проповядване към дискриминация, омраза и насилие. Река Дунав е с рекордно ниски нива. Слънчево с максимална температура до 35 градуса днес. Трима от неонацистската група, задържана в Пловдив, са вече с повдигнати конкретни обвинения. Това са 42-годишен мъж, неговият 18-годишен син и още един мъж на 39 години. Те са обвинени за проповядване към дискриминация, омраза, насилие, основани на раса, националност или сексуална ориентация. Още подробности от брифинга на прокуратура и полиция тази сутрин, сега от Стоян Терзиев.
1: Тримата задържани са с мерки за неотклонение от 72 часа, като прокуратурата ще поиска постоянното им задържане по стража, съобщи заместник районния прокурор Нено Димов. Ако обвиненията срещу тях се докажат, ги очаква наказание от 1 до 4 години затвор. Припомням, че първоначално бяха задържани 18 души, които бяха събрани в частен клуб с неонацистка насоченост. Тяхната принадлежност е към международната нацистска организация Кръв и чест. Прокурор Нено Димов разкрива с какво се е занимавала групата.
2: Всички, които са установени като и в клуба, с изключение на едно от момичето, което е непълнолетно, и е установено да на място в клуба при извършване действията по разследването, всички останали граждани са пълнолетни. От доказателствата по делото не се установява да са членове непълнолетни граждани. За сега имаме информация само за пълнолетни такива.
3: Какви са техните обяснения? Какво са правили в този клуб?

0: както казах, част от членовете, които са разпитани като свидетели, заявяват, че там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждана е нетърпимост към различни хора. Както казах, пак ще се повторя, но то това е самото изпълнително деяние към хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистски идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и така тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
1: Думи на прокурор Нено Димов. 18-годишният младеж е участвал в побоя над пакистанците, е установило вече разследването. По думите на обвинителя, няма директна връзка между неонацистската група и убийството на младежкия хълм, но е установено, че имат познанства помежду си, основани на идеологията, на която симпатизират. За новините Стоян Терзиев.
2: Още вести. По последни данни на Изпълнителната агенция за проучване нивото на река Дунав, то нивото на Дунав в момента без промяна при Русе, Видин и Ново село, но има понижение с 1 см при Силистра и Свищов, а при Оряхово дори има леко повишение с около сантиметър. Дневници от 1938 година показват, че и тогава са регистрирани периоди с изключително ниски нива, но реката е достигнала и до критично високи стойности, разказва в репортаж по темата БНТ. В старите документи са записвани не само нивата, но и температурата и състоянието на водата. Архивни данни пък показват, че през годините Дунав е преминавал както през периоди на маловоди и буквално засушаване, така и през сериозни покачвания. Сред примерите са големите наводнения през 1942 година и след това много високите води, случили се през 1970-та. И към актуалната статистика за денонощието на МВР. През последните 24 часа в цялата страна са станали 22 тежки катастрофи, при които са загинали още 2 души, 44-ма са ранените, сочи статистиката. От началото на този месец, август, вече има 20 души загинали в катастрофи, близо 500 са ранени. Що се отнася от началото на годината, пък в страната се имало над 4150 тежки катастрофи, при които жертви на пътя са станали 292 души, а ранените надхвърлят 5160. Сравнено с реалните данни за смъртните случаи по пътищата през същия период на миналата година, тази година се отчита 30 повече загинали участници в движението, изтъкват от МВР. Сега прогнозата за времето и температурите за деня от Иван Василев.
3: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър в източна България до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в планините слънчево с слаб вятър от изток и югоизток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро в първи работен ден за седмицата на тези, които сега пускат радиото. В последния час сме на програма точно днес. Аз съм Яница Марова, чухте новините от Сагдалин Паулозов. А сега към музикалния избор на Рати Руков, той е тон режисер тази сутрин.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: В Зона култура представяме новата книга на издателство Женет 45. Иконостас на целия познат свят ни пренася назад в 15 век. Прозата на Горан Петрович е изключително поетична и музикална. Тази книга е част от мащабния проект на сръбския писател, наречен роман Делта, който започна с хартия с воден знак. В центъра на повествованието има един невероятен магически сюжет. Стотина светци сами излизат от иконите си и тръгват на път към новия дворец на деспот Стефан Лазаревич. Горан Петрович е един от най-забележителните съвременни сръбски писатели. За творчеството му и за последната преведена повест на български език Живка Танчева разговаря с преводачката от сръбски език Жела Георгиева. Да чуем повече.
1: Госпожо Георгиева, вие сте гласът на Горан Петрович в България и знаем, че сте превели някои от неговите най-обичани книги, включително и тази, която наричаме, че емблематична магазинчето с полука. С какво тази последно преведена от вас книга Иконостас на целия познат свят е по-различна? Здравейте!
2: Здравейте! Горан Петрович е автор, който може да се познае независимо какво пише. Той може да се познае дори в една статия вестникарска, може да се познае в един ежедневен разговор, тъй като той е един писател по свой начин посветен на думите, на тила. Така че и тази книга, макар да се различава много от магазинчето с полука, може да бъде позната като по неговия стил. Разбира се, има точно онези общи неща, неговото въображение, умението да разказва за ежедневни неща по необичаен начин. Разбира се, разликите са големи с оглед на историческите

0: българския период, с който се занимава алегоричната повест иконостас на целия познат свят.
1: Може би...
0: Просто бих искала да кажа, че каквото и да се прочете от Горан Петрович, той винаги ще бъде разпознат. Толкова до такава степен е характерен със своя стил, със своя език, с тази необичайна употреба на думите, която се проявяваше дори в един банален личен разговор.
1: Може би да ви попитам за въвеждане и още това. Какво е нейното на книгата голямо послание към днешния читател? Всъщност това последната му творба или последната преведена в България? Той си отиде от този свят преди няколко години.
0: Значи това е последната преведена, тъй като той оставил, работил е много интензивно през последните години, когато не беше публикувал нищо. Така че от този проект, към който принадлежи иконостас, той е оставил около 7 книги по различен начин завършени. Не изцяло завършени, но иконостас е изцяло завършена алегорична повест, която, както и първата от този цикъл, последен цикъл негови романи, Хартия с воден знак, Хартия с воден знак.
1: Да, тя е първата, която е от този цикъл, преведена в България.
0: Всъщност и двете вече са преведени на много места по света, особено страните, където той е особено популярен. Разбира се, България е една от тях. Така, сега посланието, което излъчва иконостас, че, не знае как да го кажа, живота през всички епохи по нещо си прилича, хората, техните взаимоотношения, разликите помежду им също са почти същите хора преди 5 века и днес, но онова, което е особено важно за нашия регион, разбира се, в случая се отнася за Сърбия, но то се отнася и за нас, доколко ние сме видими за другия свят. Той казва едно опасение, че нас никой не ни вижда. Никой не иска да знае за нашето съществуване. Така с една такава тревожна мисъл завършва романа с думите на Константин Философ, най-близкият човек до владетеля на сръбското деспотство, който е преди да отиде в Сърбия, е бил известният български книжовник Константин Костенечки от школата на патриарх Евтими, и след падането на България той е отишъл в сръбските земи, да. И там е написал най-голямото си произведение. Така че тревогата на Константин Костенечки, наричан и в България още Константин Философ, изключително ерудиран, умен човек за епохата си, е талантлив. Дали ние сме видими, дали някой не забелязва, дали ние можем да играем някаква роля или сме, така да се каже, безгласна буква. Тази тревога е и днешна, мисля, наша тревога.
1: Безспорно. Днес имаме толкова много посоки, в които да размишляваме. Магически сюжет, наистина. Аз съм чела първата книга «Хартия с воден знак», тази изкушението да я прочета ми предстои. Но кажете ми, кое беше най-интересното и в същото време най-трудното предизвикателство, когато превеждахте тези магически сцени?
0: Сега аз го превеждам от повече от 20 години. Така да се каже, вече ми е близък и неговия стил, и начин на писане, и композиционната структура на неговите произведения, но винаги има неща, които ми е трудно да разчета до край или не ги разчитам. Не съм сигурна, че ги разчитам по най-адекватния начин. Сега чета третата му книга, която се казва «Борецът», отнася се също за двореца на деспот Стефан Лазаревич, по-скоро отнася се за архитекта на този дворец, който преди него е построил един в Константинопол, един в Венеция, един в Сиракуза. Изобщо е бил прочут майстор на времето си, римлянин. И виждам как на първо четене,
1: да,
0: аз разбирам 70% от текста. Така е било вероятно, ако не 70%, то поне 80-90% и с другите книги, но постепенно с задълбочаването, с вживяването в книгата и в текста, съм така, съм успяла да го почувствам изцяло, да. Но така е, не са малко книгите, които са извънредно трудни за превод и най-вече за постигане на атмосферата на неговия случай, на Горан Петрович, на тази средновековна, така да се каже, атмосфера.
1: Кой век е това? 15-ти? 16-ти?
0: Това е 15-ти век. Това е по времето на османските завоевания. България вече така е паднала под турско робство, но сръбските земи все още се държат, нали? Все още известно време успяват да бъдат независими, но при него... Да, той е от редките писатели, при които политика не съществува. В смисъл, той не заема никога никакви политически позиции. И тук ще видим герои, много интересни герои, и турци, и гърци, и сърби. Така че, да, макар вече, да речем, Гърция да е завладяна и Сърбия, но срещаме прекрасни епизодични образи на благородни турци. Да, това исках да кажа, да, че нямат политически цвят неговите книги. Те са просто много човечни. Това е характерно за него.
1: Да, така е, така е, поне това, което аз съм чела от него. И в заключение, госпожо Георгиева, тъй като наистина вие сте човек, превел повечето от неговото творчество на български язик, изречението, което ви се иска да споделите с нашите слушатели за Горан Петрович, кое е, как да заключим този разговор, какъв творец е бил той, какво ни е оставил на Балканите и на света?
0: Да, той, казваме, един от най-забележителните сега творци на сръбската литература от последните 25 години на 20-я и 20 години на 21-я век. Той остави забележително творчество, което е любимо и на читателите, и на критиката, и на много читатели изобщо по света, но неговото послание е за една човечност, любов между хората, разбиране, да, разбиране на всеки човек. Изобщо той беше, макар и голям писател, изключително скромен човек, и мисля, че това ни казва, че живота е прекрасен, че езика, човешкият език е прекрасен и трябва да се обичаме, да.
2: С разговора на Живка Танчева с преводачката от сръбски език Жела Георгиева се разделяме в програма точно днес. Разговор беше за иконостас на целия познат свят на Горан Петрович. От сутрешния екип на Радио Пловдив са пожеланията за хубав и ползотворен ден. С вас на 17 август бяхме аз, Яница Марова, тон режисер и музикален редактор Радио Руков. Следват водещите новини с Севдалин Полозов и Антена Спорт. Останете с програмата на Радио Пловдив.

0: 9.30. Водещите новини. Трима от задържаните в неонацистския клуб в Пловдив са обвинени за проповядване към дискриминация, омразия и насилие. Ако обвиненията се докажат, към задържаните ги очаква от 1 до 4 години затвор. Продължават и днес преговорите за формулата на минималната работна заплата. Започва нова мащабна проверка за незаконното строителство в Баба Алино край Варна. Река Дунав е с рекордно ниски нива. От началото на месеца в катастрофи са загинали вече 20 души. От началото на годината жертвите са 292. Слънчево с максимални температури до 35 градуса днес.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзорни на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Рад Юраков е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Започваме най-напред с загубата на Локомотив Пловдив с 1-2 като домакин на Новака Дунав Русе. И това бе третата поредна загуба за отбора на Локомотив Пловдив и много съмнения за това, че е възможно да има и бойкот в редиците на черно-белите и със сигурност нова война между феновете и собственика Христо Крушарски. Това си личеше и под надписите по трибуните. За русенци пък това бе първи успех и първи спечелени точки след завръщането им в елита, след като тимът започна сезона с 4 поредни загуби. С победата Дунав се изкачи на 9-то място във временното класиране с 3 точки, а Локомотив допусна трета поредна загуба и остава 10-ти също с 3 точки. Домакините поведоха още в четвъртата минута. След центриране на Севи Идрис, Ефери насочи топката към Лукас Риян. След опита на Риян да стреля, тя попадна в Крист Лонгвил, който с глава отблизко реализира за 1-0. 3 минути по-късно Радослав Апостол стреля от дистанция, но след рикошет топката премина в страни от вратата на Дунав. В 36-та минута Денислав Минчев напредна в атака за гостите, отправи удар, но неточно.

на полувремето Валиньо затрудни вратаря на Локомотив Боян Милосавлиевич, който обаче спаси удара му. В добавеното време домакините поискаха дуспа за падане на Далил Али в наказателното поле, но съдията Димитър Димитров не отсъди нарушение. В 54-та минута Ивайло Иванов стреля от дистанция, но вратаря на Дунав Георги Китанов се справи. 9 минути по-късно Севи Идрис получи добра възможност да увеличи аванса на домакините, но пропусна. Дунав изравни в 71-та минута. Кристиан Бойчев бе фаулиран от Райан Лайтън в наказателното поле и гостите получиха дуспа. Алекс Валиньо бе точен от бялата точка, въпреки че Милосавлиевич успя леко да докосне топката и изравняването бе факт. Русенци стигнаха до пълния обрат в 77-та минута. Кристиан Бойчев получи подаване на от Денислав Минчев и сточен удар донесе победата за Дунав 2-1. Малко след това Бойчев неволно се сблъска с главния съдия Димитър Димитров. Реферът получи медицинска помощ и не успя да продължи матча, след като бе заменен от четвъртия съдия Кристина Георгиева. Тя стана втората жена, ръководила матч като главен съдия в Първа лига. В добавеното време Локомотив бе близо до изравнителния гол, но топката бе изчистена малко пред гол линията. В следващия кръг Дунав ще гостува на Черно море на 21 августа. Два дни по-късно Локомотив приема тима на Арда в Пловдив.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

България отново отбеляза големи успехи в художествената гимнастика и доказа, че страната ни още е сред световните сили в този спорт. Една титла, общо 6 медала, златен, 3 сребърни и 2 бронзови и олимпийска квота за

Соколова стана световна шампионка на бухалки. Възпитаничката на Валентина Иванова донесе първа индивидуална титла за страната от 25 години насам, след златните отличия на Симона Пейчева на обръч, топка и бухалки в Мадрид през 2021. Стили взе още едно сребро на лента с разлика от 0,50 хилядни от победителката Дарья Вартоломеев от Германия. Многобоя грацията за втора поредна година стана вице-шампионка, с което донесе на България и първата олимпийска квота за игрите в LA. На финала на образ Стиляна Николова взе седмото място. Тя завърши първенството с 4 медала. Другата българка Ева Брезалиева не успя да се справи с огромната конкуренция и остана извън топ 18 за финала на многобоя и за финалите на отделните уреди. България стана световен вице-шампион в отборната надпревара. Медал, който също защитаваме втора поредна година. Ансамбълът пък се качи два пъти на стълбичката след бронзови отличия на финалите с 5 топки и с 3 обръча и 2 чифта бухалки. В многобоя възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева се наредиха на 6-та позиция. В класирането по медали България завърши на третото място с 6 отличия. 1 златен, 3 сребърни и 2 бронзови медала. На първо място е Германия с 4, 3 златни и 1 бронзов, пред Бразилия с 3, 2 златни и 1 бронзов. Общо 9 държави взеха медали от шампионата от общо 73 нации, които участваха във Франкфурт. Президентът на Българската федерация Иляна Раева заяви, че е щастлива от представянето, но пред гимнастичките предстои много работа до Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година. По време на шампионата вице-президентът на федерацията Невяна Владинова проведе първата си среща с гимнастичките в качеството си на представител на атлетите в художествената гимнастика към световната гимнастика. Следващата година световното първенство ще бъде в Баку в началото на месец септември.

Завършваме с футбол. Отборът на Апоел Тел Авив без българин Адриан Краев се класира за финала на турнира Тото Къп. Така градските съперници Апоел и Макаби ще се срещнат един срещу друг. На полуфиналите Апоел елиминира Кириат Шмонас след 2-1, а Макаби се наложи с 1-0 на Нетания. Българският национал Адриан Краев и още куп титуляри за Апоел получиха почивка преди гостуването на Аталанта в плейофите на Лигата на конференциите. Кени Милър, старши треньор на Макаби, заложи почти на същия състав, който излезе на стадион Васил Левски срещу ЦСКА при победата с 3-1 в четвъртък. Националът Кабо Верде Елио Варела отбеляза единствения гол в 17-та минута и класира тима се на финала, който ще се изиграе на 1 декември. Пламен Андреев се завърна като титуляр на вратата на Дебрецен при равенството 1-1 срещу Дьор в матч от четвъртия кръг на първенството на Унгария. Българинът игра отлично. Гостите, които са действащия шампион на Унгария, поведаха в 41-та минута чрез Желко Гаврич. Дебрецен изравни в 50-та минута чрез Адриан Гереро. Дженаро Гатузо започна като поражение начало на Лацио, който допусна загуба на Олимпико с 0-2 от Мантова и отпадна още на 1-32 финалите от турнира за купата на Италия. Двобоят бе дебют начало на римските орли за новия старши треньор Дженаро Гатузо. Неговият отбор записа само победи в контролите, но в първото си изпитание се провали срещу съперник, който през миналия сезон се бореше за оцеляването си в серия Б. Мантова ще играе на 16-ти на финалите срещу победителя от двойката Лече Палермо. Верона елиминира Ентела след 2-2 в редовното време и успех с 3-2 след Дуспи. Отборът от града на Ромео и Жулета ще срещне Калери в следващата фаза на надпреварата. Отборът на Ланс пък триумфира с суперкупата на Франция за първи път в своята история, след като се наложи с 1-0 над шампиона Пари Сен-Жермен. Така, единственото попадение в матча отбеляза капитана Флориан Товен в 32-та минута и така освен купата, донеси суперкупата в витрината на Ланс. Въпреки, че от 39-та минута Ланс бе с човек по-малко заради червен картон на защитника си Килиан Антонио, те прекратиха негативната си поредица от 9 загуби срещу парижани. Пари Сен-Жермен също завършиха в намален състав, след като резервата Нуно Мендеш бе отстранен в 87-та минута. Любопитното е, че заради червения картон в матча на Антонио не му беше позволено да участва в церемонията по награждаването и трябваше да гледа отстрани как съотборниците му получават своите медали и вдигат трофея. Тази новина завършваме и предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещия Рудан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

10 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Ръст на разходите за пенсии у нас над 10% само за първото полугодие. Министерството на земеделието започва проверки за опазване на земеделските земи и горски територии в цялата страна. Хиляди чакат помощ в Индонезия след земетресението отнело живота на над 50 души. Разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване за първата половина на тази година са близо 6,5 милиарда евро. Така те са се увеличили с над 10% спрямо същия период на миналата година, съобщават от националната статистика. Приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към юни са малко над 4 милиарда и 100 милиона евро. Съпоставени по същия период на миналата година, те вече, както е казано, растат с 10 на 100. Извършените разходи също бележат увеличение с близо 650 милиона евро. Традиционно в структурата на общите разходи най-голям дел заемат тези разходи, които са за пенсии. За юни тази година пенсионерите са малко над 2 милиона и 669 хиляди души, което е увеличение с 12 хиляди или близо 0,5% в сравнение с юни миналата година. А средната пенсия за месец юни е 517 евро и 8 цента, което пак спрямо същия период на 25-та е с 9 на 100 или 42 евро по-висока. Националната статистика представя всеки месец информация за касовото изпълнение на бюджетите на социално-осигурителните фондове, които са администрирани от института. Днес Министерството на земеделието и храните започва масирани проверки на територията на цялата страна за спазване на законовите изисквания при извършване на дейности, засягащи земеделски земи и горски територии. В обхвата на проверките попадат дейности, които са свързани с добив на подземни богатства, други случаи, които засягат земеделски земи или горски фондове и е необходимо спазването на специални законови норми. Целта е да се установи законосъобразността на извършваните работи и да се предотврати увреждането на земите, като се ограничат негативните последици върху тях.

0: Припомня се, че съгласно Конституцията на България, земята е национално богатство и се ползва от особената закрила на държавата и обществото. Така при тези проверки, при открити нарушения ще бъдат налагани строги санкции, предупреждават от земеделското ведомство. По света, хиляди хора останали без дом след мощното земетресение в Индонезия очакват спешна помощ, докато са настанени в училища, полицейски участъци и административни сгради. Мнозина обаче продължават да нощуват на открито, предават световните агенции. Земетресението с магнитуд 7,7 по Рихтер, което разтърси района на 15 август сутринта, вече отново живота на 53 души, ранените са повече от 100. Броят на хората, които не могат да се върнат в домовете си, достига близо 13 000 към тази сутрин. Много жители прекарват втора поредна нощ на открито, страхувайки се да се преверят заради стотиците вторични трусове. Къщите ни вече са негодни за живеене, много от тях са рухнали или са покрити с пукнатини и не можем да влизаме вътре, разказват засегнати жители. Припомня се друго мощно земетресение, пак с магнитуд 7,7, което удари острова през далечната вече 1992 година и предизвика тогава цунами, отнело живота на около 2500 души. Над 900 къщи на острова са тежко повредени, стотици други са понесли щети в различна степен, съобщават местните власти. Засегнати са и десетки обществени сгради, включително училища, здравни заведения и административни учреждения. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър в източна България до умерен от изток югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в планините слънчево с слаб вятър от изток югоизток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 10 часа.

Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник.

0: Делник от 22 с Младен Влашки.
1: Златните хитове по радио Пловдив 90.5.

0: 10.30 водещите новини. Трима задържаните в неонацистския клуб в Пловдив са с обвинение за проповядване към дискриминация, омраза и насилие. Ако обвиненията се докажат, ги очакват от 1 до 4 години затвор. Голямо задръстване при прелеза на Пещерско шосе и Копривщица в Пловдив заради повредена бариера, работи се за нейното отстраняване. Продължават преговорите по формулата за минимална работна заплата. Ръст на разходите за пенсии с над 10% за първото полугодие. Пенсионерите са вече почти 2 милиона и 70 хиляди души, с 12 хиляди повече. Започва нова мащабна проверка за незаконното строителство в Баба Алино край Варна. Река Дунав е с рекордно ниски нива. От началото на месеца в катастрофи у нас са загинали вече 20 души. От началото на годината жертвите са 292. Слънчево с максимални температури до 35 градуса днес.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Радио Пловдив. Музика плюс.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Златните хитове по Радио Пловдив.

11 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Севдалин Павлозов. Тапа в трафика на прелеза на Пещерско шосе заради повредена бариера. Днес прокуратурата иска постоянен арест за задържаните от неонацистката група в Пловдив. Значително по-малко са горските пожари в сравнение с предходни години. Голямо задръстване има от сутринта при прелеза на Пещерско шосе и Копривщица. Колони от автомобили, камиони и автобуси се образуват заради затворения прелез, който е една от връзките между районите Централен и Западен. На място има екип, който работи по отстраняването на повредата в бариерата, причина за задръстването. Променени са обаче маршрутите на автобусите с номера 37, 6, 66, 24, както и останалите минаващи този район. За сега не е ясно кога точно ще бъде отстранена повредата в тази бариера и прелезът да заработи отново. Още данни след акцията по задържането на определената като неонацистска групировка в Пловдив. След разбиването на леговището им в частен клуб край младежкия клуб на 16 август, тази сутрин от прокуратурата съобщиха, че от всички задържани трима са вече повдигнати конкретни обвинения, а именно за проповядване на дискриминация, насилие, омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и сексуална ориентация. Те са определени като това са тежки престъпления под наказателния кодекс. При извършеното претърсване от помещението бяха намерени флагове с нацистка символика, свастика и други подобни вещи. Клубът се оказа нает от един от обвиняемите. Според събраните до момента доказателства, там са провеждани сбирки, на които са обсъждани ненацистска идеология, нетърпимост към различните хора и други. По досъдебното производство, 42-годишният мъж е привлечен като обвиняем, като извършител, другите двама като помагачи. Иначе тримата обвиняеми са задържани за 72 часа, като днес прокуратурата внася искане в съда за постоянен арест спрямо тях. Към края на юли равнището на регистрираната безработица в страната е 5,43%, а самите регистрирани безработни са 154 051 човека. Това съобщават от агенцията по заетостта. През юли на първичния пазар на труда са обявени близо 8500 свободни работни места, като най-голям е делът на позициите в секторите образование, преработваща промишленост, държавно управление, търговия, ремонт на автомобили, хотелиерство, ресторантьорство, административни дейности, хуманитарното здравеопазване и социална работа. Общо 10305 са получени.

0: получили подкрепа от агенцията за намиране на работа, смяна на работното място или професионално развитие пред месеца, съобщават още от ведомството. Значително по-малко са горските пожари тази година в сравнение с предходни години. Това отчете пред Българско национално радио инженер Стоян Тошев, изпълнителен директор на Агенцията по горите. Според данните, от началото на тази 2026 година има 136 пожара, които са засегнали около 9000 декара горска територия, но това все пак е 15 пъти по-малко опожарени площи. Няма действащи горски пожари през изминалото денонощие в цялата страна, каза той, допълни, че обилните валежи също сериозно са помогнали за това да няма големи горски пожари. Няма и умислено причинени такива горски пожари до този момент, подчерта шефът на агенцията, като припомни, че причинителите на пожари се наказват административно, но в определени случаи могат да им бъдат повдигнати и конкретни криминални обвинения. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър в източна България до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в планините слънчево със слаб вятър от изток и югоизток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 11 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Здравейте! Започна предаването Стари Златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Стари Златни. Започнахме с Стиви Уондър. Чухме го с песен от неговия 23-ти студиен албум, албума Time to Love. Той излиза на музикалния пазар през 2005 година, макар че е готов още от 2004-та. Това е първият запис на Стиви Уондър след албума му от 1995 година, Conversation Piece. А тази песен, която чухме преди малко, излиза като пилотен сингъл още през април 2005 година. В песента той сътрудничи заедно с Принц. Бек-вокалите са записани от дамската група En Vogue. Веднага след Soul What The Fuss излиза като сингъл и песента Positivity, записана от Стиви Уондър заедно с дъщеря му Айша Морис. Песента е посветена на певицата Мини Рипъртън. Ние ще чуем след малко в предаването, ще чуем и още един сингъл от албума, песента From The Bottom Of My Heart.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл. Нещата погледнати трезво и не до там. Градус.

Стари Носът, ни продължаваме с още музика от албума на Стиви Уондър, A Time to Love. В този албум той посвещава песента Shelter in the Rain специално на певицата Сирита Райт, неговата първа съпруга, която умира година по-рано преди да излезе албума от рак. Даже самия Стиви Уондър казва, че ако тя беше жива, щеше да участва в записа на тази песен. А иначе точно този албум и песента специално From the Bottom of My Heart носи награда Грами на Стиви Уондър за най-добро мъжко изпълнение. Ние сега продължаваме с една песен, записана заедно с Инди Айри и Пол Маккартни. Песента се нарича A Time to Love.

0: 11.30, водещите новини. Трима от задържаните в неонацистския клуб в Пловдив са обвинени за проповядване към дискриминация, омраза и насилие. Ако обвиненията се докажат, ги очакват от 1 до 4 години затвор. Голямо задръстване при прелеза на Пещерско шосе и Копривщица в Пловдив заради повредена бариера. Продължават преговорите по формулата за минимална работна заплата. С 10% повече разходи за пенсии през първото полугодие, пенсионерите с почти 2 милиона и 70 хиляди души, 12 хиляди повече. Започва нова мащабна проверка за незаконното строителство в Баба Алино, Варненско. Река Дунав е с рекордно ниски нива. Слънчево с максимални температури до 35 градуса днес обещават синоптиците. Новините до този час представи Седалин Валозов. Приятен и успешен ден, уважаеми слушатели!
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Радио Пловдив продължава предаването Остарени от Златни. Чухме преди малко Дайвид Гилмор с песента No Way. Тя е част от неговия дебютен солов проект, албум, който носи и неговото име. Той излиза на музикалния пазар през юни 78 година в Англия и малко по-късно на музикалния пазар в Съединените щати. Влиза и на 17-то място в класацията за албуми на Англия и до 29-та позиция пък стига в класацията за албуми на Билборд. Сертифициране като златен. Ние сега ще чуем още две песни

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

До края на предаването оставаме с музика от дебютния солов албум на Дейвид Гилмор, който носи и неговото име. Специално за промоцията на албума е заснет рекламен филм, в който са включени 5 от песните в албума. По време на снимките в този рекламен филм към Дейвид Гилмор се присъединява басиста Рик Уилс, барабаниста Уили Уилсън, както и брата на Дейвид Гилмор, Марк, който свири на ритъм китара. В този рекламен филм участва и кибордиста Иейн Маклейган. Всъщност това са и музикантите, с които той работи по песните в албума, записани през периода февруари-март 1978 година, заедно с звукорежисьора Джон Етчелсън. Сега оставаме с музиката на Дейвид Гилмор и песните от неговия дебютен солов албум.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив. Предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Общо 8 души загинаха при размяната на удари между Русия и Украина през изминалата нощ. Пратеника на американския президент за Близкия изток Джаред Кушнер е в Израел за разговори по плана на Доналд Тръмп за мир в Газа. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. На трима от общо 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив са повдигнати обвинения за проповядване или подбуждане към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, национална принадлежност или сексуална ориентация. Очаква се в съда да бъде внесено искане да им бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Единият от обвиняемите е 18-годишният младеж, който участва и в нападението над непалските граждани. Обвинение е повдигнато и на баща му, както и на 42-годишния наемател на частния клуб, в който са се събирали последователите на международната неонацистка организация Кръв и чест. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Районният прокурор Нено Димов уточни относно обвиненията на тримата, че наемателят на частния клуб е привлечен като извършител, а другите двама, 18-годишният младеж и баща му, като помагачи. От помещенията са иззети флагове с нацистка символика и други артикули. Претърсени са и домовете на 18-те арестувани при акцията на полицията и ДАНС, като в част от тях е открита литература с неонацистка тематика. По думите на прокурор Димов, клубът се използвал от Пловдивското подразделение на международната неонацистка организация Кръв и чест.
2: Там е обсъждана неонацистката идеология, обсъждана е нетърпимост към различни хора, хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистки идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока.
1: Запитан, има ли връзка между задържаните за убийството на младежкия хълм и неонацистската група, Нено Димов отговори.
2: Към настоящия момент директна връзка не се установява. Установяват се познанства между част от членовете на тази организация. Както виждате, това е едно от момчетата, които са задържани за нападението на непалските граждани, което знаете, че се познава и с един от младежите, които са присъствали на младежкия хълм.
1: Няма и данни от участниците и наблюдателите на жестокото престъпление на младежкия хълм да са посещавали частния клуб или да са искали да се присъединят към пловдивската структура на неонацистката организация. В града тя функционира от няколко години.
2: По отношение на част от участниците в тази организация има и образувани към настоящия момент активни досъдебни производства.
1: В хода на настоящото досъдебно производство е извършена и проверка за други нападения.
2: Повлияни от идеологията, която се изповядва в съответната организация Кръв и чест, нейни членове са били мотивирани и са правили опити за нападение над граждани, основани на тяхната раса и етническа принадлежност. Това, което сме установили в досъдебното производство, е, че едно такова нападение е неуспешно.
1: Сред задържаните при акцията беше и 17-годишно момиче, всички останали са пълнолетни. Момичето вече е освободено, както и други 14 души намирали се в клуба. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Районната прокуратура във Велико Търново привлече като обвиняеми 4 души за насилието и грабежа над млада жена в нощта срещу 15

0: Горст, край село Сушица. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: От първоначално задържаните 7 души, обвинения за грабеж са повдигнати на 3 жени и 1 мъж. Прокуратурата поиска от районния съд в Горна Оряховица постоянното им задържане под стража. При гледане на мерките, двама от обвиняемите са с постановени парични гаранции. Другите мерки за неотклонение предстои да се гледат. На 15 август при зори 26-годишна жена подаде сигнал в полицията в Горна Оряховица, че е била отвлечена и закарана на гробищата в стражишкото село Сушица. Там 4 мъже и 3 жени са я били, изкопали са трап, в който са я заровили. Насилствено са я отнели мобилния телефон и 50 евро, отрязали са косата й. Пострадалата е познавала насилниците си. В хода на разследването има доказателства, че обвиняемите са извършили и други престъпления, които са от компетентността на друга прокуратура. И след анализ делото ще бъде изпратено на окръжна прокуратура Велико Търново, посочиха от държавното обвинение. За новините Здравка Маслянкова.
0: Месечната инфлация през юли е 0,8%, а годишната инфлация е 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Спрямо предходния месец е регистрирано най-голямо увеличение на цените при развлеченията, спорта, културните събития и посещението на ресторанти. В първата група ръстът на цените е 11,6%. При хранителните продукти поскъпване има при някои видове меса, но зеленчуците поевтиняват. Новият механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за до година трябва да бъде готов до 21 август, след което започват обсъжданията по проектобюджета за 2027 година. Това са поставените срокове пред Междуведомствената работна група към Финансовото министерство, казаха за БНР участници в нея. Във връзка с кратките срокове от КТ Подкрепа излязоха с пакет от предложения до председателите на групата, вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и социалния министър Наталия Ефремова. Едно от тях е минималната заплата за до година да бъде в диапазона между 692 и 750 евро. Работната група се събира на поредно заседание днес в 14 часа, предава репортерът Мария Костова.
2: От КТ Подкрепа посочват, че, цитирам, предвид краткото време за определяне на механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година на база проведените дискусии и непостигането на сближаване на позициите в страните по преговорите в работните срещи, синдикатът предлага за до година да се определи конкретния размер, който да е икономически обоснован и социално приемлив, а преговорите за механизъм да продължат до постигане на съгласие, като той трябва да е устойчив и да постига целта за адекватна минимална работна заплата. По време на обсъждането работодателите са предложили диапазон, в който социалните партньори да се договорят за конкретния размер на най-ниското възнаграждение, допълниха от синдиката, и от КТ Подкрепа предлагат този диапазон да е от 692 евро до 750 евро. Предложението е подкрепено с експертни разчети с аргумента, че минималната заплата следва да гарантира издръжката на живота на работниците и техните семейства. И за това показателите и формулата за изчисляването трябва да обезпечават социалната сигурност и да гарантират относителния жизнен стандарт. От КТ Подкрепа настояват да бъде спряно разглеждането на внесения от правителството законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, свързан с колективното трудово договаряне, и да се изготви общ законопроект, който да включва и текстовете, свързани с транспонирането на директивата за адекватните минимални заплати, за определянето на минималната заплата за страната. За новините, Мария Костова.
0: Шестима души загинаха и четирима бяха ранени при украински ракетен удар по руската Белгородска област, заяви губернаторът на областта. Сред ранените е и 14-годишно момче, написа Александър Шуваев в канала Телеграм. Украина съобщи за двама загинали при руски нападения с дронове в намиращата се близо до границата с Русия Сумска област, която често е подлагана на атаки. Според разследване на британския Daily Telegraph, Русия е инсталирала тайни бази, способни да изстрелват мощни дронове по територията на страни членки на НАТО, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани покрай намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейският

0: Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Специалният пратеник за Близкия изток и зет на американския президент Доналд Тръмп Джаред Кушнер пристигна в Израел, където се очаква да разговаря с израелския премиер Бенемин Нетаняхо, ден след като разговаря с представители на палестинското ислямистко движение Хамас в Кайро. Срещата на Кушнер с представители на Хамас имаше за цел да бъде постигнат напредък с прокарването на мирния план на Доналд Тръмп за Газа. Дипломатически източник, цитиран от Ройтер, се заяви, че лидера на Хамас Халил Алхая е присъствал на част от срещите, които посредници са провели с Кушнер, пратеника на създадения от Тръмп съвет за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер. Доналд Тръмп заяви в края на миналия месец, че е постигната сделка за пълното разоръжаване на Хамас и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа. Миналата седмица обаче Бенемин Нетаняхо публично отхвърли плана на Тръмп, като изтъкна, че той не предвижда реално разоръжаване на Хамас. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия, бушуващо дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Огънят стигна на 300 метра от германската граница, а усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншау бяха евакуирани късно с нощи, поради опасения, че по-силни и променливи ветрове могат да тласнат пламъците в територията на Германия. Към операциите по гасене на огъня се присъединиха германски пожарни екипи, след като вчера следобед Белгия поиска помощ. В испанския регион Арагон един загина и други трима бяха ранени при гасенето на горски пожар. В Гърция бяха овладяни няколко пожара, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: На остров Саламина щетите са огромни. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. Както на Саламина, така и на остров Калимнос, кметовете съобщават, че има доказателства за умишлени палежи. На остров Скирос изгоряха 3600 декара гора, която вече не може да се възстанови. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Част от пожарите са възникнали от скъсани кабели на електропреносната система. Град Лариса все още е покрит от облаци дим и хората остават по домовете си при затворени прозорци. Продължава да гори завод за опаковки. По информация на Гражданска защита, днес 20 района на страната са с висок риск от нови огнища. Сред тях са Александруполис, Пелопонес, Евия, Атика и Крит. Намаля силата на вятъра в Егейско море. От Гърция, Катя Пеева.
1: Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав, Унгария е пред спиране на още една турбина на АЕЦ ПАКШ, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата на река Дунав 14-15 см, заяви във Фейсбук унгарският премиер Петер Мадяр. По думите му, свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата близо до АЕЦ ПАКШ в Унгария, за да се поддържат две от турбините и в експлоатация. Мадяр допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Сценарий, който може да се избегне само ако скорошното потапяне на баржите наблизо постигне желания резултат. От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата, заяви премиерът и добави, че строителството на дънна преграда бързо напредва. Сушата засегна и земеделците, чието култури ще пострадат сериозно от покачващите се температури и недостига на вода. В големи части на Нидерландия на фермерите вече не е разрешено да използват вода от потоци и отводнителни канали за напояването на ниви и овощни градини. Зърнопроизводителите в Босна очакват много слаба реколта. Сушата засяга дори един от най-известните продукти на Чехия – бирата, заради очакваната слаба реколта от хмел. Рекордно ниското ниво на

0: Река Дунав нарушава превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. За новините, Елизабет Гогова.
1: Застой в нивото на река Дунав при водомерните постове Руси и Силистра е отчетен през последните 24 часа. При три от постовете Свищов, Никопол и Оряхово е отчетено минимално понижение с 1-2 см. При Лом е отчетено повишение с 2 см, а при Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия български участък на реката. Авария на главен водопровод е причината по море днес да е без вода, съобщават от ВиК Бургас. Водоподаването в града ще бъде възстановено до 18 часа. Обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Георги Димитров. Добър ден!
2: Добър ден! Калояна Налбантова загуби в първия кръг на единично жени на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Българката отстъпи пред олимпийската шампионка от Париж и номер едно в световната ранглиста Сейон Ан от Република Корея с 14 на 21 и 13 на 21. По-късно днес Стефани Стоева ще играе срещу Вън Ю Чан от Канада. На шампионата България ще бъде представена още от Стефани Стоева и Габриела Стоева на двойки жени и Габриела Стоева и Евгений Панев на смесени двойки. Световната номер едно Арина Сабаленка от Беларус се класира за третия кръг на турнира по тенис в Синсинати, Съединени щати, след успех срещу Талия Гибсън от Австралия с 6 на 27 на 6. Следващата съперничка на Сабаленка ще е китайката Син Юн Ван, която надигра хърватката Дона Векич с 3 на 6, 6 на 1 и 6 на 4. Португалският квалификант Жайме Фария поднесе изненадата при мъжете във втория кръг, след като победи американеца Бен Шелтън с 6 на 4 и 6 на 4. В третия кръг Фария ще играе срещу Адам Уолтън от Австралия, който спечели срещу Игнасио Бусе от Перу с 6 на 4 и 6 на 3. Гръцкият футболен шампион АЕК ще купи от испанския Леванте Национална Хондурас за мачовете с Левски в плейофа за шампионската лига. Това е 28-годишният Кервин Ариага, който вече е Фатина и се очаква да подпише договор за 4 години с АЕК. Испанският футболен гранд Барселона продаде на португалския Брага юношата Томи Маркес. Двата клуба са се договорили за 10 милиона евро първоначална сума и допълнителни 2 милиона под формата на бонуси за 19-годишния талант. Отборът на Ланс спечели Суперкупата на Франция по футбол, след като победи с 1 на 0 тима на Пари Сен Жермен. Срещи от втория кръг за купата на Италия по футбол. Дженуа, Асколи 4 на 1, Лацио Монтова 0 на 2, Фрозиноне, Юве Ставия 4 на 1 и Верона Ентелия 3 на 2 след изпълнение на Дуспи. В редовното време резултатът бе равен 2 на 2. Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Варна Спартак приема Септември, а от 21 часа и 15 минути в Кърджали играят Арда и Локомотив София.
1: Какво ще бъде времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Слънчево е в момента над страната. Температурите са от 26 градуса в Дупница, Благоевград и Бургас, до 30 градуса в Враца, Кнежа и Ловеч. В София сега е 25 градуса. Относителната влажност на въздуха е 40%. Процента, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Вече е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще продължи да се понижава. След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и уисток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. Малко по-ниски по Черноморието 26-28, в София около 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от юго-исток слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област, там ще има условия и за градушки. Повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, временно силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони вятърът ще остане от юго-исток слаб да умерен. Максимални температури между 31 и 36 градуса. Малко

0: по-ниски в северо-западна България и в района на София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 208 до 174 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 67 до 70 км посока Варна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тон. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прокуратурата повдигна обвинения на трима от 18-те задържани в неонацистския клуб в Пловдив. Предстои пореден кръг от преговори за новия механизъм, по който ще се определя минималната работна заплата. Общо 8 души загинаха при размяната на удари между Русия и Украина през изминалата нощ. Пратеника на американския президент за Близкия изток Джаред Кушнер в Израел за разговори по плана на Доналд Тръмп за мир в Газа. Продължават усилията за потушаване на най-големия в историята горски пожар в Белгия. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
0: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Предаването Антена Спорт увеличава своя периметър на действие. Очаквайте всеки понеделник и петък специалните издания на Антена Спорт. Съвместна продукция на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Футбол, тенис, волейбол, баскетбол, вдигане на тежести, шахмат и всичко най-ново и най-интересно от света на спорта едновременно в ефира на двете регионални радиостанции. Слушайте предаването Антена Спорт всеки понеделник и петък по Радио Пловдив и Радио Кърджали.
1: Вие слушате Радио Пловдив.

0: 13 часа. Новините на Радио Пловдив след обеда на 17 август, понеделник, ще представя Антоанета Петричанска. Добър ден! Повредена бариера на прелиза на Пещерско шосе в Пловдив блокира за часове трафика между районите Централен и Западен. Питбул нападна и нахапа стопанката си в Раднево, жената е в болница. 12 души с наранявания заради катастрофа с диво прасе край Крайморие. Голямо задръстване се образува още от сутринта при прелеза на Пещерско шосе и Копривщица заради повредена бариера. Колоните от автомобили, камиони, автобуси продължиха до преди час. Към 12 часа аварията беше отстранена. Междувременно и съседният железопътен прелез на булевард Свобода също бе затворен от снощи до тази сутрин заради повреда, която е била отстранена тази сутрин. Инженер Гошо Къчков от железопътна секция Пловдив уточни причините за затварянето.
1: Това са стари техники. Има един ръчак, този, който се върти и се сваля бариерата. Има едно зъбно колело, което е сложено на стойка и заварено. И от годините това нещо към 10 с нощи се е скъсало. И ние, понеже нямахме на лице аварийна група, да почнахме ремонта, но става малко по-бавно. Този, който е на Пещерско. Че имаше проблеми на Свобода, но там го правихме бързо. Там искаше само регулиране на спускането и дигането на бариери. Зато и създадахме така известен хаос в град Пловдив, макар и в период, който уж няма много коли, но се оказа, че има.
0: Инженер Гошо Къчков от железопътна секция Пловдив за повредите по прелезите на булевард Копривщица. Вече са възстановени обичайните маршрути на автобусите по линиите на градския транспорт, които свързват районите Централен и Западен. 51-годишна жена е била нападната и нахапена от собственото си куче в Раднево вчера вечерта, съобщиха от полицията. След подаден сигнал на телефон 112, на място пристигнал полицейски екип. Служителите на реда установили, че кучето порода питбул е нахапало жената по дясната ръка. Те й оказали първа помощ, а животното било заловено и вързано с повод. След пристигането на медицински екип, жената била прегледана и обслужена амбулаторно. По време на прегледа обаче кучето скъсало повода, отишло при стопанката си и успяло да влезе в линейката. В този момент животното не проявило агресия. Жената извела кучето от линейката, но на около 10 метра разстояние то отново е нападнало, съборило е на земята и започнало да я хапе. За да прекрати нападението, единият от полицаите използвал помощно средство тейзър, но то не успяло да повали кучето и животното продължило да напада жената. Тогава другият служител произвел изстрели със служебното си оръжие, за да защити живота на пострадалата от намиращото се в близост куче. То било умъртвено. Жената е транспортирана и настанена в болница в Стара Загора без опасност за живота. Тя е с множество ухапвания в областта на китките на двете ръце, както и с входно-изходна огнестрелна рана на дясната подбедрица. По случай е образувано следствено дело под надзора на районната прокуратура в Стара Загора. Информация за още един пътен инцидент, свързан с животно. Общо 12 души са пострадали при катастрофа на пътя от Бургас за село Маринка, предизвикана от внезапно излязло на пътя диво прасе. Инцидентът станал в района на асфалтовата база край Крайморие. Заради неочакваната преграда на платното, трафикът в участъка бе блокиран часове, а шофьорите се насочваха по обходен маршрут през комплекс Меден рудник и село Димчево, съобщиха от полицията в Бургас. Автомобил, движещ се в посока Бургас, блъснал дивото животно. При удара се отворили въздушните възглавници, а колата останала аварирала в

0: отвечното платно. Движещ се след нея автобус спрял, за да бъде оказана помощ. Няколко пътници слезли и се опитали да избутат аварирали автомобил към банкета. В този момент друга кола, управлявана от 71-годишен бургазлия и движеща се към село Маринка, ударила аварирали автомобил. Пострадали са шофьорът, неговата 71-годишна съпруга и 47-годишната им дъщеря. Ранени са и двама от пътниците, слезли от автобуса. Общо 8 от пострадалите са откарани в болница с различни травми. Няма опасност за живота на пострадалите. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и уисток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy. Първото издание за тази работна седмица на вход Свободен. Отново поемаме по пътеките на България с старши планински водач Пенка Кълъчева. Продължаваме разговора си за Рида Кожух. Място, в което природата, историята и духовните предания се приплитат и оставят усещането за среща с нещо много по-старо от нас. Продължаваме и поредицата ни за пермакултура с колегата Михаил Косев. Този път ще погледнем към образованието. Какво можем да научим от природата, как се създават устойчиви системи. Възможно ли е да възпитаваме знания, умения и отношения към света по начин, който да бъде устойчив в дългосрочен план? Разбира се, отделяме време и за традиционните ни рубрики в понеделник, корисници, предразсъдъци и следразсъдъци с колегата Жоро Паев. Така че надявам се да бъдем една приятна и полезна компания на времето до 15. С вас сме Дарина Иванова и Славчо Пайков. А сега казвам здравей и добре дошъл на колегата Мишо Косев.
2: Здравей, здравей, приятно ми е.

0: Тук отново.
1: На мен също. Днес, Мишо, по твое предложение ще си говорим за образованието.
0: Да, защото това е бъдещето на нашата цивилизация, да кажем. И обикновено, мисля, че хората не знаят историята на образованието, защо как сме стигнали до тук, и за да знаем какво да променим, трябва да знаем и
1: какво е било.
0: Какво е било и какво представлява. Значи, модерното училище, както го знаем в момента, е едва концепция на 100 години. Това е родено от индустриалната революция. Преди индустриалната революция училищата са били по-скоро като за грамотно скелените училища, да, както ги знаем, което са били основно водени от религиозни институции, като църква или имам или нали, такова нещо.
1: В различните вероисповедания. Да.
0: Докато е имало училища в умения. В смисъл, като занаячиите са имали чираци, са имали хора, където са учили покрай тях. Реално не е било като официално училище, защото хората и родителите не са били на работа цял ден. Те са били на полето, те са гледали домашни по-битови, към по-битови нужди са се обърнали внимание.
1: Всичко е било организирано към оцеляването,
0: да,
1: към живота. Да. А ти казваш, съвременното образование във вида, в който съществува днес, е едва на 100 години, а според теб за тези 100 години то вече изхабило ли се като...
0: Ами то, модерното училище е създадено поради индустрията. Първите училища не са създадени от държавите, те са създадени от частни фирми, основно фабрики, които са имали нужда да обучават работници.
1: Своите кадри, да.
0: Дори да... скоро направих репортаж за дърводелското училище, тук зад търговската
1: гимназия. Да.
0: Те са били започнали от мебелна фабрика. Мебелна фабрика са били хората, където са финансирали това училище, за да могат да обучат работници, които евентуално ще дойдат във фабриката.
1: Да.
0: Следствие на времето това цялото се национализира и сега целта на училището е да изплюва работници. Хора, където си вършат задачки, които са наредени от някой друг. Но липсва дори от самата институция желанието да развива критично мислене. Нали? Критичното мислене обикновено се развива в университета, дори на Запад.
1: Да.
0: И това е за хора, които, нали, уж трябва по-така мисловно да се развиват. Но и това според мен е проблем. Защото тази ариархия, която е създадена от самите институции, от самото израстване на детето, създава грешна представа за как света работи. Обикновено ги подготвяме децата за сфери на работа и дейност, което не се знае дали в бъдещето ще ги има изобщо. Нали, то технологията толкова бързо се променя, че аз помня едно време, учителката ми по математика вика, ти никога няма да се разхожда с калкулатор в джоба ти постоянно. Ти трябва да се научиш как да смяташ. То виж сега всички, няма нужда да знам как да смяташ.
1: Не всички
0: с калкулатори на джоба. Така че, за да може децата да са свръхадаптивни и също според мен една от най-важните умения, където трябва да се учат на ранна възраст, както сме говорили много последните две седмици, е точно емпатията и връзката да имаш и възможността да имаш връзка с другите хора около тебе и да създаваш общество и да участваш пълноценно в това общество.
1: И всъщност тук намираме пресечената точка с пермакултурата, която е основната ни тема.
0: Да, пермакултурата затова набляга на неформалното образование. Аз дори понякога в моите курсове в начало почвам съвсем формално, само да гледам хората как се отчаиват от някой просто само да седи пред тях и да диктува лекции. Нали? Най-ефективният метод за пермакултурното образование, според мен, е сократичният метод. Метода, където е използван от Сократ, но не само, и други древногръцки философи, и от американските индианци, което е където учителя се прави една идея по-глупав от учениците и гледа те да се учат през въпроси и през отговаряне на собственици въпроси. Т.е. питаш повече въпроси, докато ученика започва да се фрустрира и идва на извода сам. Латинската дума educare, което е корена на education. Английска education, това означава да извадиш. И вместо да гледаме на ученика като една...
1: празна кофа, в която да налеем.
0: Да, или празно платно, върху което да произисва някое изкуство. Ние трябва да гледаме на ученика като камък, в което скулптурата, изкуството е вече в камъка.
1: Вътре.
0: Вече е вътре.
1: Просто трябва да го шлифоваме.
0: Да, и работата на учителя е само да ушла

0: залепва това интелигентността, което е вече в това дете.
1: Да.
0: Особено децата, те са естествено, биологично им заложено да са любопитни, да искат да учат. Тяхните мозъци са като гъби. И поради тази причина, прекаленото много структура или прекаленото много нареждане на задачи има навика да смачква тази любопитност. И тази любопитност, това любопитство е най-ценното нещо, което може да имаш в образователния процес. А не поднасянето на информацията, а създаването на желанието на този човек да учи повече тази информация. И тук имаме паралели с пермакултурата, защото пермакултурата се отнася по същия начин към една земя. Вместо да налагаш ти като замеделец твоето желание върху тази земя, ти гледаш какво има налично и какви са възможностите, какви са и способностите и гледаш да ги акцентираш тях, вместо да, да внасяш някакво чужд вид, нещо, което ти искаш от твоето его.
1: Добре, Мишо, това аз страшно харесвам това, за което в основа говориш, и на мен също ми допада, но как да го приложим на практика тогава, когато ако приложим такива методи на възпитание, не защото нормални. Това не е само образование или обучението, говорим за вплитане и на възпитание в този процес, тук обаче ще получим, всъщност ще загубим масата от тези изпълнители на задачи. А дали съвременния живот иска и съвременния свят, така както се движи, може да си позволи да загуби тези бройлери, да ги наречем.
0: Ами, нека да помислим по този начин. Изкуственият интелект какво в момента прави?
1: Изземва, да.
0: Изземва позициите на хората, които така не че са били безмислени по пътеката.
1: Искаш да кажеш, че това е подходящия момент да приложим нещо такова. Това ми харесва.
0: Да, абсолютно подходящия момент, защото тези механични дейности вече технологията може да ги поеме и човека на нас ни трябва повече, на английски се нарича soft skills, такива меки умения. Умения на справяне с конфликти, умения, хуманитарни умения, осъзнаване на историята, опознаване на природата, такива работи не може да ни даде технологията и училището трябва върху това да забляга, ако искаме ние да създаваме закръглени, заоблени, пълноценни хора. Нали?
1: Добре, тъй като вървим към края на времето, с което разполагаме, и обнадежден ли си изобщо, има ли в тебе капка надежда, че да речем методи като пермакултурата могат да влязат в общообразователното училище като...
0: Ами те са влезли през формата на Монтисори, на Рудолф Штайнер, на демократичните училища, дори май България има няколко такива примери. Така че вече е навлезло неформалното образование, Еразъм, всички обучения по Еразъм са по неформален стил и това идва от европейска директива. Така че това вече е започнало, а аз смятам, че неформалните методи на образование също могат да се приложат в формалната среда. Институцията е нищо повече, отколкото една шапка. Нали, и всяка една институция може да си промени подхода, ако умее как. Нали. И едно нещо, което искам само да предупредя с на всички педагози, където ме слушат, нали, много хора казват, ами като няма правила, като няма часове, и като децата сами се избират какво да правят, те ще се получи едно нищо правене. Те ще мързилуват. То ще е така в началото винаги, защото винаги минава един период на unschooling, се казва. Защото щом дадени хора са свикнали да имат строй и правила и дисциплина, когато махнеш те всички тези неща, те малко изкукуряват.
1: Има момент на разпад.
0: И на дивоти. Обаче, евентуално, ако сме търпеливи, ще мини един момент, където хората си поемат и собствената си отговорност. Аз съм бил лично свидетел на това нещо, защото по време на работа по магистратурата ми съм обикарал много стандартни и алтернативни училища и съм наблюдавал отношенията на децата към предметите, отношенията на децата към самата наука и към преподавателите. И само за последно искам да кажа, вече алтернативните училища са съществували толкова време, че вече има утвърдени изследвания на хора минали и през двата вида. И няма разлика между каква пропорция от тях стават доктори и адвокати на по-високите ешелони.
1: Статистиката не се влияе.
0: Или колко хора стават чистачи и по-ниско квалифициран труд. Единствената разлика е, когато питаш тези хора дали са щастливи, чистача, който е бил на

0: лекара и богаташа, който е минал през стандартното училище. Тоест означава, че просто това ти създава основа на добро самочувствие и пълноценен живот.
1: Нещо, което оказва се е доста в доста голяма липса в съвременното общество. Ще оставим тези думи за край.
0: И образованието не спира само в училище, нали, знаете, родителите, дори магазинера или всеки един човек в живота на дадено дете е потенциална точка това дете да се образова за нещо. Така че всеки, който слуша, всеки един от нас сме учители. Когато общуваме с деца. Ние сме ментори, ние сме учители и във всяко едно общуване с непълнолетни хора, това, което правим е ние градим бъдещето, защото те са афектирани от нас, наблюдават и обикновено папагалстват.
1: Обикновено, дори бих казала задължително и винаги. Те не, да. В повечето случаи не правят това, което им казваме, виждат и повтарят това, което ние правим, така че винаги с това на ум. Благодаря ти, Мишо, за този разговор.
0: Да.

0: вече е 4,5 на 100, отчете националната статистика. Започва нова мащабна проверка на незаконното строителство в местността Баба Алино. 12 души пострадаха след катастрофа, предизвикана от диво прасе край Бургас. Питбул нападна два пъти стопанката си в Раднево, полицаите го застреляха. Джеред Кушнер е в Израел за среща с Бенямин Нетаняхо.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

13.30 водещите новини. Трима от задържаните в Пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест с повдигнати обвинения, сред тях са баща и син. Вече е отстранена повредата на бариерата на прелеза на Пещерско шосе в Пловдив, блокирала за часове връзката между районите Централен и Западен. Месечната инфлация през юли е 0,8%, годишната

0: Понеделник отделяме минути за рубриката ни Орисници и с колегите Дора Башакова и Таня Лазарова разглеждаме проблемите на двойките. Даваме ви съвети, умуваме по различни теми. Здравейте, момичета, и добре дошли.
1: Добре се варили.
2: Здравей, Даре. Продължаваме с анализите и съветите към жените, защо не и към мъжете, за това как да бъдем по-щастливи в личния си живот. Любовта е сложно нещо, но комуникацията е разковничето. Може да се допитаме и до специалист, а може и до вътрешното си усещане за нещата, да сме по-наблюдателни, това също е много важно.
0: Да, съгласна съм напълно, че комуникацията е в основата на добрите взаимоотношения, без значение от

0: какъв вид са те. Много съществена част е, разбира се, от взаимоотношенията в връзката, в семейството. И ако липсва комуникацията, не ни чака абсолютно нищо добро. Сега, колкото до това дали да се обръщаме към специалист или да разчитаме на собствените си сили, възможности и интуиция, това може би всеки сам за себе си преценява. Все по-често обаче и в нашата страна хората се обръщат за помощ към професионалисти, всички тези семейни терапевти и така нататък. Разбира се, предполагам, това би било добре по една професионална помощ, защото често се случва потопени в една или друга емоция да не успяваме да разчетем грешки, проблеми и така нататък. Така че, може би, тези хора, които са склонни да го направят тогава, когато и двамата са съгласни, това би било добър вариант. Но иначе, ако разчитаме на собствените си сили, отново е строго индивидуално. Задължително условие да познаваме човека до нас, но да познаваме и себе си и да се вглеждаме и вслушваме в ситуациите и в себе си. Доста често се случва така, че една ситуация има много назад във времето своята история, първопричина и развитие, а ние често виждаме само една експлозия, която е дошла вече в един пределен момент. И оттам оставаме объркани, не можем да преценим защо и как просто това ни е връхлетяло. Но отново познаването на себе си и човека до нас е най-успешният вариант. Не знам.
1: И може би изказването на проблема на време, тогава когато се случва, тогава да си го кажем, защото натрупването води до ядрен взрив.
0: А това е несъмнено, да. Аз лично, когато има някакъв проблем, обичам веднага да го казвам. Аз просто не мога да търпя. И го казвам веднага, но желанието да те чуят, позволението да ти разрешат да говориш, защото тези неща са обвързани. Ти можеш наистина да кажеш, да заявиш себе си, но ако отсрещния изключи
1: Не реагира.
0: и не реагира, вятър в пустинята.
2: Много е важен и тона, според мен, с който се казва даден проблем. Казвам го от личен опит, тъй като аз, когато съм казала нещо по отношение на някакъв проблем с по-груб тон, просто отсреща веднага, нали,
1: Вратата се
2: вратата се затваря, да, и тона е много важен, нали, не говорим сега миличко, сладичко, нали, такива леготии. Да, така си, аз не го мога това. Не знам, на някой им се получава, при мен не се получава. И не съм такъв типаж човек. Тона е много важен и също не за подценяване, според мен е езика на тялото. Освен думите, да сме наблюдателни, езика на тялото е много важен. Ако така искаме да разрешим някакъв проблем и го казваме съответно на партньора ни и сме застанали на буквата Ф, просто няма как да има комуникация. Трябва специалистите в тази връзка ни съветват да говорим така, все едно говорим на себе си в огледалото. Не знам, може пък да потренираме, да видим
1: Пред
2: как точно.
1: огледалото.
2: Да, и това е всъщност начин според тях да придобием по-приятен изказ, също да показваме заинтересованост. И не на последно място, психолозите ни съветват, така хората, които се занимават с анализи на взаимоотношения, ни съветват да гледаме партньора в устните, когато общуваме с него, тъй като... Ами да, тъй като това се възприема подсъзнателно и като знак, че искаме, примерно, повече интимна близост, или
1: И
2: пък
1: това ни
2: може би
1: сближава,
2: това,
1: да,
2: да, и това ни
1: просто
2: сближава
1: получава се
2: и
1: естествено.
2: сигурно на 50% по този начин
1: Свършена
2: е
1: работа, да.
2: свършена работа. Да.
0: Само искам да допълня това, което Таня каза, ни препоръката на специалистите да говорим с партньора, половинката си, все едно говорим на себе си пред огледалото. В моя случай нищо добро не го чака мъжа ми, защото аз понякога така се самонавиквам в ума си, че ми самокритикувам, че ако трябва да използвам модела, нищо добро не го чака.
1: Определено винаги ни е много забавно трите. А друго нещо, за което аз се сещам, на което попаднах всъщност отново, специалисти, психолози, семейни терапевти го препоръчват, а да научим на коя комуникация реагира най-добре нашия партньор. Това има връзка и с това, което каза Дарето, че трябва да го познаваме. Това вече са едни такива детайли, т.е. дали на говорене, дали на език на тялото, дали на писане. Има една книга Петте езика на любовта, там също става въпрос за начина, по който всеки реагира на такъв тип комуникация. Те са 5 вида. Съответно, всеки човек има нужда от близост, от внимание, от това да му засвидетелстваш по някакъв начин, че държиш на него, няма значение дали е мъж или жена. И освен да слушаме, да чуваме какво ни се говори, а не когато ни говорят,

0: Ние вече да си въртим главата, ние какво ще кажем от срещния човек, а въобще през това време пропускаме половината да от това, което той ни казва, и съответно се получава един развален телефон, комуникацията някак зацикля и така нататък. Освен това се говори и за четири основни стила на комуникация: пасивни, агресивни, пасивно-агресивни, напористи и така нататък, които не отговарят съвсем на имената си. Разбира се, това отново са едни такива психологически похвати. Но хората, които най-здравословният тип комуникация е бил напористия, тези хора са в контакт с емоциите си, знаят как да ги предадат ефективно. Тоест хората, които са най-ясно с себе си. Това си мисля за финал.
1: За мен тона е най-важен. Тона е определящ в една комуникация.
2: Аз съм за тона, разбира се, но също така и за момента. Нещо, което пропуснах, може би да кажа, е това, че трябва да търсим удобния момент. Защото за всичко си има правилен момент. Да, наистина Таня е права за тона, с който трябва буквално да улучим, но и момента, който трябва да улучим, защото понякога даден проблем или ситуация се разрешава за буквално с няколко изречения и за няколко секунди, ако ние сме улучили правилното време и състояние на човека от нас, за да откликне той на нашата покана за диалог.
0: И аз мога да добавя, че наистина трябва много добре да го познаваме. В някои аспекти на неговия характер да навлезем в детайли, за да знаем как да реагираме и как да се отнасяме към него. Мисля, че направихме един добър финал на тази наша тема. Очаквайте ни следващия понеделник.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: близо 600 000 евро без ДДС. В бюджета на община Пловдив няма налични средства, с които дейностите по поръчката да бъдат финансирани. Това налага промяна в условията на вече обявената обществена поръчка. В документацията трябва изрично да бъде посочено, че към момента няма осигурено финансиране. Според възложителя, липсата на осигурено финансиране променя икономическия баланс на поръчката и може да разобеди част от за доставка на оборудване и обзаваждане на дома за стари хора, се прекратява за втори път, като днес трябваше да бъдат отворени офертите на кандидатите. Заради ремонта, започнал през лятото на миналата година, 120 от обитателите на дома бяха временно преместени в сградата на бившата белодробна болница, а други бяха прибрани от близките си. Водата и електричеството на незаконните сгради в местността Баба Алино край Варна ще бъдат прекъснати. Предстои и издаването на нови заповеди за събаряне на незаконните постройки. Това увери министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при проверка на място в така наречения незаконен град. Той бе придружен от директора на РДНСК Варна Кирил Москов, областния управител Мариус Смърков и кмета на Варна Благомир Коцев. В момента за 12 от сградите вече има издадени заповеди за премахване, заяви Благомир Коцев. По думите му, до седмица-две ще бъдат издадени още 8 заповеди, а до месец всичките 22 сгради, за които вече има констативни актове, ще бъдат с заповеди за премахване. Една от следващите стъпки е прекъсване на водоснабдяването и електрозахранването на незаконните постройки. Министър Иван Шишков заяви, че държавата вече е започнала процедура за смяна на управителя на ВИК Варна, като целта е новото ръководство да бъде, намерено техническо решение за спиране на водата към сградите. Ще сменим всички, които са замесени по случая. Съвсем скоро с новото управление на ВИК ще намерим техническото решение и ще спрем водата на сградите от незаконното строителство, увери министър Шишков. Той определи случая като безспорно незаконно строителство и посочи, че през годините в него са участвали множество институции. Десетки жители днес освиркаха френския министър-председател при посещението му в регион, засегнат от горски пожари по-рано това лято. Така те изразиха гнева си от начина, по който правителството се справи с най-тежката подобна криза във Франция от десетилетия насам. Около 200 души, облечени в черно, се събраха пред кметството в Льопорш в югозападната част на Франция, където в началото на август изгоряха 183 къщи. Те освиркваха, дюдюкаха и викаха антиправителствени лозунги, съобщи Франс Прес. В региона цари недоволство сред някои жители, които твърдят, че властите са дали приоритет на гасенето на пожарите на луксозния полуостров Кап Фере, където много заможни парижани прекарват почивките си, пред защитата на домовете на местните жители. След като изгори 42 000 хектара, пожарът беше овладян на 1 август. Футболната легенда Христо Стоичков изрази възхищението си от Стиляна Николова, която стана световна шампионка в художествената гимнастика. Тя грабна златото на бухалки във Франкфурт. Преди това грацията ни става световна вице-шампионка в многобоя и се здоби с олимпийска квота за Лос-Анджелис през 2028 година. Великолепна, неподражаема, световна шампионка, Стиляна, цяла България е на колене пред теб. Ти си истинско българско чудо, което очакваме да видим в Лос-Анджелис, гласи постът във Фейсбук на Христо Стоичков. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източна България до умерен вятър от изток и уисток, максимални температури между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Поставихме на късно работно начало на работната седмица. Предстоят ни още много срещи, но все още имаме почти час време заедно. Време, в което отново ще поемем по пътеките на България с старши планински водач Пенка Кълъчева. Продължаваме разговора си за Рида Кожух. Място, в което природата, историята и духовните предания се преплитат и оставят усещането за среща с нещо много по-старо от нас. Разбира се, предстои ни и предразсъдъци и следразсъдъци с колегата Жоро Пев. А до 15 ваша компания в Код Свободен оставаме Дарина Иванова и Августина Петкова. Останете и вие с нас.

0: Вход свободен.
1: Разказът ми започва с най-напред с това Било Кожух, което представлява планинско възвишение от вулканичен произход, което е разположено в средата на Санданско-Петричката котловина. Издига се на близо 200 метра над река Струма, която наистина минава малко пред самото Било. Най-високата част на Билото е 281 метра и 20 сантиметра. Възвишението представлява остатък от плиоценски вулканичен конус, който не е активен повече от 1 милион години. Източните склонове на Кожух се спускат стръмно към речното легло. Дължината е от север на юг около 2 км, а широчината 1,2 км. Възвишението е изградено от вулканични туфи и най-различни други минерали, които наистина изграждат това възвишение. Има находки на флуорит, калцит и арагонит. Това са едни ценни минерали, метали, които изграждат самото плато. Името на възвишението идва от факта, че прилича на заметнат кожух, затова носи това име Кожух. През 1962 година част от местността Кожух е обявена за природна забележителност. Под възвишението избликват два минерални извора с температура на водата от 72 до 74 градуса. Построена е примитивна малка баня с локално значение, иначе водата се изтича, прави няколко островчета и се влива в една заблатена местност. В полето, образувано пред възвишението, баба Ванга през 1994 година построи църквата Света Петка българска с доста нетипична иконография, изработена от Светлин Русев. В южният край на Билото е градът, основан през 4 век преди новата ера от племето Синти, като е кръсено на тяхния митичен герой Херакъл и до днес носи името Хераклея Синтика. Тъй като целият район е свещен, затова от най-дълбока древност тук са строени селища, храмове, но после са унищожени. Интериорът е изографисан от художникът Любомир Славов, като стилът е съвременен, но с дълбоко уважение към ранно християнските традиции. Външният вид е скромен, хармонично вписан в природата. Най-голямата светиня на Параклиса е иконата, намерена по скалата, за която разказах там, където Исус е изобразен с кинжал. И така, тук хората идват да се помолят. Малки деца, които не могат да ходят, тук прохождат, други проговарят, болни хора пък се чувстват много добре и сякаш преминават болките им. Параклисът е възприеман като място за молитва, надежда и изцеление, символ на майчина закрила от Божията майка. Кубетата на Параклиса са златни, поради една целенасочена духовна символика да подчертаят светостта на мястото и свързват новият Параклис с древната християнска

Традиция, открита под скалите. Златото тук не е декорация, а носи богословско и историческо послание. То е символ на Божията светлина. То не символизира богатство, а светлина, която в иконографията се изобразява чрез златни вълнове. Златните кубета подсилват идеята, че параклисът е място на Божията вест, дом на Божията майка, пространство, където небето слиза към земята. Златните кубета подчертават, че това не е изграден храм от нищото, а възраждане на старо, вековно светилище и почет към Светата Майка Богородица и момента, в който Архангел Гавриил възвестява на Богородица, че тя ще роди Спасителя. Богородица е чиста, светлина, милост закрила. Златните кубета подчертават тази майчина светлина. Златните кубета отразяват слънцето над кожух, създавайки характерно сияние. Така параклисът превръща в светещ ориентир духовен акцент в подножието на кожух планина. Параклисът Свето Благовещение Богородично е отделна постройка, тъй като са два храма, съединени един до друг, но иконографиите са напълно различни на двата храма. Сцената е разположена на източната вътрешна стена около ултара. Източната стена е ориентирана към входната светлина. Там е поставена основата на Богородичната икона и това символизира началото на спасението. Архангел Гавриил е изобразен в движение с жест на благовестие. Между тях има лъч, светлина, символ на Светия Дух. На сцената има гълъб, символизиращ на майката

0: чистотата на Божественото озарение. Това е българската златна църква.
1: Разказът на старши планински водач Пенка Кълъчева за Златната църква в близост до Петрич, намираща се в подножието на Рида Кожух. Започнахме от миналата седмица, буквално в навечерието на Голяма Богородица. И днес, разбира се, приключихме тази тема. Очаквайте и следващите ни срещи, интересни пътешествия, в които

14.30 водещите новини. Трима от задържаните в Пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест с повдигнати обвинения. След половин час съдът ще гледа мерките им за неотклонение. Прекратиха поръчката за обновяване на дома за стари хора в Пловдив заради изпуснати от общината срокове. Отстранена е повредата на бариерата на прелеза на Пещерско шосе в Пловдив, блокирала за часове.

0: връзката между районите Централен и Западен. Месечната инфлация през юли е 0,8%, годишната е 4,5% отчете националната статистика. Спират тока и водата на незаконните сгради в местността Баба Алино, предстои и събарянето им. 12 души пострадаха след катастрофа, предизвикана от диво прасе край Бургас. Питбул нападна два пъти стопанката си в Раднево, полицаи го застреляха. Джаред Кушнер е в Израел за среща с Бенямин Нетаняху.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. Имало едно време друг цар. Той бил владетел на малка страна, наречена княжество Увиландия. Царството му било пълно с лузя и всичките му поданици се занимавали с правене на вино. 15-те хиляди семейства, населяващи Увиландия, печеляли достатъчно от износа за други страни, което им стигало да живеят доста добре, да плащат данъци и да си позволяват някоя и друга прищявка. Царят следял от години финансите на царството. Бил справедлив и милозлив владетел и не искал да живее с чувството, че бърка в джобовете на жителите на Увиландия. Затова полагал големи усилия, за да намери начин да намали данъците. Докато един ден го осенила прекрасна идея. Царят решил да премахне данъците. Като единствена дан, за да покрие разходите на държавата, щял да поиска веднъж в годината, когато виното се налива в бъчвите, всеки от поданиците му да отиде до градините на двореца с еднолитрова делва, пълна с най-доброто вино от реколтата, и да го изсипе в голяма бъчва, изработена за тази цел по същото време. От продажбата на тези 15 000 литра вино щели да получат парите, нужни за бюджета на

Болила цялото царство. Радостта на хората била неописуема. Във всяка къща възхвалявали царя и пеели песни в негова чест. По всички кръчми вдигали чаши и пиели за здравето и дълголетието на добрия цар. Настъпил денят за отдаване на данта. Цяла седмица по махали, пазарища, по площади и църкви, жителите се напомняли и се заръчвали едни на други да не пропуснат срещата. Гражданската солидарност била заслужен отговор за жеста на монарха. Отрано започнали да се стичат семействата на винарите от цялото царство, всяко с делва, носен от главата на семейството. Един по един изкачвали високата стълба, водеща към огромната царска бъчва, изливали делвата и слизали по друга стълба, в подножието на която ковчежникът на царството поставил по един печат с царския герб на ревера на всеки селянин. След обед, когато и последния винар изсипал делвата си, се разбрало, че всички до един са го сторили. Огромната 15 000 литрова бъчва била пълна. От първия до последния царски поданик всички отишли навреме в градините и сипали своя дял в бъчвата. Царя бил доволен и горд. По заник слънце, когато народът се е събрал на площада пред двореца, монархът излязъл на своя балкон, аплодиран от хората си. Всички били щастливи. Царят заповядал да му донесат малко от събраното вино в една красива кристална чаша. И когато донесли чашата, той заговорил: «Прекрасни народи на Овиландия, както предполагах, всички жители на царството се стекоха днес в двореца. Искам да споделя с вас радостта на короната, защото се уверих, че предаността на народа към неговия цар е равна на предаността на царя към народа му. Не виждам по-добър начин да го отбележа, освен да пия във ваша чест от първата чаша с това вино, което без съмнение ще е божествен нектар от най-доброто грозде на света, минало през най-добрите ръце на света, залято с най-голямото богатство на царството – народната любов». Всички плачели и приветствали царя. Един от слугите подал чашата на царя и той е вдигнал, за да пие за народа, който го аплодирал въодушевено. Но от изненада ръката му застинала във въздуха. Вдигайки чашата, царят видял, че течността в нея била прозрачна и безцветна. Той я доближил бавно до носа си, свикнал да долавя аромата на най-добрите вина и установил, че няма и мирис. Като добър дегустатор поднесъл почти машинално чашата към устните си и отпил глътка. Виното нямало вкус нито на вино, нито на каквото и да било. Царят наредил да му донесат втора чаша вино, после още една и накрая пожелал да вземат проба от горния отвор на бъчвата. Нямало грешка, все същото, без мирис, без цвят и без вкус. Спешно повикали алхимиците на царството, за да направят анализ на състава на виното. Те били единодушни. Бъчвата била пълна с вода. С чиста вода. 100% вода. Монархът заповядал на часа да свикат всички мъдреци и вълшебници на царството, за да намерят веднага някакво обяснение за тази мистерия. Най-стария от държавните министри приближил и му прошепнал на ухото: «Чудо ли? Заклинание? Алхимия ли? Няма нищо такова, царю! Нищо такова! Просто поданиците ви са човешки същества, ваше величество! Това е всичко!» «Не разбирам», отвърнал царя. «Да вземем, например, Хуан», рекал министърът. «Той има огромно лозе. Грозето, което получава, е от най-доброто качество. Виното му се разпродава най-бързо. А тази сутрин, когато се готвил да слезе с семейството си в селото, му хрумнала идея. Ами ако сипе вода вместо вино, кой ще разбере разликата? Една единствена делва вода в 15 000 литра вино. Никой няма да разбере. Никой. И никой не би разбрал.
но при едно условие, Ваше Величество.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.

ни да избягвате прякото слънце поне в най-опасните часове. Разбира се, винаги може да разчитате на нашата компания. Предстоят ни още много срещи. До чуване ви казваме Дарина Иванова и Августина Петкова.

Така слагаме край на днешното издание на Вход Свободен, уважаеми слушатели. Предстои ни тежка от към жеги седмица, така че отново предупреждението да бъдете хидратирани.

15 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. В Белия дом се обсъжда използването на ядрено оръжие срещу Техеран, твърди бивш американски конгресмен. Шофьор на влекач Ремарке е задържан заради опит да подкупи полицейски служители на магистрала Тракия. Почистват района на 7-те езера в Рила.

0: Също така шофьор на автобус с 19 пътници е глобен за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство. Администрацията във Вашингтон обмисля възможността за използване на ядрено оръжие срещу Иран. Това твърди бившият член на Камерата на представителите на Съединените щати Марджери Тейлор Грин в публикация в социалната мрежа X. На срещите по сигурността се обсъжда използването на ядрени оръжия срещу Иран. Да, прочетохте правилно, вярно е. Не спекулирам, знам за това, пише Марджери Грин. Републиканката за пореден път отправи остри критики към американското правителство за започването на военна операция срещу Иран, въпреки наличните разузнавателни данни, че Исламската република е далеч от разработването на собствен ядрен арсенал. Тя призова американското общество да се противопостави на ядрения холокост, към който по думите и Белият дом тласка света. Същевременно американският вестник Wall Street Journal съобщи, че Иран използва последните два месеца, за да се подготви за по-мащабен конфликт със Съединените щати. Изданието се позовава на прихванати комуникации и други разузнавателни данни, с които са се запознали арабски служби. След подписването на меморандума между Съединените щати и Иран през юни във Вашингтон, се надяваха споразумението да доведе до отваряне на Ормузкия проток и постепенно прекратяване на конфликта. Представителите на твърдата линия в Техеран обаче са стигнали до различен извод. Според тях договореността може да е опит на Съединените щати и Израел да намалят натиска върху световната икономика и да спечелят време преди нова по-мащабна атака. Паралелно с това Иран разширява вътрешното контраразузнаване и увеличава производството на ракети и безпилотни летателни апарати. Техеран засилва натиска в Ормузкия проток и разширява действията към Червено море. Арабски разузнавателни служби са получили данни, включително комуникации между Иран и свързани с него въоръжени формирования в Йемен и Ирак, които според изданието свидетелстват за промяна в стратегията. Превърженици на Бялото братство, чийто лагер е изграден в края на юли на Седемте езера в Рила, днес почистват целия циркус. Това се прави преди големия празник на последователите на учителя Петър Дънов, танца Паневритмия, сутринта на 19 август. На този ден Бялото братство посреща Божествената нова година. По случай празника, дни преди това се почистват освен седемте езера и районът на още две езера при така наречения молитвен хълм, който според планинарите е вододелът на Рила. Почистването се прави по план и разпределение по групи. Събраните отпадъци се свалят с коне до седалковия лифт, а от станцията на лифта го извозват екипи на община Сапарева баня. Бялото братство има сключен договор с фермер от Сапарева баня за цялото време, докато са на циркуса. Почистването на района на Седемте езера в Рила се прави от последователите на Петър Дънов от дълги години. През последните дни се увеличава потокът от привърженици на Бялото братство и туристи, за които през юли-август Седемте езера са предпочитано място. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и уисток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Рокът, какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
3: Вилин! Рок! Блок!

0: Радио Пловдив. Разследванията в ден след ден.
1: Трима от неонацистката група, задържана в Пловдив, са вече с повдигнати обвинения. Това са 42-годишен мъж, друг мъж на 39 години и неговият 18-годишен син. Те са с обвинения за проповядване.

0: часа, като прокуратурата ще поиска постоянното им задържане под стража, съобщи заместник районния прокурор Нено Димов. Делото за мерките им ще се гледа в районния съд в 15.30 часа. По досъдебното производство 42-годишния мъж, който е наемател на заведението, е привлечен като обвиняем, като извършител, а другите двама като помагачи. Ако обвиненията срещу тях се докажат, ги очаква наказание от 1 до 4 години затвор.
1: При извършването на претърсванията и изземванията в конкретния частен клуб са иззети флагове с нацистка символика, с изобразени свастики и други нацистки надписи с такова значение, както и други артикули. Впоследствие при извършване на претърсване и изземване в домовете на някои от членовете на организацията, които са установени на място в клуба, е открита и литература с неонацистка идеология.
0: Припомням, че първоначално бяха задържани 18 души, открити на сбирка в частен клуб с неонацистска насоченост. Тяхната принадлежност е към международната нацистска организация Кръв и чест. Акцията бе проведена по сигнал на ДАНС. Ето какво е разкрило разследването за крайно дясната групировка според прокурор Димов.
1: Всички, които са установени като и в клуба, с изключение на едно от момичетата, което е непълнолетно, и установено да на място в клуба при извършване на действията по разследването, всички останали граждани са пълни.

0: казах, пак ще се повторя, но то това е самото изпълнително деяние към хора от друга раса, друга националност или хора с различна сексуална ориентация. Обсъждани са фашистки идеологии, обсъждани са лидери на такива идеологии и тяхното възхваляване, гледани са филми в тази насока. Факт е, че когато се е пристъпил към претърсване и изземване в клуба на тази организация Кръв и чест, те са гледали и матч футболен.
1: Задържаният 18-годишен Теодор Велев е участвал в побоя над пакистанците, е установило разследването. По думите на обвинителя, няма директна връзка между неонацистската група и убийството на младежкия хълм, но е установено, че имат познанства помежду си, основани на идеологията, на която симпатизират. Прокурор Димов припомни, че акцията е стартирала, докато всичките 18 души са гледали матч в частния клуб срещу младежкия хълм. Самият собственик е чужд гражданин. Обвиняемият на 42 години е наемател. Собственикът не е бил разпитан. Прокуратурата уточнява, че към момента няма данни непълнолетни да са членове на организацията. Сред задържаните в клуба е имало само едно непълнолетно момиче, но останалите установени на място са пълнолетни. Относно това какво ще се случи с 18-годишния Теодор, който сега отново е задържан във връзка с неонацистката група, а беше арестуван и във връзка с нападението над непалците, прокурорът посочи, че районната прокуратура ще обжалва наложената му мярка парична гаранция от 700 евро. В 15.30 часа, припомням, стартира делото в районния съд по мерките за неотклонение на тримата обвиняеми. За предаването Ден след ден, Стоян Терзиев.
2: Разследванията в Ден след ден.

0: 15.30 водещите новини. Трима от задържаните в Пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест с повдигнати обвинения, съдът в момента гледа мерките им за неотклонение. Обновяването на дома за стари хора в Пловдив за цикли, след като заради изпуснати от общината срокове бе прекратена обществена поръчка. Повредени бариери на два от прелезите на булевард Копривщица в Пловдив блокираха за часове връзката между районите Централен и Западен. Месечната инфлация през юли е 0,8%, годишната е 4,5%, отчете националната статистика. Спират тока и водата на незаконните сгради в местността Баба Алино, предстои и събарянето им. 12 души пострадаха след катастрофа, предизвикана от диво прасе край Бургас. Питбул нападна два пъти стопанката си в Раднево, полицаи го застреляха. Иран не може да има ядрено оръжие, каза за пореден път Доналд Тръмп.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
1: Правителството отбеляза първите си 100 дни във властта. Това е първия от почти 30 години кабинет с самостоятелно парламентарно мнозинство. При встъпването си в длъжност, премиера Радев обеща първите закони да са реформа на съдебната власт и овладяване на цените. Броени дни преди 100-те дни, кабинета прие и управленската си програма до 2030 година. В нея са заложени борба с сивата икономика, запазване на ДДС и плоския данък, конституционни промени, фабрика за изкуствен интелект, инкубатор за космически технологии. Опозицията в същото време обвини управляващите в отстъпление от предизборните обещания. А в месеците до сега готвене на законови промени, които въвеждат понятието справедлива цена, увеличение на санкциите за необосновано повишение на цените и кошница с грижа, чиято цел беше продукти от първа необходимост да са на социално поносима стойност. Приеха редовен бюджет, но по думите им не с техните реформи.

0: и с дефицит от 5,7%, което доведе до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Социалните плащания и договор работещ бяха замразени, винетките с 30% по-скъпи. Изборния кодекс също претърпя частични промени. Как изглежда равносметката, какви са предизвикателствата пред управляващите? Затова ще разговаряме с политолога Ружа Смилова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Каква е вашата оценка на първите 100 дни? Успя ли да свърши правителството на Радев това, което си поставяше в началото като задача?
1: На мен ми се струва, че огромният кредит на доверие, който кабинета Радев получи на изборите, за сега не води до конкретни резултати, които да удовлетворяват тези огромни очаквания, инвестирани в този огромен кредит на доверие. Резултатите са малко и са колебливи. Свидетелства за това, че кабинета Радев стъпи в управлението като че ли не напълно подготвен, въпреки заявките, че са готови да управляват. Първо, те приеха програма доста късно, едва приближавайки стотния ден от управлението. Струва ми се, че те очакваха да имат повече време за подготовка на тази програма, а огромният им изборен резултат като че ли изненада и тях самите и не им даде достатъчно време да подготвят наистина една кохерентна, вътрешно непротиворечива решителна програма. Но програмата не е всичко. Друго, което виждам като дефицити, са липсата на подготвени кадри, което води до необходимостта на този кабинет да разчита на кадри от предходни управления, било то кадри на ГЕРБ, кадри на Има такъв народ, на БСП, а дори и на ДПС по места. Кадрите, на които те разчитат, твърде малко дават основание да се съгласим с изказването на вече премиера Радев за това, че олигархията е изгонена от властта, изгонена от управлението. Няма как това твърдение да отговаря 100% на истината, при положение, че се разчита на кадри на партиите, които бяха обвинявани, че са носители на този олигархичен модел. По отношение на конкретни политики, които бяха осъществени, те също не произвеждат за сега очакванията резултат. По отношение на борбата с увеличението на цените и с инфлацията, колебливи са резултатите от тази кошница с грижа. Бюджетът особено проблематично е това, което беше прието с огромния 5,7% дефицит, като не стана ясно защо е необходимо да бъде приеман такъв проблематичен от много гледни точки бюджет, увеличаваш дълга на страната, ангажираш бъдещите поколения с изплащане наистина на едни непосилни тежести, при положение, че кабинетът има абсолютно мнозинство, много комфортно мнозинство и би могъл, разбира се, да приеме един доста по-дисциплиниран бюджет. Външната политика също няма генерирани от този кабинет. Проблемна е реакцията по отношение на нарастващата престъпност сред млади хора и то с идеологическа окраска, неонацистка идеологическа окраска. Премиерът реагира доста меко на случилото се в Банско и прехвърли вината за случилото се в Пловдив на опозицията без абсолютно никакви основания за такова.
0: Част от нещата,
1: които могат да бъдат казани. Но най-общото, което може би трябва да се каже, е, че когато един кабинет има толкова голям кредит на доверие и е дошъл с заявка

0: за реформи. Добре е тези реформи да започнат веднага и решително, нещо, което не виждаме да се случва до момента.
1: Част от вашите критики бяха и критиките на опозицията. От ПП казаха, че кадри от предишни кабинети вземат места от Демократична България, определиха, че това е един период на овладяване на провеления, управленски модел и създаване на нови рискове вместо реална промяна. Пък ГЕРБ критикуваха също за тази управленска програма, която по-късно се прие. Ще успеят ли управляващите да преодолеят тези дефицити, които и вие казахте?
0: Разбира се, всички се надяваме да получим едно добро управление и се надяваме, че тези първи стъпки, доста колебливи, постепенно ще претърпят изчистване и изясняване и на визия, и на стратегия. Дали ще успеят, разбира се, зависи преди всичко от управляващите. Те са тези с комфортното мнозинство, те са тези, които разполагат с абсолютно целия ресурс на държавата. Това, което мен лично ме тревожи, е заявката на премиера Радев от преди 2-3 дни, който заяви, че олигархията е изгонена от властта. Това не изглежда като силна заявка за промяна. Ако при толкова колебливи резултати обявяваш победа, това не е добър атестат за продължаващ ангажимент за категорична борба с олигархичния модел, за разграждането на който си дошъл.
1: Конституционният съд образува 3 дела срещу закона за държавния бюджет по искане на опозицията. Това ли ще е най-големият тест в момента за управляващата партия?
0: Според мен най-големият тест за управляващите ще бъдат изборите на есен. Аз не очаквам в Конституционния съд бюджетът да падне. Образуването на тези дела е процедурен въпрос. По същество не мисля, че решението ще бъде в ущърб на управляващите, въпреки проблемите, които този бюджет поставя. Те са по-скоро от политическо, а не от конституционно същество. Затова наистина по-интересно е да видим динамиката в осъществяване на ангажиментите, които този кабинет ще следва или пък няма да следва. Струва ми се, че голяма част от обяснението за колебливите първи стъпки и за неготовността на този кабинет да предприеме веднага необходимите реформи е изчакването на изборите за президента през есента. И ми се струва, че ще е интересно да наблюдаваме след една евентуална победа на кандидат, подкрепен от управляващите, как след така потвърждаване на абсолютният мандат за управление на Прогресивна България, включително и с приятелски настроен президент. Както тук нататък ще бъдат търсени реформи или пък напротив, ще продължим да чуваме оправдания за несвършването на едно или друго с предходни управляващи или с, не знам, с международната ситуация.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте Ружа Смилова, политолог.
2: Анализите в ден след ден.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

16 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антуанета Петричанска. Съдът гледа мерките на тримата обвиняеми от пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. Няма нито една област в България, в която средната заплата да е над 2000 евро, отчете националната статистика. Полицията в Ирландия предупреди, че млади хора карат в насрещното платно на магистралата за харесвания в социалните мрежи. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата обвиняеми от групата Кръв и чест, задържани в събота вечер в Пловдив. Пред съда се изправиха Ивелин Василев. Ивелин Велев на 39 години, синът му Теодор на 18 години и 42-годишният наймател на заведението Ивайло Колев. Те са с обвинение за проповядване към дискриминация, омраза и насилие, основани на раса, националност или сексуална ориентация. По досъдебното производство наймателят на заведението е посочен като извършител на престъплението, а другите двама като помагачи. При полицейската акция бяха задържани 18 души, а обвинения бяха повдигнати само на трима. Припомням, че 18-годишното момче е обвинено и за побоя на двамата непалски граждани през юли, за което бе освободен от ареста срещу парична гаранция от 700 евро. Няма нито една област в България, в която средната заплата да е над 2000 евро. Все повече намаляват разликите

0: намерение. Месечната инфлация за юли е 0,8%, а годишната е 4,5% спрямо същия месец на предходната година. Най-голямото увеличение през юли е при цените в групите развлечения, спорт и култура над 11%, ресторанти и хотели 2,3% и жилища, вода, електроенергия, газ и други горива с 2%. Най-голямо намаление е регистрирано в групите облекло и обувки 2,9%, застрахователни и финансови услуги 1,8% и хранителни продукти и безалкохолни напитки с 1%. Иран не може да има ядрено оръжие, каза днес президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, цитиран от Reuters. Агенцията отбелязва, че Тръмп е повторил за пореден път тази позиция на фона на липсата на напредък в дипломатическите усилия за слагане на край на конфликта. Цел номер едно е и винаги ще бъде Иран да не може да има по никакъв начин ядрено оръжие, написа президентът на Съединените щати в социалната си мрежа Truth Social. Полицията в Ирландия предупреди, че млади хора карат в насрещното платно на магистралата за харесвания в социалните мрежи. Изявлението идва след два челни сблъсъка край Дъблин през последните седмици, предаде агенция Reuters. Предупреждението на ръководителя на ирландската полиция Джастин Келли бе отправено след като пет момчета в тинейджерска възраст загинаха в катастрофа вчера, а три жени и дете бяха ранени в друг автомобил, докато пътували за летището в Дъблин. Това, което прави това безразсъдно поведение още по-ужасяващо, е, че в някои случаи то се прави заради харесвания в социалните мрежи, каза Джастин Келли в изявление за катастрофата. От асоциация, представляваща полицейските служители, посочват, че младежи и мъже се опитват да се надпреварват помежду си, като се преследват, движат се в насрещното платно по скоростни пътища или магистрали и заснемат това, за да събират харесвания. От полицията в Ирландия припомнят, че по-рано този месец 9 души бяха ранени, след като автомобил с 8 младежи се блъсна в друга кола, докато се движеше в насрещното платно на околовръстното шосе на Дъблин. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов.
1: След обяд времето на страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток и уисток. Максимални температури между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Radio Plovdiv.
1: Фактите в ден след ден.
2: Пловдивска област въвежда пилотен модел за цифров кадастър на подземната инфраструктура. Платформата ще обедини информацията за инженерната инфраструктура под земята, която в последствие ще послужи като основа за национална система за кадастър от трето поколение. За да се създаде 3D карта на подземните проводи и съоръжения, са необходими законодателни инициативи. За това ще се търси съдействие от областната управа и народните представители. По тази тема миналата седмица при областния управител на Пловдив Георги Янев се проведе работна среща, в която се включиха експерти от областната администрация, представители на общините Пловдив, Родопи и Марица, както и специалисти от експлоатационните дружества ВИК Пловдив, Електроразпределение Юг и мобилните оператори. Автор на концепцията е инженер Никола Бадев, който е директор на службата по геодезия, картография и кадастър в Пловдив. С него разговаряме за идеята и целта на концепцията.
3: Първото поколение, което вече е създадено за кадастъра, това е кадастър за собствеността. Второто поколение е така нареченото интегриране с имотния регистър, което се случва в момента. Както се знае, в страната вече имаме 99% покритие с кадастрална карта. И третото поколение, това

0: вече 3D модел на кадастъра плюс разширяване предмета на кадастъра, като се включва и подземното пространство с цялата инженерна инфраструктура, която има там. В момента това нещо няма законова основа, няма нищо. Това пространство е изоставено, никой не се грижи за него. Твърда, че под земята се намира такъв огромен ресурс, който може би е по-голям и над земята.
1: Казвате, че няма закони за...
0: Няма закон, няма нормативна уредба, няма нищо в момента за подземен кадастър. В момента всеки оператор, било ЕВН, било ВИК, си правят собствена информационна система. Обаче, когато се случи нещо, примерно ВИК-то, като отидат да купаят, те не знаят на ЕВН, не знаят на топлофикация, не знаят на кабелни оператори. И след една авария се получават още и други, и други. Да ни казвам какъв вид имаше на времето, за какво се използва асфалта в Пловдив, преди за какво започнат изкупните работи. Всеки оператор си стопанисва неговите неща, обаче няма единна политика, няма един административен орган, който да ръководи тази цялата работа, да дава информацията.
1: Да ви разбирам ли, че всяка една община не разполага с информация какво има под своята си земя,
0: да,
1: каква е инфраструктура?
0: Точно така. Аз съм абсолютно сигурен и ще ви дам един пресен пример, ако не сте забравили, преди 2-3 месеца беше построена една сграда върху колектора на Асеноград, където Асеноград беше сигурно 2 седмици без вода. Главният колектор с водоснабдителни.
1: А в местната служба по геодезия, картография и кадастър, общинска, няма такава информация. Какво има под земята?
0: Значи, аз говоря за общините, че нямат такава. Няма никъде никаква такава информация. Единствено, може би, в град Пловдив, благодарение на инженер Иван Вълков, който е там от много години, такава информация има, но ако ги питате тях, работи с допотопни методи. Единственият нормативен документ, това е една инструкция от 1984 година, която е за изчертаване и отразяване на тези проводи върху бившите кадастрални планове едно време, които се правиха. В момента живеем в едно време, което виждаме колко динамично е развитието на обществото, урбанизацията, цифровизация и непрекъснато се разширяват. Ниша остава така незабелязана, неуправлявана и това довежда и до много загуби, ресурси, които отиват на вятър.
1: Казахте за тази наредба от 1984 година, тя към кой закон е, към кой нормативен
0: няма
1: акт?
0: Няма закон, за кой път да кажа, няма никакъв нормативен документ за подземните проводи и съоръжения.
1: От кое министерство е издадена наредбата? Някой все пак трябва да стои отгоре като шапка.
0: Значи на времето е издадено от главното управление по геодезия, което е било пак към МРРБ, то вече не съществува. Главното управление по геодезия, картография и кадастър.
1: Сега обаче има изпълнителна агенция по геодезия, картография и кадастър. Не се ли се държа цялата информация там?
0: Не. Закона за кадастъра и имотния регистър, обектите на този закон са три. Границите на сградите, границите на имотите и самостоятелните обекти в сградите. Имотния регистър вече отговаря за собствеността на тези обекти. Оттам нататък няма нищо друго в закона. За подземно пространство никъде не се говори. Няма единен модел, няма един закон, който да урежда тези взаимоотношения. Няма един орган, който да отговаря за всичките тези неща.
1: Идеята е да бъдат внесени промени в закона за кадастъра, за да се регламентира единство на цялата тая информация. Това ли е?
0: Целта е да се направи законова основа за подземното пространство и за подземните проводи и съоръжения.
1: Тоест, закон да се издаде. Как да бъде наречен този закон?
0: Не мога да кажа. Това е една концепция, която в момента подготвям една пътна карта, която да се реализира тази концепция. Това е една идея и ще се опитаме с помощта на областния управител, с помощта на Тракия икономическа зона да се реализира.

0: визира тази идея, като се стигне накрая до народните представители с закона и така нататък, ще трябва да се направи някаква работна група. Ще изработим, може би, един пилотен проект на територията, тук на областта, ще видим къде ще е, за Пловдив ли ще, или в някоя друга община, и нещо по-малко, за да може по-бързо да се проиграе цялата система.
1: Във времето как го виждате това?
0: Аз се надявам в рамките на година и половина-две да има някакъв резултат.
1: На кой от етапите обаче?
0: Да имаме завършен един пилотен проект с, може би, подготовка на един законопроект.
1: Вие повече от 25 години, доколкото знам, сте директор на службата по кадастър.
0: От създаването.
1: Да. 2001 ли е?
0: 2001, да.
1: Защо чак сега стигнахте до идеята за такава концепция?
0: Не сега. Значи преди 15-16 години, без да съм правил такава концепция, правихме една среща пак в областната управа. Всички бяха пак за, обаче всичко си остана там. И аз, както всички останали, нищо не правих, обаче сега реших да се взема по-сериозно и получих подкрепа и от бизнеса. Ама за да се реализира това, трябва не само бизнес, трябва си и администрация, трябва си да си мине по реда, да се стигне до законодателния орган. Всеки се надява от някъде да тръгне това нещо, защото всички го искат да се случи.
2: За програма Ден след ден, Антоанета Петричанска.
3: Фактите в Ден след ден.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

16.30 водещите новини. Съдът в Пловдив решава дали да остави за постоянно в ареста тримата задържани от пловдивският клон на неонацистската организация Кръв и чест. Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че се ангажира да защити интереса на държавата в пловдивския панаир. Обновяването на дома за стари хора в Пловдив зацикли, след като заради изпуснати от общината срокове бе прекратена обществена поръчка. Повредени бариери на два от прелезите на булевард Копривщица в Пловдив блокираха за часове връзката между районите Централен и Западен. Месечната инфлация през юли е 0,8%, годишната е 4,5%, отчете националната статистика. Спират тока и водата на незаконните сгради в местността Баба Алино, предстои и събарянето им. Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната сключи споразумение с Иран за Ормузкия проток.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Държавата планира да изчислява справедливата стойност на хранителните продукти. Министерството на економиката пусна за обществено обсъждане методиката. Казва, че това не цели да налага някакъв таван на цените, а просто да показва какви са допустимите разлики, като

0: изпълнителен директор на Активни потребители. Здравейте!
1: Здравейте.
0: Справедлива стойност. Това трябва да бъде една методика, която ще се определя цената на едро, оперативните разходи, търговската наценка, допустими загуби, но пък в същото време ще се прави сравнение с други държави в Европейския съюз. Например, дадено кашкавал или сирене струва на определена цена в Франция, но реалната му цена трябва да бъде, примерно на база всички тези компоненти, 15 или 20% по-ниска. Този механизъм работещ ли ще и до какво може да доведе той изобщо?
1: Този механизъм и въобще цялата идея за изчисляване на справедлива стойност е израз на недоверие в пазарната икономика. Значи, тъй като аз от ден едно не мога да разбера тази мярка, аз вярвам, че пазарната икономика или пазара като основен регулатор може да се справя, но известните дефекти или отклонения са свързани най-вече с конкуренцията. Тоест, ние имаме монополи, олигополи и картели, които трябва да намираме и да борим. Вместо това ние се фокусираме върху цената на щанда, но тя е следствие от тези неконкурентни структури, които съществуват. Тоест, ние се опитваме да третираме симптомите, без да търсим причината за проблемите. От тая гледна точка, каквато и да е формулата, тя няма да доведе до кой знае какъв успех. Тая инициатива е нареках един експеримент. Времето ще покаже, разбира се. Най-малкото, защото никъде не е правено по света, въпреки че много хора казват, но във Франция е така, оказва се, че не е съвсем така. Във Франция се изчислява статистическа средна стойност, която всъщност показва какви са фактите, а не какви са мечтите или желанията. Така че не вярвам, че който и да е чиновник или която и да е администрация, може да сметне по-добре от пазара. В крайна сметка пазара определя колко струва едно нещо. Веднага ще ви дам пример. Тук до нашия офис кебапчетата струват 1 евро. Вероятно някъде на някои други места са дори и по-ефтини. В същото време на морето са по 3 евро. Това несправедливо ли е? Или просто на морето спецификата е друга, мястото е друго. Кое е справедливото в крайна сметка? Аз казвам и двете са справедливи. Когато има търсене и хора, които са готови да дадат една цена, значи тя е такава. Въобще не мога да си представя как тази инициатива ще доведе до някакви по-такива желани цени.
0: Това, че ще има пазарни данни, които ще показват цената на едро, оперативните разходи, технологичните загуби, целевия оперативен марш, това няма ли шанс да помогне за осветляването на процеса по ценообразуване и оттам борене с картела?
1: Добре. Дайте да вземем тогава две сирена. Значи едно сирене, което е от марка, която хората харесват, която винаги е имала по-висока цена, защото е някакси по-премиум, по-качествено. И друга марка, която няма същия вкус, хората не я харесват, но те имат еднакви оперативни разходи. Къде е справедливостта? Все пак не забравяйте, че избора на потребителя е съчетание между качество и цена. Ние сме склонни да плащаме повече за по-високо качество. И това го доказахме. Отново ще дам пример с сиренето. Още преди 10 години, когато се появиха тези имитиращи продукти и хората почеха да ги купуват масово, защото бяха по-евтини, в момента, в който те вече почеха да се обозначават, че са имитиращи продукти, хората спряха да ги купуват, въпреки че са по-евтини. Това означава, че не може само цената да разглеждаме самостоятелно като фактор за покупка, но трябва да гоним и качеството. И тъй като до ден днешен не може да се преборим с тези имитиращи продукти, те продължават да се предлагат на пазара, аз това отново поставям въпроса. Добре, защо не правим нищо за качеството през тези години? Аз ми се вторачили толкова в цените, които пазара така или иначе ще регулира. Още един аспект. Понеже казахте, че ще се правят сравнение с други държави. Извинявайте, ама в Норвегия най-евтината храна е сьомгата. Просто защото е местна храна. Ако ние се сравним с Норвегия, ще излезе, че тук пазара е спекула, просто защото има сьомга. А сьомгата за България се явява бутиков продукт, който човек може да опита от време на време. Много трудно си представям как това сравнение ще ни помогне и ще промени по някакъв начин цените. Пак ще кажа, по-добре да търсим там, където има проблеми с конкуренцията, проблеми с производството, България, както виждаме по всички статистики, плодове, зеленчуци, млечни произведения, месо, всичко върви надолу последните години като производство. И когато вие нямате продукция, искате да имате атрактивни цени. Това няма как да стане.
0: Само да вметна, че локалната себестойност също трябва да влиза в тази методика, но тази справедлива стойност...

0: казват, че няма да се налагат директно санкции, но в същото време, ако има разлика от 10%, комисията може да влезе на проверка. Тук има критики, че комисията за защита на потребителите ще се превърне един вид в бухалка. Вашия коментар?
1: Така е. Представете си, че вие правите най-вкусните палачинки в града и при вас винаги има опашка и естествено цената ви е по-висока. И в един момент някой чиновник започва да калкулира и казва, ао, вашата цена е с 15% нагоре. И комисия за защита на потребителите отива на проверка и изисква от търговеца той да доказва, нали знаете по закона, тук доказателствената тежест се обърната, той да доказва защо му е такава цената. Ами защото има опашка, за това му е такава цена. Този подход изцяло противоречи с пазарната икономика и в крайна сметка авторите на тези идеи е по-добре да кажат директно. Ние не вярваме в пазарната икономика, искаме да направим нещо друго. И тъй като това друго сме го живяли преди 45 години, следва логичния въпрос, а как по-добре ще го направите, отколкото онзи вариант, който живяхме преди, 35 години, го живяхме в продължение на 45 години и тогава разговора става различен. Цялата тази математика няма да въздейства на цените така, както авторите на идеята си мислят.
0: Имаше и други мерки до сега, една от тях беше и кош с грижа. Всички тези мерки сякаш не дадоха резултат в борбата на правителството с високите цени.
1: Защото не лекуват проблема, а симптомите. Нищо. Нека да опитат. Крайна сметка времето ще покаже и в крайна сметка пак ще стигнем до истинските проблеми, а именно западащото производство и липсата на конкуренция. И рано или късно ще стигнем до тях и ще започнем да вземем мерки. Само че знаете ли, моето обяснение защо никое управление не иска да се вземе с тези проблеми е, че те изискват много повече работа, а много по-лесно е да седнеш да предложиш някаква инициатива, която да кажем, ето тук малко смятане включва, публикуване на две цени и готово. Някакси, когато се опитваме с по-малко усилия да решим едни дългогодишни структурни проблеми на икономиката и на изхранването на населението, просто това е наивно. Трудната работа е да се възроди производството на храни в България, за да може оттам да въздейства на цените и разбира се да се отстранат всички тези фактори, които пречат като прекупвачи по веригата, нелоялен внос, най-различни измами, далавери, свързани с ДДС и с други такива чисто счетоводни неща, за които е говорено много, но за тях няма никакви предложения, не виждаме никакви идеи да се обсъждат. Единствено, идеите, които да въздействат директно на цената, не мисля, че шансовете за успех са много големи.
0: Благодаря ви за този разговор. Чухте Богомил Николов, изпълнителен директор на Активни потребители.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: 17 часа в информационен обзор на Радио Пловдив. Основните новини от града и региона до този час на днешния понеделник представя Антоанета Петричанска. Финансовият министър Гълъб Донев се ангажира да защити интереса на държавата в Пловдивския панаир. Повредени бариери на два от прелезите на булевард Копривщица в Пловдив блокираха за часове връзката между районите Централен и Западен. Обновяването на дома за стари хора в Пловдив зацикли, след като заради изпуснати от общината срокове бе прекратена обществена поръчка. Съдът в Пловдив току-що реши какви да бъдат мерките на тримата задържани от пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Под засилена охрана от ареста в залата на районния съд бяха доведени 39-годишният Ивелин Велев, 18-годишният му син Теодор и 42-годишният Ивайло Колев. Срещу тях са повдигнати обвинения за проповядване към дискриминация, омраза и насилие. При акция на полицията и ДАНС в събота през нощта бяха задържани 18 души, но обвинения бяха повдигнати само на тримата. За случващото се в съдебната зала информира Стоян Терзиев. Добър ден!
1: Добър ден! Решението буквално дойде 5 минути. Соченият за извършител Ивайло Колев остава в ареста. А неговите сочени като помагачи Ивелин Велев е с парична гаранция от

1000 евро, а синът му Теодор Велев остава без мярка за неотклонение в този съдебен състав, но същия Теодор има стара мярка за неотклонение от 700 евро, която обаче се обжалва. Така, де-факто, баща и син Велеви тази вечер се прибират в къщи. Какво стана в съдебната зала? Прокурорът поиска най-тежка мярка за държане под стража и за тримата, защото са членове на неонацистската организация Кръв и чест. Колев е проповядвал неонацистски идеи на омраза и нетърпимост към определени групи хора. Така под неговото въздействие

0: който Донев трябваше да заяви дали ще представлява държавата по делото, изтича в сряда, 19 август. Според върховните магистрати, министърът на финансите, а не на икономиката, е компетентният орган да представлява държавата по казуса. Същевременно тази вечер Продължаваме промяната и Демократична България свикват в Пловдив протест на площад Стефан Стамболов в защита на Пловдивския панаир. За пореден път те предупреждават, че ако държавата се откаже да води делото или го загуби, собственикът на панаира Георги Гергов ще стане собственик на 79% от акциите в панаира. Това ще му даде възможност да се разпорежда еднолично с дружеството, посочват още от Продължаваме промяната и Демократична България. Това е втори протест в защита на панаира, след като ВКС се произнесе кой трябва да представлява държавата по казуса. Повредени бариери на два от прелезите на булевард Копривщица в Пловдив предизвикаха големи задръствания в сутрешния трафик между районите Централен и Западен. Тапите от автомобили, камиони и автобуси започнаха още в сутрешния час пик и продължиха до обед. Причините и последствията обобщава Димитър Владимиров.
1: Механични повреди в остарелите съоръжения за пускане и вдигане на бариерите наложиха затварянето на два съседни прелеза на Пещерско шосе и на булевард Свобода, още с нощи. Аварийните екипи обаче са реагирали на сутринта, а трафикът се нормализира едва по обед. Инженер Гошо Къчков от железопътна секция Пловдив уточни.
2: Стари техники, има един ръчаг, който се върти и се сваля бариерата. Има едно зъбно колело и от годините това нещо се е скъсало. Почнахме ремонта, но става малко по-бавно. Този, който е на Пещерск. Имаше проблеми на Свобода, но там го правихме бързо. Там искаше само регулиране на тези синджири, които въртят бариерите. Затова създадахме така известен хаос.
1: За 4 часа от сутринта до обед затворения прелез на булевардите Копривщица и Пещерско шосе изнерви шофьорите заради тапите. Наложи се и временна промяна по маршрутите на линиите от градски автобусен транспорт в района. Бариерите при прелезите на Пещерско и Свобода са механични и функционално остарели. Това е и основната причина за честите повреди там, които неведнъж водят до задръствания. А реализирането на проекта за естакада ще премахне прелезите, уточни инженер Кърчков.
2: Вървим на пупи на проектиране на Пловдив Филипов без прелез. Идеята на проекта, който се движи от НКЖ, е такава.
1: За новините Димитър Владимиров.
0: Заради пропуснати срокове, прекратена обществената поръчка за доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за дома за стари хора Свети Василий Велики в Пловдив. Тя е част от големия проект за обновяване и саниране на дома, финансиран на 100% по Националния план за възстановяване и устойчивост и е с краен срок 17 август. Неда Велкова допълва.
3: С изтичането на крайния срок отпада осигуреното по проекта финансиране от близо 600 000 евро без ДДС, с които трябваше да се закупи обзавеждане за дома за стари хора. В бюджета на община Пловдив към момента няма налични средства, с които дейностите по поръчката да бъдат финансирани. В новата обществена поръчка, която предстои да бъде обявена, условията ще бъдат други, обясни заместник кметът ХК Съкъбов.
4: Ще бъде при условията на неосигурено финансиране, каквото реално е.
3: Финансиране ще се търси от държавата по нова програма или в крайен случай от бюджета на общината за тази година, който предстои да бъде прият следващия месец.
4: Няма ли финансиране от държавата, ще го заложим в бюджета на община Пловдив.
3: За тази година ли?
4: Заложено е, да е месечи в тази година.
3: Като причина за забавянето, ХК Съкъбов посочи обжалването на обществените поръчки.
4: Дори да ни я бях прекратил, няма гаранция, че ще влезе в сила решението веднага. По принцип една поръчка продължава с обжалването около 6 месеца.
3: В началото на юни случаят се превърна и в политически спор между бившия заместник кмет Владимир Темелков и настоящото ръководство на общината, като двете страни се размениха обвинения кой носи отговорността за забавянето на процедурите. Ремонтът на дома за стари хора за близо 14 милиона лева започна през юни миналата година, като близо 120 от неговите обитатели бяха преместени в бившата белодробна болница. Други бяха приютени от близките си. За новините, Неда Велкова.
0: Десетки кашони и други опаковки, струпани на Пещерско шосе номер 136, показа днес кметът на

0: район Западен в Пловдив Тони Стойчева. Купчината е около новите жилищни кооперации на булеварда, а непосредствено до нея контейнерите, както за смесени, така и за отпадъци от хартия, са празни. Паулина Комсалова разказва.
1: Импровизираното картонено сметище е на площ, която стига за няколко контейнера и доста по-високо от тях. Опаковките от едра бяла техника и по-дребни кашони и кутии са струпани очевидно нарочно, за да бъдат прибрани от някого, но не и по реда, който се полага, показа Тони Стойчева.
2: Ето това сметище тук, което е редица малки кутийки, кашони от хладилници, от падълборд, от столове. Ето сега този огромен кашон, акумулатор на картинг кола.
1: От някои кутии дори не са отлепени товарителниците с имената на тези, които са ги получили.
2: Али Кюйбашиев, съжалявам, но господин Кюйбашиев, този кашон сте длъжен да си го нарежете и да го пуснете в жълтия контейнер. Ето имаме бележка от куриер, господин Дугокан. Повечето са от Пещерско шосе 136.
1: На видеото, което Стойчева разпространи, се вижда и служителка на фирма Чистота, която
2: вместо да чисти по улиците, цял ден ще сгъва кашони, за да могат те да бъдат извозени.
1: Отговорността за средата, в която живееме на всеки от нас, е апелът на Тони Стойчева, според която това, че плащаме такса смет, не ни освобождава от задълженията да изхвърляме боклуците по начин, който е определен от правилата.
2: Тъй като има много обвинения, че градът ни е мръсен, следва да си зададем въпроса и защо е мръсен.
1: За новини Паулина Комсалова.
0: Йордан Данчев продължава емисията с новините от спорта. Добър ден!
3: Добър ден! Пловдивските Ботев и Локомотив претърпяха загуби в мачовете си от петия кръг на Първа лига. В събота Ботев загуби с 0-2 като гост на Лудогорец, а в неделя Локомотив Пловдив допусна обрат у дома срещу Дунав Русе с 1-2. Останалите резултати: ЦСКА 1948 Черноморе 4-1, ЦСКА Ботевраца 5-0, матчът между Славия и Левски бе отложен. Днес предстоят още два двубоя. Спартак Варна септември от 19 часа, от 21.15. Арда Кърджали е домакин на Локомотив София. Резултати от втория кръг на трета лига Югоизточна група: Секирово Нефтохимик 2-2, Крумовград Димитровград 4-3, Созопол Родопа Смолен 0-2, Загорец Спартак Пловдив 1-4, Ямбол Марица 3-0, Хасково Розово Долина Казанлък 1-1, Локомотив Пловдив дублиращ отбор срещу Лески Карлово 2-0, Марица Милево Атлетик Куклен 1-0 и дублиращи отбор на Ботев загуби като гост на Гигант Съединение с 2-5. На 21 август от 20 часа центърът на град Панагюрище ще се превърне в арена на сила, енергия и адреналин. Клубовете Один и Тайкондо Фитнес на СА организират спортен празник, който обещава да остави незабравими емоции на жителите и гостите на града. Специален акцент ще бъде демонстрацията на демо отбора на Тайкондо Фитнес на СА с президент Димитър Аврамов. Този отбор спечели златен бутон и достигна до финала на България Търси талант, впечатлявайки публика и жури с невероятната си комбинация от техника, сила и прецизност. Много други изненади и атракции очакват жителите на Панагюрище на 21 август.
0: За промяна на времето заради навлизането на студен атмосферен фронт съобщават метеоролозите. Утре се очакват и валежи на места, придружени от грамотевици и градушки. За времето през следващото денонощие прогнозата е на дежурния синоптик Христо Христов.
4: През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от юго-исток слаб. Утре от западна изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Рио-Родопската област, там ще има условия и за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, временно силен и с него ще прониква относително хладен въздух. Максимални температури между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив в 17 часа. От мен Антоанета Петричанска е пожеланието за приятна вечер и успешна нова седмица.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
2: Антена Спорт.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър ден от екипа на предаването. Гостина Петкова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е

Започваме с мачовете от петия кръг на първа лига. Ботев Пловдив загуби с 0 на 2 от Лудогорец. На стадион Хюве Фарма Арена в Разград канадчите играха слабо първо по време, в което само добрите изяви на вратаря Наумов ги спасиха. Жълточерните продължиха ужасната си серия от 15 години без победа в Разград. Още във втората минута Тек Петей се озва на стрелкова позиция. След грешка в защитата на Ботев, но ударът му бе спасен. В четвъртата минута удар на Самуел Калун не затрудни стража на домакините. В седмата силен удар на Салидо спрява в страничната града на вратата на Ботев. В 23-та минута нова отлична изява на Нумов запази нулевото равенство след удар на Камара. В рамките на 2 минути между 32-та и 34-та разградчани подпечатаха

успеха. В 32-та минута Алани си вкара автогол след центриране на Тек Петей, а 120 секунди по-късно Ролан Крус спечели индивидуалния двубой с бранителя и вкара за 2 на 0. В самия край на първата част Даниел Наумов спаси Ботев от сигурен гол, след като Ивало Чочев засече с глава от дясно, но вратарят имаше отлична изява. След почивката играта бе по-равностойна, канарчетата няколко пъти имаха възможност да се върнат в матча. Франклин Маскоте пропусна в 53-та минута от чиста позиция. 69-та Даниел Наумов отново отрази опасен изстрел на Тек Петей. А в 78-та Симеон Петров бе близо до гол, но с глава стреля над вратата. Така канерчетата леко помрачиха настроението на своите фенове. Локомотив пък въобще загуби доверието на феновете след домакинска загуба с 1-2 от Дунав на Лаута. И за русенци това бе първи успех и първи спечелени точки след завръщането си в елита. Тимът дойде в Пловдив с 4 поредни загуби. Домакините поверяха още в 4-та минута и всичко изглеждаше нормално, когато след центриране на Сави Идрис, Ефеали насочи топката към Лукас Риян. След опита на Риян да стреля, тя попадна в Крист Лонгвил, който с глава отблизо реализира за 1 на 0. 3 минути по-късно Радослав Апостол стреля отдалеч, но след рикошет топката премина в страни от вратата на Дунав. 36-та минута Денислав Минчев напредна в атака за гостите и отправи удар, но не точно. Края на полувремето Валиньо затрудни вратаря на Локомотив Мило Савлиевич. Но без успех, в добавеното време домакините искаха дуспа за падане на Далил Али в наказателното поле, но съдията Димитър Димитров не отсъди нарушение. 54-та минута вратаря на Дунав спаси удар на Ивайло Иванов. 10 минути по-късно Севи Идрис получи възможност да увеличи аванса на домакините, но не засече топката. Дунав изравни в 71-та минута. Кристиан Бойчев бе фаулиран от Райан Лейтън в наказателното поле и гостите получиха дуспа. Алекс Валиньо бе точен от бялата точка за 1-1, а пълния обрат дойде в 77-та минута. Кристиан Бойчев получи подаване от Дени Минчев и сточен удар донесе победата на Дунав 2-1. Малко след това Бойчев неволно се сблъска с главния рефер Димитър Димитров. Той получи медицинска помощ, но не успя да продължи матча и бе заменен от четвъртия съдия Кристина Георгиева. Тя стана втората жена, ръководила матч като главен съдия в Първа лига. В добавеното време Локо бе близо до изравнителния гол, но топката бе изчистена малко пред гол линията. В следващия кръг Дунав гостува на Черно море, а 2 дни по-късно, на 23 август, Локомотив е домакин на Арда в Пловдив. Други резултати от петия кръг. ЦСКА 1948, Черно море 4-1. Матчът между Славия и Левски бе отложен. ЦСКА Ботев Враца 5-0. Тук Каталин Нито дебютира с 2 голови паса, но получи червен картон в добавеното време на първата част. Каталин Нито, както знаете, бе привлечен с трансферна сума от Локомотив Пловдив. И днес предстоят 2 мача от кръга. От 19 часа Спартак Варна е домакин на Септември, а от 21.15 Арда Кърджали приема Локомотив София и при нов успех ще се нареди доста напред в класирането, тъй като Арда е на 6-то място в момента с 7 точки. При успех днес Арда ще изпревари Ботев Пловдив и ще го свали от петата позиция. Временен лидер е отбора на Лудогорец с 15 точки и матч повече от шампиона Левски.

Отиваме към Кърджали, където президентът на волейболния клуб Арда Милко Багдасаров обяви оттеглянето си от ръководството на клуба, който ръководи в последните 25 години. Той свиква и общо събрание на 9 септември. Основната точка в дневния ред ще бъде изборът на нов управителен съвет. Ето какво казва Багдасаров. Решението идва в годината, в която волейболен клуб Арда отчита едни от най-добрите си резултати при подрастващите през последните години. Отборът до 18 години за първи път в историята си спечели сребърните медали от държавното първенство. Формацията до 16 години завърши на престижното пето място. Останалите възрастови групи, юноши и девойки, се представяха достойно в държавните шампионати, пише Милко Багдасаров. В поста си той допълва, че успехите на клуба са постигнати въпреки изключително трудните условия, които са пред клуба в последните 3 години. Често се шегувам с приятели, че това е своеобразен световен прецедент. Клуб без нормална спортна зала и с бюджет, осигуряван основно от пенсията на неговия президент, да постига подобни резултати, пише Багдасаров, подчертавайки липсата на финансова подкрепа от страна на община Кърджали, както и че Кърджали остава единствения областен град в България без нормална спортна зала, защото ремонт на съоръжението е направен само отвън. Той припомня как преди 25 години е бил поканен от тогавашните кмет и областен управител да поеме управлението на клуба с обещанието, че волейболен клуб Арда ще може да разчита изцяло на подкрепата на общината, както финансово, така и институционално. Искрено се надявам, че с избора на ново ръководство тази комуникация ще бъде възстановена и клубът ще получи подкрепата, която заслужават неговите състезатели, треньори и деца. Багдасаров благодари и на хората, които през годините заедно са изграждали историята на клуба и допълва, че оттеглянето от президентския пост не означава оттегляне от волейбола. Ще продължа да подкрепям с всички сили нашия любим клуб Арда Кърджали и ще работя за неговото бъдещо развитие и успехи, заключава в крайна сметка Милко Багдасаров.

Продължаваме в предаването Антена на Спорт Плюс с любопитни новини от света на спорта. Бившите световни шампиони по шахмат Веселин Топалов и Гари Каспаров отварят нова глава от легендарното си съперничество. Двамата ще играят един срещу друг в демонстративен матч в Сент Луис, като новината идва от менеджера на българина Силвио Данаилов. Матчът ще започне на датата 11 септември и в рамките на 3 дни двамата ще изиграят 12 партии по шахмат 960, известен като шахмата на Фишер, заради състезателя Боби Фишер. Топалов и Каспаров ще играят по 4 партии на ден. Две по ускорен шахмат, 25 минути плюс 10 секунди на ход, и две по блиц, 5 минути плюс 2 секунди на ход. Последната партия на Каспаров, който в момента използва хърватски паспорт, бе през 2005 година на турнира в Линарес, именно срещу Топалов. Тогава победата бе за българина, макар и Каспаров, който по това време играеше за Русия, да зае първото място. През 2018 година двамата се срещнаха в друг демонстративен матч в Сент Луис, като тогава Топалов се наложи с 14,5 на 11,5 точки. Друго голямо име, което те първа ще расте все повече и повече, е Никола Цолов, който говори за слуховете за преминаването му във Формула 1 с думите: опитвам се да се дистанцирам от целият този шум. В официалния уебсайт на най-популярния моторен спорт 19-годишният състезател обясни, че въпреки напрежението около него, той продължава да се наслаждава на силния си сезон в Формула 2, където продължава да бъде лидер в класирането при пилотите с 167 точки на 20 пред втория Габриеле Мини от Италия. Очевидно се опитвам да се дистанцирам от това, да се изолирам малко. Шумът може да те вкара в неприятности, но честно казано се справям с него доста добре, защото това не е нещо, което не съм очаквал да се случи. Не очаквах да бъде чак толкова голяма работа, но нещата са такива. Аз ще продължа да правя каквото правих и досега. Очевидно сезонът ни до момента е страхотен и мисля, че предстои още. Имаме още какво да покажем, каза Никола Цолов. В миналото българинът бе част от друга академия във Формула 1, но преминаването му в тази на Red Bull през 2025 съвпадна с скок в представянето и постоянството му. С екипа на червените бикове Цолов постигна най-добрата си форма до момента и той вярва, че тяхната намеса е фундаментална за успеха му през тази година. Те имат страхотна история с прекарването на млади пилоти през различните категории. Беше много важно за мен да премина към отбора на Red Bull при младежите. Те ме подкрепят по всеки възможен начин, помагат ми да се развивам и извън пистата, и на нея. И с всички начини, по които мога да се справям с различните ситуации, което е изключително важно. Бих казал, че промяната от началото на миналата година си личи. Развих се много и съм много благодарен, че съм част от това. Благодарен съм на тях. Мисля, че те също са доволни от мен и динамиката просто е добра, така че всичко върви страхотно. Мисля, че съм на най-доброто място, добави младия пилот. Адриан Кампос, директора на Кампос Рейсинг, отбора от Формула 2, който има партньорство с Red Bull, бе категоричен, че Никола Цолов е категорично готов за Формула 1 и заслужава място на стартовата решетка до година. Това означава много за мен, казва Цолов. Не очаквах той да каже това, но ние сме семейство, както винаги съм казвал. Благодарен съм, че работя с тях, защото за мен това е важна част от кариерата ми. И колкото и той да казва това, виждам, че те също ми помагат много. Пилотът на Campos Racing обясни, че ще запази същата нагласа до края на сезона във Формула 2, а после единствено от Red Bull ще зависи дали ще му бъде предложено да направи следващата крачка. Следващото състезание от календара на Формула 2 е на пистата Монца на 6 септември.

Завършваме с нещо любопитно от съседна Гърция. Привържениците на ПАОК Солун правят всичко възможно да провалят трансфера на гръцкия халф Янис Константелиас в Борусия Дортмунд. Сделката на практика е сигурна, тъй като германският вице-шампион трябва да плати около 30 милиона евро за правата на гърка. Стотици фенове на ПАОК обаче обградиха стадион Тумба, като поискаха среща с ръководството на клуба, за да се опитат да усетят трансфера. Константелиас дори успя да пристигне в Дортмунд, но още на летището бе спрян от привърженик на ПАОК, който го е принудил да направи видеообращение към публиката, в което да обясни защо напуска. Публиката на ПАОК вече успя да провали трансфер на гръцкия халф преди година в Штутгарт. Тогава феновете атакуваха директно президента на ПАОК, който в крайна сметка бе принуден да анулира сделката. Този път обаче изглежда, че няма да има връщане назад. Така завършваме предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Приятен довършек на деня!

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 17 август, понеделник, накратко. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Горски

0: Пожари и рекордна суша в Европа. Огънят в Белгия е овладян, но щетите от жегите и сушата в Европа растат. КТ Подкрепа се обяви против либералния подход в българското образование след случая на младежкия хълм в Пловдив. Предприемат се действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от Баба Алино във Варна. Следват подробностите по тези и други новини. Пловдивският районен съд остави в ареста наемателя на клуба, в който при съвместна акция на полицията и ДАНС в нощта на събота срещу неделя бяха открити материали с неонацистка символика и задържани 18 души. Според магистратите има достатъчно данни, че Георги Колев, сочен за лидер на пловдивското крило на организацията Кръв и чест, е разпространявал неонацистка идеология и крайно десни възгледи. Съдът постанови парична гаранция от 1000 евро за втория обвиняем, а третият 18-годишен младеж беше освободен. С подробностите сега включваме кореспондентката ни в Пловдив, Кремена Данева. Добър вечер!
1: Добър вечер! Обвиняемият Ивайло Колев е бил начело на една затворена конспиративна общност. Тази структура на организацията Кръв и чест е имала около 30 постоянни членове и около 50, които са гравитирали около групата, заяви прокурорът по делото Димитър Костов. Нека чуем.
2: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата. По делото има достатъчно наброй доказателства, които именно да са към насилие, към различни хора от групата и идеологията, която изповядват. Другия обвиняем по делото Теодор Велев, именно повлиян от насаждането на тази омраза към различни хора и към дискриминация, извършил и други деяния, за които има повдигнати обвинения.
1: Прокурор Костов допълни, пак позовавайки се на събраните до момента доказателства, че в клуба, намиращ се срещу младежкия хълм, са били провеждани редовни сбирки с обсъждания на неонацистката идеология, освен на беседи са се прожектирали в филми. Георги Колев е организирал и концерти именно в тази дейност, както и в разпространяването на неонационалистически символи из Пловдив, са помагали на Колев, баща и син Велеви. От прокуратурата бяха категорични, че ще обжалват определението на съда. Обвинението е неясно по начина, по който е формулирано, контрира от своя страна защитата адвокат Стоян Менцов. Нека чуем и него.
3: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на

0: Нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. Оттам определят инцидента в Пловдив като индикатор за провала не на образованието, а на държавата да изгражда граждани. Смятат, че държавните институции демонстрират апатия и малодушие към воинстващите родителски напани за намеса в управлението на българското образование, а отрицателните последствия от този поощряван от МОН, РУО и общинските институции флирт с родителските активи са повече от очевидни, пишат от синдиката. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учители в заложници на политици и бюрократи. За новините Андрей Борисов.
1: Районният съд в Горна Оряховица определи мярка за неотклонение парична гаранция от по 500 евро за четиримата обвиняеми за грабежа над млада жена, която беше малтретирана и ограбена в нощта срещу събота на гробищата в село Сушица. Обобщение на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Първоначално бяха задържани 4 мъже и 3 жени. Обвинения за грабеж получиха младеж на 18 години и 3 жени, на 32, на 25 и на 22 години. И 4-мата са от стражешкото село Сушица. Прокуратурата поиска от съда постоянното им задържане под стража, но съдебният състав от Горнооряховския районен съд определи еднаква парична гаранция, която е удължима в 7-дневен срок. Обвиняемите са познавали 26-годишната жена, която на 15 август при зори даде сигнал в полицията, че е била отвлечена и закарана на гробищата в село Сушица. Там била изтезавана, заровена жива в гроб. Косата ѝ е отрязана и са й отнети мобилния телефон и 50 евро. Извършителите обясняват действията си като наказателна акция срещу проституцията, която е упражнявала пострадалата. Предстои прокуратурата да прецени дали има данни за отвличане, освен за грабеж. Ако отвличането се потвърди от разпитите на свидетелите и оперативно-следствените действия, делото ще бъде прехвърлено на Великотърновската окръжна прокуратура. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
1: Инфлацията през юли е 0,8% на месечна база, а на годишна достига 4,5%, показват данните на Националния статистически институт. Най-сериозно поскъпване спрямо юни е отчетено при развлеченията, спорта, културните прояви и ресторантите. В тази група цените са се увеличили с 11,6%. При храните е регистрирано поскъпване на някои видове месо, докато зеленчуците поевтиняват. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. Незаконните постройки в местността Баба Алино ще бъдат премахнати по законов ред, това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков при повторна проверка на място заедно с областния управител на Варненска област и кмета на Варна. По думите му ще бъдат предприети действия и за прекъсване на електрозахранването и водоподаването към незаконните сгради. Репортаж на Даниела Стойнова.
3: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
4: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Това повелява закона. Ясно е, институциите с години назад не са си вършили работата, изникнала цял град. Сега по обратния ред ще разглобиме незаконния град.
3: Няма ли обаче пак да трае много години, защото има много съдебни процедури?
4: Аз и затова съм казал и на кмета, че ние и в ДНСК и областни управители, и аз като министър на регионалното развитие можем, разбира се, комуникираме непрекъснато, да си помагаме, за да направим наистина така, че административните актове да издържат в съда, да ще промениме съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони. Още до нова година ние имаме амбициите да направим така, че да имаме нов Висш съдебен съвет, да имаме нова прокуратура, да имаме изобщо друго отношение към закона в България, защото колкото и да иска едно правителство, както в момента го искаме, без, разбира се, органи, които следва да си вършат тази работа, няма как да се случи.
3: От корпорация КУП разпространиха до медиите във Варна позицията си. Те призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения от

0: относно законосъобразността в местността Баба Алино, преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат получени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Нови жертви и от двете страни на фронта след взаимни удари между Русия и Украина. Шестима души загинаха в руската Белгородска област при украинска ракетна атака, а в украинската Сумска област жертвите на руски удари с дронове са двама. През нощта бяха атакувани и пристанищни обекти край украинския град Измаил на Дунав. Междувременно разследване на британския Daily Telegraph твърди, че Русия е изградила тайни бази за дронове, способни да нанасят удари по територията на страни от НАТО. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани по край намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни и дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира до дупка Оман, ако страната от Персийския залив попречи на усилията на Вашингтон да постигне мирно споразумение с Иран. Междувременно, отказът на Сеул да участва в действията срещу Иран е една от причините Тръмп да инструктира Пентагона значително да ограничи мащаба на съвместните военни учения с Южна Корея. Още от Георги Петровски.
3: Доналд Тръмп аргументира решението си с много добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун и посочи като друга причина дистанцирането на Южна Корея от войната с Иран. Тръмп изтъкна, че съвместните учения са не само скъпи и в голямата си част платени от Съединените щати, но изпращат неуместен и враждебен сигнал към Северна Корея, която по думите му, откакто той е президент, не представлява заплаха и проявява уважение. Властите в Южна Корея заявиха, че военните маневри, които започнаха днес, ще продължат по график, както и че проучват коментарите на Тръмп. В изявлението се изразява надежда, че благоприятните отношения между Вашингтон и Пхеньян може да доведат до разговори по същество. От Сеул посочват, че дипломатическите консултации относно военното сътрудничество с Съединените щати, свързано с Ормузкия проток, ще продължат, като същевременно ще бъдат обсъждани въпроси около съвместните учения. За сега няма коментар от страна на Северна Корея. Военните маневри ще продължат до 27 август. Те включват комбинирани операции във всички военни сфери за повишаване готовността и способностите на съюзниците чрез симулиране на реалистични заплахи в динамичната съвременна обстановка. Според анализатори, ограничаването на мащаба им може да навреди на координацията между военните от двете страни и да забави процеса на поемането на по-голяма тежест от Южна Корея за собствената си сигурност. За новините Георги Петровски.
1: Пратеникът на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнър, се срещна днес с израелския премиер Бенямин Нетаняху, след като късно снощи проведе разговори с лидерите на Хамас в опит да съживи мирния план за ивицата Газа. Подробностите от редактора Мерин Тенев.
4: Израелският премиер Бенямин Нетаняху е провел срещата в Йерусалим с американския пратеник Джаред Кушнър.

0: при закрити врата. Съобщава се, че Николай Младенов, върховният представител за ивицата Газа в съвета за мир на Тръмп, който ще прилага плана, е присъствал на разговорите. Израелските медии допълниха, че бившият британски премиер Тони Блер, който сега е виш служител в съвета за мир, също е бил на срещата. Тя се състоя две седмици след като палестинската групировка Хамас одобри последния етап от плана на президента Доналд Тръмп за ивицата Газа, който обаче израелският премиер Бенямин Нетаняху отказа да подкрепи миналата седмица, като настоя, че всяко споразумение трябва да гарантира, че групировката е истински разоръжена и обеща да не изтегли войските си от палестинската територия. Това стана, въпреки уверенията на Николай Младенов, че Израел няма да се наложи да се оттегли, докато Хамас не се разоръжи напълно, като по този начин се оттегли от по-ранните призиви на съвета за мир към Израел да започне поетапно оттегляне. Къшнър, заетът на Тръмп, се срещна късно с нощи с новия лидер на Хамас Халил Алхаям в египетския средиземноморски курорт Ел-Аламейн. Това беше поредната от някога немислимите срещи между Съединените щати и група, която те класифицират като терористична, отбелязаха световните агенции. Къшнър е поискал от групировката да докаже, че се отказва от оръжията си, ключов спорен момент за Нетаняху, и че Хамас, чиято безпрецедентна атака срещу Израел на 7 октомври 2023 година, даде началото на войната в ивицата Газа, да се откаже от всякаква бъдеща роля в управлението на палестинската територия. По-късно, представител на Хамас заяви, че организацията уверила Къшнър, че е ангажирана с плана за Газа и иска да се окаже натиск върху Нетаняху. За новините, Мерин Тенев.
1: Продължават усилията за потушаване на най-големия горски пожар в Белгия, бушуващ от дни в природен резерват Хайфенс, който унищожи около 3000 хектара. Разпространението му вече е ограничено, тъй като вятърът е в по-благоприятна посока. Виргиния Върбанова с подробностите.
2: Огънят стигна на 300 метра от германската граница. Усилията за гасенето му бяха подпомогнати от лекия дъжд и високата влажност. Около 30 жители в някои части на градчето Моншао бяха евакуирани късно с нощи, но тази сутрин стана ясно, че придвижването на огнения фронт към Германия е спряло. Днес в гасенето се включват допълнително хеликоптери от Норвегия и Германия в подкрепа на усилията на пожарникарите на терен. В Гърция овладяха големите пожари. Големи са щетите на остров Саламина. В тежко състояние с изгаряния са трима от 10 души приети в болница. Все още властите не допускат евакуираните туристи да се завърнат. В районите на големите пожари все още не е възстановено електрозахранването. Остава забраната за влизане в гори и паркове на Халкидики. Горещите вълни засилват сушата, която нанася щети и на земеделската продукция в Европа. Заради ниското ниво на река Дунав е нарушен превоза на зърно, което води до претоварване на терминалите и до натрупване на все по-големи количества селскостопанска продукция, която няма къде да бъде съхранявана. Последната година в Австрия е най-сухата от началото на измерванията преди 176 години, става ясно от изследвания на климата, цитирани от австрийската информационна агенция АПА. На някои измервателни станции в Източна Австрия не са били отчитани валежи в продължение на месеци, а в обозримо бъдеще не се очаква бързо подобрение на климатичните условия.
1: Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Русе и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село с 1. Въпреки колебанията, остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Работата по подготовката на Бургас за Евровизия 2027 започна на терен. Това обявиха в морския град кметът Димитър Николов и генералният директор на БНТ Миглена Милутинова. На въпрос дали ще участва в кандидат-президентската кампания, градоначалникът днес заяви, че до провеждането на песения конкурс през май до година няма да се занимава с политика. Репортаж на Петя Янакиева от БНР Бургас.
3: Българската национална телевизия и община Бургас предстои да обявят административните процедури, свързани с обществените поръчки по подготовката на зала Арена Бургас за песенния конкурс. Това съобщи генералният директор на БНТ Милена Милутинова.
4: Но най-важното, с което ще се започне, е проектът за сцена, около която всъщност ще се изгради концепцията за шоуто. След като се направи проекта за сцена, ще се види колко от местата ще бъдат седящи, колко от местата ще бъдат правостоящи.
3: Разработени са два сценария за

0: разполагане на сцените, потвърди архитект Ивайло Петков, главен проектант на Арена Бургас, относно техниката.
1: Залата по документи е проектирана за 60 кг на квадратен метър, сметнете върху 5400 квадратни метра, носимоспособността на покрива около 300 тона.
0: Тази сутрин е направен обход на пространствата с кмета Димитър Николов. Първата половина на септември месец се очаква да бъдат финализирани детайлите.
2: Имаме разговори, свързани с организиране на село и на самата зона на пристанището, и в самия център, и изискванията, свързани с пространството в морската градина. В момента опъваме силови трасета, правим благоустрояване и цяло ще се концентрирам гостите в България да останат максимално очаровани и доволни.
0: Петя Янакиева, БНР Бургас.
3: 12 души пострадаха при верижна катастрофа на пътя между Бургас и село Маринка. Инцидентът е станал, след като автомобил е ударил диво прасе и е аварирал в насрещното платно в района на пътния възел за квартал Крайморие. Подробностите от Ивайло Пеев от БНР Бургас.
4: Докато пътниците от спрелия в близост автобуса се опитвали да изместят аварирало превозно средство към банкета, преминаващ автомобил се е врязал директно в групата хора. Вследствие на това са пострадали общо 12 души. Трима от ранените са пътували във вторият автомобил. 71-годишният водач, съпругата му и тяхната 47-годишна дъщеря са настанени за лечение в болница с счупвания и контузия без опасност за живота. Останалите деветима пострадали са пешеходци, участвали в преместването на аварирало превозно средство. Сред тях са двама жители на Твърдица, един от Ясна Поляна и шестима граждани на Турция. Осем от тях са били транспортирани за преглед в Бургаска болница, където шестимата остават под лекарско наблюдение. Една от жените е с комоцио. Всички пострадали са без опасност за живота. От Бургас, Ивайло Паев.
3: Засилени мерки за сигурност и промени в движението около националния стадион Васил Левски в София заради утрешния матч между Левски и шампиона на Гърция АЕК Атина. От полицията предупреждават за възможни затруднения в трафика в центъра на София. Още от Николай Христов.
5: От МВР съобщават, че около стадиона ще бъде обособена буферна зона за разпределяне на привържениците на двата отбора. Пропускателният режим за домакините ще се осъществява от охранителна фирма за гостуващата гидка от полицейски служители. Входовете на стадиона ще бъдат отворени в 20 часа. С цел избягване на струпването на зрители, от МВР призовават посетителите да се възползват от възможността за по-ранно влизане на националния стадион. Ще се извършват и проверки на лица с наложени забрани за посещение на спортни мероприятия, както и за носане на забранени предмети и вещи, огнестрелно оръжие, пиротехнически средства, ножове, палки, боксове и бутилки. Полицейските служители ще следят и за установяване на извършители на противообществени прояви. Малолетни ще бъдат допускани на стадиона само с пълнолетен придружител и след представане на предварително попълнена декларация. От столичната полиция допълват, че охраната на спортното събитие е ангажимент на специално наета фирма. Столичната полиция ще осигурява охраната на гостуващата агитка. За новините Николай Христов.
3: Кръстина Иванова представя спортните новини. Добър вечер!
6: Добър вечер! Ръководство на Левски очаква труден матч срещу АЕК в плейофа за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Това заяви старши треньора на сините Хулио Веласкес, който говори пред медиите непосредствено преди този матч.
7: Buenas tardes a todos. El ambiente obviamente es positivo, es favorable.
8: Говорим за един много сериозен отбор. Цял сезон играха, определено им се получаваха нещата, добре играха. Много динамично, когато притежават топката. Много коства на отбора, който играе срещу него. Много трудно прогнозируем стил на игра. Изключително разнообразни са и имат потресаващ успех, когато се настанат твоята половина. Ние вярваме в нашите сили, нашия модел на игра, идентичност, уважение към противника, скромни, но трябва да покажем кураж и без страх ще изиграем мач утре.
6: Хулио Веласкес преди матча за влизане в основната фаза на Шампионската лига между Левски и АЕК. Срещата е от 22 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт. Мъжкият ни национален отбор по волейбол ще изиграе първата си контрола преди Евроволей срещу Чехия на 25 август от 19 часа в арена Самелеон в Самоков, която ще бъде открита за публика. Ще бъдат пуснати 2000 билета, като цената е 20 евро, а за ученици от 7 до 18.

0: 10 години и 10. България е един от домакините на Европейското първенство от 9 до 26 септември. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини е в група с Полша, Украина, Португалия, Израел и Северна Македония. Дисквалифицираха братята Валентин и Георги Братоеви след конфликт на финалите на Държавното първенство по плажен волейбол в Бургас. Инцидентът е станал след мача между Константин Митев, Валентин Братоев и Калоян Вълчинов, Денис Карягин, спечелив от Митев и Братоев с 2 на 1 гейма. На местата на длъжностните лица са предотвратили по-сериозен инцидент. За случая ще бъде изпратен доклад и до дисциплинарната комисия на Българската федерация по волейбол. Две от най-големите имена в световния шахмат, Веселин Топалов и Гари Каспаров, отново ще се изправят един срещу друг. Бившите световни шампиони ще изиграят демонстративен матч на 11 септември в Сейнт Луис, Съединените щати. Двамата ще премерят сили в 12 партии по шахмат 960, познат още като шахът на Фишер. Фотис Текианос е новият треньор на мъжкия баскетболен отбор на Черно море. Гръцкият специалист сменя на поста Васил Евтимос, когато Черно море спечели 2 пъти купата на България и 1 път суперкупата на страната.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Бургас до 36 градуса в района на Петрич и от 12 градуса на връх Мусала до 20 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 30%, атмосферното налягане е 943 хектопаскала, по-ниско е от средното за месеца, ще продължи да се понижава, а утре след обяд ще се повишава. През нощта времето ще бъде ясно, вятъра ще е слаб от юго-исток. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен, в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина е силен и с него в страната ще прониква хладен въздух. В крайните югоисточни райони през целия ден вятър ще се задържи от югоисток, слаб до умерен. Максималните температури утре ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в София около 29 градуса. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще е от югоисток до умерен, максималните температури там ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. В сряда над по-голямата част от страната времето ще е слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове над източните и над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Северо-западния вятър чувствително ще отслабне, а до вечерта в повечето райони ще стихне. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. През следващите дни до края на седмицата времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа до умерен вятър от юго-исток, температурите ще продължат да се повишават и в неделя максималните ще бъдат предимно между 34 и 39 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Има аварирал тир в кривия.

0: разрешена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Памфорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: Акцентите от деня на кратко. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Горски пожари и рекордна суша в Европа, огънят в Белгия е овладян, но щетите от жегите и сушата в Европа растат. Само един от задържаните от неонацистката организация Кръв и чест остава в ареста. КТ Подкрепа се обяви против либералния подход в българското образование след случая с убийството на младежкия хълм в Пловдив. Предприемат се действия за спиране на водоснабдяването и електрозахранването на сградите от Баба Алино във Варна. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Мерин Тенев и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Българско национално радио.
1: Часа новини. Столичната община спира временно конкурса за нов главен архитект до получаване на указания от министъра на регионалното развитие. Причината е отказът на Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в България да излъчат свои представители в конкурсната комисия, което е изискване на закона. От общината уточняват, че процедурата не се прекратява, а само се поставя на пауза. Радарите на Министерството на отбраната на Румъния са засекли през последните дни над 100 дрона в близост до румънското въздушно пространство по границата с Украина, заяви временният министър на отбраната Радо Мируца. Още от Георги Петровски.
2: До сега Румъния е свалила 4 дрона, които са навлезли на румънска територия, посочи министърът и допълни, че тези мисии са изключително скъпи. Пред телевизия GG24 той коментира мерките, които предприема румънската армия в контекста на зачестилите нападения с дронове срещу украински пристанища по река Дунав. Радо Мируца каза, че едва след 2 години и половина румънската армия ще бъде оборудвана с всички средства за борба с дронове чрез европейската програма SAFE. Чрез нея Румъния получава достъп до над 16 милиарда евро за отбранителна и стратегическа инфраструктура, като това е вторият по големина кредит след този на Полша. Министърът на отбраната заяви, че чрез програмата SAFE румънската държава е сключила договори за нови способности за борба с дронове, изхождайки от развитието на ситуацията по границата с Украина. Системите включват радари, които са в състояние да засичат обекти на много ниска височина, както и наземни системи, които ще позволят унищожаване на дронове без задължително участие на изтребители. Радо Мируца посочи, че руските атаки срещу украинска пристанищна инфраструктура по река Дунав са достигнали своеобразен максимум в последния период и уточни, че повечето дронове са били унищожени от украинската армия. По думите му, свалянето на дроновете на няколко десетки метра от румънското въздушно пространство води до това останки от тези летателни апарати да попаднат след това във водите на Дунав и по Черноморското крайбрежие. За новините Георги Петровски.
1: Върховният съд на Русия окончателно отстрани партия Яблоко от изборите за Държавната дума, след като отхвърли жалбата и срещу решението за заличаване от федералния списък с кандидати. Така единствената руска партия, която открито призовава за прекратяване на войната в Украина, остава извън парламентарния вод. От Яблоко обявиха, че ще обжалват по надзорен ред. Новината идва в деня, в който заместник-председателят на партията Лев Шлосберг беше осъден на 11 години и един месец затвор заради критики към войната в Украина. Европейският съюз възнамерява значително да разшири санкциите срещу Русия през следващите месеци заради войната и в Украина, заяви ръководителят на европейската външна политика Кая Калас пред германски вестник. Мерим Тенев с подробностите.
3: Санкциите на Евросъюза вече нанесоха сериозни щети на Русия, като лишиха руската военна машина от над 1 трилион евро, а за сета предлагам най-мащабния пакет от санкционни включвания от началото на войната, е казала Калас преди Велт. След приемането им, общият брой на санкционираните руски физически и юридически лица ще нарасне с 1/3. Натискът трябва да продължи да се увеличава, докато Москва не прекрати войната си, е заявила още Калас. Тя не даде повече подробности относно сроковете или съдържанието на новите санкции. По-късно дипломатически източници от

0: Службата планира също през септември да предложи допълнителни санкции срещу лица, замесени в трафик на украински деца, в рамките на режима за санкции за нарушения на човешките права. По-късно през есента се очакват и нови ограничения, свързани с така наречените хибридни дейности на Русия, включително кибератаки и кампании за дезинформация. За новините, Мерим Тенев.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Красимир Стоев.
2: През нощта времето ще бъде ясно. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рилородопската област. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в София около 29 градуса. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане без валежи. Максималните температури там ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 19 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чепански.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Йордан Кристев е бившият кмет на село Върбен. Здравейте!
1: Здравейте, господин Шапански!
0: Колко години бяхте кмет на това село?
1: Два мандата, 8 години. 2015 до 2023 година отстъпих на по-млади си вече.
0: Тоест, не ви се занимава с такава обществена дейност ли?
1: Не, напротив, занимава ми се, но просто годинки си ми са вече малко повече и реших да дам път на младите.
0: А казват, че кметът е човек за всичко. Той е и полицай, и бързата помощ, и какво?
1: Да, не сте сгрешили в това, което казвате. Особено за малките села, кметът е всичко, даже и свещеник. имах доста такива трудни моменти, но ги преодоляхме и продължаваме напред.
0: От 2015 до тази, до 25-та са изминали колко? 10 години ли? 10 как изглеждаше селото преди 10 години?
1: Селото, да ви кажа, селото, времето беше спряло в това село. Аз не съм не съм от това село, друг край съм, но когато дойдох в това село и го видях какво окаяно състояние, нямах намерение да се занимавам с политика, с обществена дейност и така нататък, но това ме накара да се опитам да направя нещо за това село. И откровенно казано, да не ми прозвучи така малко нескромно, но съм доволен от това, което свърши.
0: Да. Те, може би и хората ще го потвърдят, и жителите. Мисълта ми е тогава, повече ли бяха жителите, тези, които тук живееха, пък работиха в големите градове, или младите хора бяха повече, сега и други си купуват къщи пък?
1: Определено жителите бяха повече. Населението е застаряващо, доста хора си отидаха от този свят, особено по време на ковида. Най-големи трудности изпитахме по време на ковида, загубихме доста хора, младите не са вече тук, младите нямат работа, нямат препитание и са по градовете. А те, които са останали, се занимават с земеделие. Тук имаме земеделски кооперации, имаме земеделски производители и се опитват да преживяват и да работят там при тях.
0: Имате условия за развиване на земеделие?
1: Прекрасни условия има за земеделие, тъй като село Върбен е полупланинско село, има равнина, има и Балкан, всичко има.
0: Само дето си няма жители. И може би няма и млади хора.
1: Това е най-трагичното, че няма жители. Младите хора са по-малко. Възрастните, както ви казах, вече си заминаваме. Това е.

0: Но ето пък, вие сте открили красотата в това село. Казахте, че сте от друг край. Откъде сте?
1: Аз съм от град Садово, съм родом, но там съм учил до 8 клас и след това съм тръгнал по света да да опозная света.
0: И сега на такава достойна възраст, вече тук, в Върбен.
1: Мисля, че вече трябва да направим една почивка, за годините, които сме прикарали до този момент. Мисля, че се нуждаем вече от една дълга отпуска, така да се каже.
0: Ние я пожелаваме тогава. Довиждане!
1: Благодаря ви, на вас лека работа, довиждане!

0: Каква ли е земеделската година и лятото за стопаните от село Дъбене? Здравейте!
1: Здравейте!
0: Виждам, че край пътя сте си направили едно пазарче тук, производителите.
1: Опитваме се всечески да изкараме някои евро. Добре. За това и по пътя.
0: Е, като се опитвате, получава ли се?
1: Почти не. Почти не. Защото хората нямат достатъчно средства и в селата се стараят да се отгледат.
0: Повече за преминаващи, за хората от градовете ли?
1: Повече, да, за шофьорите, които минават тук, нали, които имат нужда да се купят нещо, ама малко. По-малко, да, по-малко.
0: На това ли разчитате или търсите и борсите?
1: Борсите не, предпочитам да хвърлям. Ми защото толкова труд просто ми е свидно. Не мога да им го подаря. Не мога, душата ми се къса. Не мога да го подаря.
0: На какво сте заложили тази година?
1: И на всяка година почти на едно и също си залагаме. Доматки, пъпичи, динки, прасковки, праскови, черешки, да.
0: Жалко, че сме радио, не сме телевизия да видят слушателите ни каква хубава градина имате. И за това, че от тези красиви домати са изпъстрили вече стеблата. Добра е годината, като че ли, за зарзавата?
1: За зарзавата е чудесна. А ако погледнете, ще видите колко много плод има, но стои на него. Стои на дравчето, защото е малко, продажбите са малко, борсата е нищо. И си стоят. Надяваме се да ме потръгне, ама...
0: И затова предлагате тук край пътя, който, да, който разбира се спира.
1: Да.
0: Казвате, произведено с много труд и любов.
1: Много, много. А ако не е с любов, отдавна, отдавна да сме се отказали.
0: Има ли други такива стопани, като вас, които сеят по повече зеленчуци?
1: По нашия край малко са куражлиите, защото падат слани до късно, рано започва есента. Към Пловдив са прелевигировани. Там дойде ли пролетта, трудно идва сланичка, трудно идва студ. Тук е по-различно, но се опитваме. Опитваме се.
0: Но вие вече знаете рецептата как да оцелявате.
1: Рецептата е каквото отгоре. Господ решава накрая.
0: Да кажем, каква е цената на хубавите домати? Това са биловско сърце, нали?
1: Да, биловско сърце, 2,50, ръгби, има от 1,50 до 2. Това е цената.
0: А дините?
1: Дините 0,50, 0,40, пъпиша 0,80, 0,70, 0,50, различно.
0: Успех ви желаем. Благодаря. Срещата в Дъбене ни беше с...
1: Димитрина Николова.

0: Стопанският двор в село Дъбин е оживен с хора, защото се получава рентата и като че ли тук има повече хора, отколкото на площада в селото. Така ли е, Мария Обрейкова? Здравей!
1: Здравей, така е. В Дъбини, като тръгнеш гол по улиците, няма кой да те види. Ами що? Малко тъжна история и сега специално, но по принцип хората са на работа, почти всички са в ВМЗ, излизат сутрин, прибират се вечер. А тук на рентата всеки гледа си я вземи, защото утре вече Богданови приключват, последен ден. Гледаме да изплатим и това е.
0: Доволни ли са хората? Какво предпочитат? Жито или средства?
1: Абе, повече предпочитат да им платим. Само животновъди си намират от кого да купят, който има повече декари. Но, какво да кажа? Първо, 50 кг на декар по 16 евроцента, то е... Кво да... То няма смисъл да го говорим. По 8 евро на декар земя. То пара ли е при тая скъпотия?
0: Но все пак възрастни хора разчитат и на това, защото нуждите за зимата.
1: Ами разчитат, защото са много големи пенсиите на възрастните хора. Така че ние строихме едно време, дойде демокрацията, да го разбиха, разпродадоха, унищожиха и сега вече...
0: Наново. Наново ще строим.
1: Ама там няма вече кой да строи. Те такива дърти като нас няма да строят, защото няма кой да работи.
0: Затова ли си говорите с хората, които идват тук? Какво ще споделят? Какво споделят с вас?
1: Ами какво споделят? Че скъпотията е голяма, парите не стигат, само това се говори. Друго нищо се не говори. Което е живата истина. Ей, тия там штуроти, убийства и работи. Ами да ги спрат, бе, може ли да посегнеш на човешки живот и да мислиш, че вършиш геройство? Де ни отиди културата? Де ни отиди възпитанието? Де ни отиди образованието? Де ни отиди медицинското обслужване? Аз като си спомна, докато работих военните заводи, специално говоря от ВМЗ, защото аз там съм изкарала 40 години. Можех да отида безплатен преглед във всяка една военна болница. Сега, като идиш по болниците, не искам да говоря.
0: Неприятна тема захванахме, но идва Богородица, голяма Богородица. Имения ден, как го посрещаш ти?
1: Ами тая година няма да го посрещам, както и миналата година не съм го посрещала, Ники. Защото първо миналата година почина дядо ти Кръстю, ти знаеш много добре, той никога за нищо не ме е лишавал, никога.
0: Това е съпруг.
1: Да. И след 17 години говорили сме с половин бял дроп и живя си ги, но сега вече Бог да го прости, нито ми е било до гости, нито ми е било до нищо. Сега от направих година на 9 юли, започнах пак да хода в самодейния колектив. Не е онова, което е било, но между хората е по-друго.
0: Отчита ли се обаче този празник, Голяма Богородица? Има ли доста именици, които празнуват на този ден?
1: Има, да. В Дъбини, в Войнягово, тук нашия район, името Мария е доста разпознаваемо на почет и уважение. Добре. Колко и уважението ще го видим.
0: Да поздравим тогава именниците, които очакват празника
1: си. Ами да ги поздравим, да са живи и здрави. Да им пожелаем здраве и дълголетие, да им пожелаем...

малко повечко късмет на пенсионерите, да носа сетат управляващите малко повечко пари и да видят по-прецизно, да гледат на всички помощи, които раздават, защото има хора, които получават помощи, но за мен не са социално слаби. Защото, ако аз съм го казвала и пак го казвам, не може да наричеш ти един социално слаб човек, който е обезпечен с хубава къща, с двор голям, в който произвежда, ама му била малка пенсията. Е, ами, като не е доработил, когато е трябвало, ще е малка.

82-а година беше първото, да. Той беше така пионерното и беше най-хубавото и най-сладкото. Просто не очаквахме, не знаехме как ще стане, какво ще, пък тук се беше събрал един народ. Ейце да ходиш, няма къде да падне. Като почнаха музикантите, петте велики оркестри тогава само участваха. Това са Сталин, Байрям, Милев и Георги Янев. И със собствена публика, със собствени, нали, си имаш всеки, със собствени транспаранти, фойерверки, беше страхотие. И от тогава и канарите бяха петите. И като тогава, като тръгна, и провеждаме, като кажа, нас в Канара, световно първенство по народна музика. И така вървя, направихме 10 поредни направихме тогава, от 82-а година до 89-та година. 10 направихме едно, 11-то, което тогава една буря го провали. Изобщо имаше голямо внимание към това нещо. И той се развиваше добре. В една година пък беше с Васил Иванов, когато беше на тая дирекция на музиката. Тогава пък бяха 24 оркестра, 3 дни поред, маратонско. Оказва се, че не е така, нали, това за предпочитане, защото той утрепие убиване. Нали. Свиране с регионални бяха тогава на 4 тържества. После формата пак го намалим, защото ние държаваме да бъде творческа среща на, на тракийската народна музика. Тоест, всеки да дойде да покаже нещо ново, нещо интересно, или може да и старо, нали, изровено от такова, но за Тракия. Хубава тракийска музика. Сега ми прави впечатление, много вариации правят. Тия вариации хората, поне тия, които, нали, харесват музика, не ги разбират, не ги харесват. Аз наскоро ми пуснаха един запис на Байрям от първите години. Просълзима, беше път на път, бяха към едно радио, по една кола по радиото. Като засвири този неговия кларнет, ама то все едно, че звъни с някакъв вълшебен свиреш. Защото първите му са на Байрям много силни, много чисти, много хубави. Те рядко ги има вече в момента. И той свиреше най-чиста тракийска музика. Сега Малака иска да го чуя за това, но той знаят, може късно ще дойде. Той е така, дето е с по-чиста музика. Останалите много взеха да правят вариации. Тези вариации, според мен, не са правилни, защото убиват на същата народната музика, не я представят такава, каквато е. Между другото, аз на времето не бях почитател на народната музика, аз съм поначало почитател на класическа музика, нали? Слушам най-много, но и там ме дразнаха вариациите. Но запалиха ме тогава за тази идея 82-а година, Атанас Лазовски, и като почнем да я правим, постепенно се вживях и разбрах, че нещо много силно, тя е жива история, една музикална, нали, пиеса да ти изфират от тракийската музика, тя е жива история за бит, за, нали, за живот, за, нали, любов, за история, за убийство, за хайдути. Жива история, тракийската особена музика е много такава, нали, особена, тя е много чиста музика. За голяма, нали, така радост, аз така, нали, и други са го отбелязвали, че Байрям, макар че не беше, нали, с български происход, имаше най-добрия тракийски така акцент на музика. И тук в нашия край това и Байрям не се наложи, защото с неговите вариации тук не ги възприемат.

0: 120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: От нас за вас.

Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До чуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чепански. Здрави и щастливи да сте!

0: 20 часа новини. Без съгласие, но със сериозен напредък приключиха преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък.
1: При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година.
0: Следващият кръг преговори, които се водят между синдикати и работодатели с представители на Министерствата на финансите и на труда и социалната политика, ще е в четвъртък. С граждански протест в Пловдив тази вечер беше защитена каузата за запазване на държавното участие в Международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството. По-рано днес финансовият министър Гълъб Донев потвърди процесуалните действия на държавата по делото за признаване на правата и върху 29% от капитала на панаир.

0: Ира. Репортаж на кореспондентката ни Кремена Данева.
1: Сряда, 19 август, изтичаше срокът, в който министърът на финансите трябваше да заяви дали ще представлява държавата по делото за опазване на държавната собственост в Международния панаир Пловдив. Приветстваме, че днес той направи необходимото, заяви пред присъстващите на площада граждани един от организаторите на протеста Георги Колев.
2: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, Международния панаир директно ще попадне в правната сфера на господин Гергов. И той вече ще притежава мажоритарен дял. Това беше идеята на министъра на финансите да влезе в делото и съответно да защити интереса на държавата и на всички български граждани, защото все пак Международен панаир град Пловдив е една от, така да се каже, финансовите институции на тая страна.
1: Гражданската инициатива имаше голям ефект, подчертаха и други участници в протеста.
3: Категорично Министерството на финансите казва, че до сега действа на държавата са устойчиви, могат да бъдат подкрепени и пред съда и се надяваме от тук на след не се да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министъра на финансите. Ние апелирахме за такова нещо от негова страна. Той е разумно и логично да го направи. Обаче остават въпросите за това дали господин Гергов, който е заинтересовано лице в случая, има много близки връзки с сега управляващата партия. Надяваме се да получим отговори на тези въпроси някой ден.
1: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира във Варна предстоящите президентски избори и заяви, че с домакинството на Евровизия в Бургас кмета Димитър Николов на практика отпада от президентската надпревара.
4: Като разбраха, че ще ги бие на президентските избори, Евровизия дадоха. По този начин Митко Николов го извадиха от играта за президент. Знаят, че отговорен човек, знаят, че аз съм отговорен човек и знаят, че партията е отговорна. Това е едно събитие, което е важно. Митко Николов направи много, той се яви с екип, той знае как, той може, така че съм спокоен за Евровизия, но детската Евровизия беше в София, ако не се лъжа.
0: На областно събрание на ГЕРБ във Варна за нов координатор на партията беше избран общинският съветник и бивш временно изпълняващ длъжността главен архитект на града Стоян Петков. Той сменя на поста Иван Портних. Рилският манастир посрещна тази вечер патриарх Даниил и чудотворната икона на света Богородица Хавайска. Хиляди вярващи се стекоха, за да се поклонят пред светинята, донесена от Варна. Подробностите от кореспондента ни в Кюстендил Кирил Фалин.
5: Още от следобеда стотици моторни превозни средства, както и организирано, пътуваха към Рилската обител, за да се преживеят събитието, да посрещат и да се поклонят пред чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица. Светинята пристигна към 18.30 часа и ще остане тук и утре. В манастира и пред портите са се събрали хиляди, мнозина от тях ще останат и на бдението, което започна в централния манастирски храм и ще продължи до 3 часа през нощта, а утре в 9.30 часа ще започне патриаршеската литургия за 1080 годишнината от успението на свети Иван Рилски, небесния покровител на българския народ и основател на манастира, каза за БНР Петър Пълнов, доскорошен кмет на Кюстендил и член на Висшия църковен съвет на Светия Синод, който е на бдението. От Кюстендил Кирил Фалин.

0: се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще са предимно между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България, в София около 29 градуса. По Черноморието утре времето ще е предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста облачност, но ще остане без валежи. Максималните температури там ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Alter Ego, предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща. Здравейте, бодичани! Привет, филибари, филибаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив!

0: чести почитания от мен, Петър Краевски, както и от моето алтер-его Крайо Петровски.
1: Hello, ladies and gentlemen! Willkommen, meine Damen, meine Herren und meine Töchten! Sie haben richtig verstanden im Kabarett! Добре дошли в нашето радио кабаре!
0: О, майко, моето алтер-его вече се вживява в ролята на конференция. Защото днес ви каним в нашето импровизирано радиокабаре. И то заедно с музикалния капел майстор Драгомир Симеонов.
1: Той прави най-хубавите капели в Пловдив.
0: Драги приятели, с капели или без капели, настанете се удобно. Тук дрес-кодът няма значение. Музиката ще идва от сцената, конференцието ще се излага както може.
1: Стига, бе!
0: А ние ще сновем между масите, където са насядали нашите специални гости. И така, Петровски, давай началото на кабарето.
1: Уважаеми дами и господа, атансион!

0: Vreme i des da vdignem samoleta. Apropo, kolega Краевски, ако вие не можете да вдигнете самолета, не ви ли е все тая дали ще ви се отвори парашута?
1: Петровски, изчезвай зад кулисите, незабавно.
2: Бежит!
1: Започваме!

0: вие слушате Alter Ego по Радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
2: Нашето радио кабаре започна. Alter Ego-то Крайо Петровски вече прави някакви смешки на сцената. Но това не е толкова важно. По-скоро се радвам да видя в първото виртуално сепаре един наш приятел. Главният редактор на вестник Стършел Михаил Вешим. Ще поседна за малко при него.
3: Една сутрин се събудих с фразата «Хуморът не е културен спам». Имам ли основание да я изрека?
4: Хуморът не е културен спам. Хуморът е равностоен жанр, защото много са склонни да го подценяват. А, тия са леки жанрове, несъществени. Литературата няма две скорости. Да си спомним, че Алеко беше фелетонист. А написа най-важната книга за българския народ. По-важна сега, отколкото в оня момент. Така че да не ни подценяват или да не се надценяват.
3: Какво ще пожелаете на нашето предаване?
4: Успех и да стигне дълголетието на Стършел.
2: Благодаря на Михаил Вешим. Ало, да.

0: О, радвам се да те чуя. Един момент. Драги приятели, обажда ни се още един приятел епиграмист. Вихрен Бънков от София. Имам аз да му задам един щекотлив въпрос. Дайте ми няколко секунди и ще се включим в ефира. Как мислиш, нашата сатира има ли трески за дялане?
1: Голямата критика е в това, че вече повече от 15 години не е издавана антология с българска епиграма, което е много дълго време. И аз се радвам, че все пак Alter Ego дава и такава възможност някъде.
0: Ти какво си подбрал за нас?
1: Първата епиграма – българщина. И когато сме в упадък, и когато сме в подем, имаме си залък сладък. Помежду си се ядем. И още една към избирателите. Вие докато се чешете, те напълниха си гушите. И в сезона на черешите ще си оберат и крушите.
0: Чудесно. Благодарисимо, предимно и независимо.
1: Да, благодаря ти, Петьо, и се надявам да се чуваме по-често. И успех на предаването. Бъди щастлив.
0: Приятно е, когато ни се обаждат толкова талантливи сатирици, нали?
2: Точно така.
0: А сега, Петровски, поглед към сцената.
2: Уважаеми господа, ако спорите с жена и сте въоръжен с логика, факти и здрав разум, то вие нямате никакъв шанс. Ако все още се съмнявате, следващото изпълнение ще ви убеди в това, дори да не знаете английски. Anything you could do, I could do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you

0: Еволюцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
2: И Крайо Петровски.

0: Петровски.
1: Какво е позитивно мислене?
2: Това е, когато паднеш от стълбата и кажеш: "Йо, колко бързо слязах!"
3: Йо! О, май гол!
1: Петровски, скоро ще бъде пуснат на пазара новия електрически москвич. Знаеш ли от какво ще зависи неговия пробег?
2: От дължината на кабела.
1: Петровски, защо си толкова тъжен?
2: Не ме приеха в клуба голям и дебел.
1: Теб? Не те приеха? В клуба голям и дебел? Защо?
2: Оказа се, че не ставало дума за ръст и тегло.
4: Е, браво!
1: Петровски, защо Русия не изнася велосипеди?
2: Защото Русия няма залежи на велосипеди.
1: Петровски, как майките плашат момченцата си напоследък?
2: Казват им така:
5: ако не си изядеш обяда, ще дойдат момите от Ергенът да те вземат.
1: Петровски, какво е старост?
2: Това е, когато извикаш жена си под душа да ти изтърка гърба. За да ти изтърка гърба.

0: Петровски, какво е тежък махмурлук?
1: Това е когато излезеш да изхвърлиш боклука на втората си жена и се върнеш при първата.
0: Петровски, какво ще посъветваш момичетата, които искат живота им да върви по мед и масло?
1: Да се омъжат за овчар, който има и кошери.

0: Петровски, знаеш ли каква е тайната на столетника сър Джон?
1: Да, той всеки ден си поръсвал яденето с щипка барут. Вследствие на това бил здрав и доживял до дълбока старост, оставяйки след себе си 4 деца, 11 внука, 40 правнука и необходимост от нов крематориум.
2: Не мога!

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Дами и господа, вие сте в виртуалното кабаре на Алтер Его. Голяма криза ни удари, а? Изобщо, кризата удари ни юнашки. Кой ли вятър тук е довя? Кризата наистина е страшна, що ми Пеевски измършавя.
0: Да, конференцето Петровски е във вихъра си. Да го оставим да се излага на воля. А, някой звъни. Ало? О, това е нашият голям приятел Васил Сотиров. Здравей, баде Васко. Искаш думата? Веднага те включваме в кабарето, макар и задочно.
3: Искам да поздравя слушателите с едно тематично стихотворение за егото. Казва се егоцентрично. Взех да търся своето его и си викам Дего, Дего, а срещу ми Дон Диего. Той пък търси своето его. Паузени, сладка нега, търсене на двете ега. Станахме добри познати и си викаме егати. Пожелавам много щастие и успехи на предаването и не забравяйте. Усмихвайте се, хуморът е много сериозна работа.
0: Да, благодарим на Васил Сотиров. А, телефонът отново звъни. Ало? Охо, обаждани се доенът на българската сатира, самият Марко Ганчев.
4: Здравейте, господин Ганчев, как сте?
5: Здравейте, радвам се да ви чуя.
4: Какво трябва и не трябва да премълчава сатирикът?
5: То за премълчаването изглежда всяка епоха ще налага какво да премълчаваме. През старата система беше ясно. Сега при демокрацията обаче се оказва, че също масовия конформизъм налага на поета да премълчава много работи. Разбрахме, например, че в свободната Швеция не може да говориш или да пишеш срещу Грета Тунберг. И поета трябва да намира сили да не премълчава именно това, което му налага масовия конформизъм за премълчаване.
4: А вас утвърдение сатирик, какво ви разсмива напоследък?
5: Какво ще не дадеш историо, не дей се доуми, а той, което се не дава, обратно се вземи.
4: Какво ще пожелаете на слушателите на Алтер Его?
5: На Алтер Его пожелавам да не бъдем без него.
4: Ако няма рима, ударима. Благодаря ви.
2: И аз благодаря, че не се обаждат такива именити сатирици.
0: Така е, колега Петровски. Но я по-добре си гледай носите на сцената.
2: Окей, no problem. Кайн проблемен решима. А от сцената на радиокабарето, дами и господа, ще ви призная. Днес във Фейсбук половин час трих приятели, които не познавам. Докато не видях, че съм взел телефона на жена ми.
0: Много смешно. А тя сигурно има черен пояс по карате. Като ти гледам синините.
2: Е, чак пак толкос. Продължаваме с песента за телефона.
0: Естествено.
6: Hello.

0: Това е Alter Ego с Петър Краевски.
1: И с мен.
0: Да.
2: Петровски, защо се усмихваш така хитро, хитро?
1: Жена ми искаше да си играем на Чичо Доктор.
2: Стига бе. И какво?
1: Изкарах я в коридора, оставих я да чака един час и после й казах, че няма направление.
0: Петровски, какво четеш?
1: Преглеждам вестника, рубриката Куриози.
2: И какво пише там?
1: Вчера 80 годишна баба се опитала да яде склечки в суши бар и оплела два половера.
3: Е, браво!
0: Петровски, защо си толкова развълнуван?
1: Чули? 100 хиляди румънци излезли на протест срещу корупцията.
2: Стига бе, верно?
1: Да бе, можеше и при нас да е така, но откъде да намерим толкова румънци?
3: Не мога.

0: Петровски, какво четеш?
1: Учени са доказали, че човек може да запази работоспособността си до 95 години.
0: Кой е спонсор на изследването?
1: НОИ.

0: Петровски. Май с нощи у вас имаше много як купона. То бяха крясъци, викове.
1: Ами, след петата ракия, дядо внесе един кошер, за да покаже как пчелите правят мед.
0: Това е Алтер Его.

0: Alter ego.
1: Какво е това, бе? Какво е това, бе?
2: Какво е това, бе?
1: Какво е това, бе?
0: Слушайте и ще видите.
3: Това е нашето импровизирано радиокабаре. Представете си бляска в салон, уютни сепарета, кокетна сцена, а на нея Крайо Петровски.
1: Дами и господа, чухте ли новината? МВР ще проверява МВР за алкохол и наркотици.
3: Направо се съсипах от смях. Но сега бързам да отида до масата на епиграмистите. А там си пие уискито сатирикът Георги Кушвалиев.
0: Здравей!
4: Здрасти!
0: Коя сатира ти е при сърце? Тази на скалпела или на брадвата?
4: По-скоро скалпела, защото брадвата не ми звучи като инструмент на лечение.
0: Да.
4: Истината е, че надеждата в което и да е сатирично произведение е, че може да излекува.
0: Ти коя епиграма би си избрал, ако ти поискат само 4 реда за някоя световна антология?
4: Стига сте се мъчили, добра си е ливадата, просто не сте случили с овчаря и стадото.
0: Аз бих избрал Каша, една страхотна епиграма.
4: А, да.

0: трудно ще се оправи кашата, основаха чужди държави в нашата. Това е изстрел, право десятката. Какво ще пожелаеш на Алтер Его и на веселите му слушатели?
1: Да се вслушват в своето Алтер Его и да бдят над него.
0: Чувате и хората от съседните маси аплодират поредния ни гост. Май ще откраднем шоуто от Крайо Петровски. А ето, че към нас се приближава поетът и сатирикът Ваньо Вълчев. Ще му налея едно питие, докато измисля какво да го попитам.
2: Здравей, говорим си на ти, нали?
3: На ти, по-лесно.
2: Какво си мислиш, като гледаш телевизията и по-специално петък парламентарен контрол?
3: Чуйте, нещо ме измъчва. Троби целия ми ден. Гледай колко празни бучи, а пък няма Диоген.
2: Зима иде, тока скъп, как беше там?
3: Сняг захвана, няма птиче да запей.
2: Как да допълним тази апокалиптична картина с средствата на оперативната сатира?
3: Избори идат. Ще ги запомните с такава една бъркотия. Депутатите ще плащат гласовете на ромите, а ромският ток ще го плащаме ние.
2: Какво ще ни пожелаеш?
3: Предаването винаги има висок градус и да предизвиква, ако не бурен смях, поне една здравословна усмивка.
0: Ето какви гости имаме, а? Но май конференцието Петровски иска да каже нещо от сцената.
4: На лъжата краката са къси. Поговорка сами отсъдете. Политиците, казвам феда си, като ходят, си влачат...
0: Да не си казал какво си влачат.
4: Какво може да си влачат? Нали казах, като са им къси краката, сами отсъдете, политиците си влачат...
0: Оневей, ръцете си влачат.

0: That's it.
1: Dawaj na tatek.
2: Dobre, ladies and gentlemen, vreme za nomera na baleta. Predstavete si, една дозина дълго краки каки, една от друга по-яки. Те няма какво да си влачат, а в ритъм и такт ще подскачат.

0: Алтер Его, единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Петровски, на какъв език са говорили при срещата си премиерите на България и Северна Македония?
0: На развален български.

0: Петровски, ти нали се правиш на музикант?
1: Епа да.
0: Как се изхранваш в тая криза?
1: Пея фалшиво. Публиката ме замерва с хранителни продукти и така.

0: Петровски, може ли руската армия да стигне до Берлин за 48 часа?
1: Може, ако не минава през Украина.
2: Е, браво!

0: Петравски, какво правиш, когато си нервен?
1: Ям шоколад.
0: Но ти непрекъснато ядеш шоколад.
1: Тежък е живота, баце.
2: Не мога.
0: Това е Алтер Его.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Това е Алтер Его. Драги приятели, вие сте в нашето виртуално радио кабаре с мен Петър Краевски и нашето радиоконференция Краю Петровски. Драги веселяци, няма да повярвате. Имаме връзка с шоумена Венци Мартинов. Ах, какво ли да го попитам?
3: Питай, колега Краевски, че нема време!
4: Каква би подарил на политическата класа, ако имаше тази възможност?
5: Когато се познаваме с тебе, бяха други години, на този въпрос щях да отговоря с някакви думи. Сега аз мога само да реагирам, че подаръците за тях трябва да бъдат от дървено естество.
4: Аз бих им подарил наказателния кодекс.
5: Мисля, че познавайки те, ти си човек ярък сатирик и аз знам, че твоята позиция е точна.
4: Благодаря ти. А какво те разпя най-много напоследък?
5: Звъни се на вратата на Тръмп. Тръмп отваря, пред вратата стои Байден. Вижда зад него Байден още един, вика, бе, типа, кой си? И зад него той вика, аз съм Жоро Игнатов от съдебен спор.
4: Много свежо. Какво ще пожелаеш на Алтер Его, Радио Пловдив?
5: На Алтер Его ще пожелая дълги години да информира във всякакви направления, сериозни, несериозни, трудещите се от тези хубави краища, където то се слуша. Всички водещи да бъдат умни и свежи, като тебе, Пепи Краевски, за да може дълги години да има радост, берекет, плодородие. Той е от мен, майна!
3: Браво на Венци Мартинов! Ето и той, общо взето, взе участие в радиокабарето.
2: Да не каже радио джамборето.
3: Не го казваш.

0: Дорини си го помислям.
1: А ти, Петровски, не дей да зарязваш сцената. Казвай нещо и да тръгва там каквото следва.
2: Уважаеми електорални единици, продължаваме с един вопъл в сатиричната ми рубрика «Който кабарето ще разбуни?» Станахме бананова република, а сега ни правят на майбуни.
1: Да, сега разбирам защо човек се римува с шебек.
2: Браво, Краевски! Поздравявам те със следващата песен. Слушай я и си представяй тропически бананови горички.

Дами и господа, сутрин в офиса нищо не повдига така високо настроението, както това да пуснеш няколко таблетки Виагра в общата кана за кафе.

Ако сте истински мъж, трябва да знаете, че трудно се спори с гола жена. Завършвам с една новина. И тази година във Франция се проведе свет.

0: Това е Alter Ego. Драги филибари, филибаровци и барофили, надявам се, че сте слушали радио кабарето ни до края. Може да направите същото и на повторенията в неделя и понеделник. А в събота отново ще бъдем на линия малко след новините в 15 часа. Алтер егото Крайо Петровски, аз Петър Краевски и музикалният звукочовек Драгомир Симеонов. Браво на нас! Хайде, Петровски, закривай предаването, ще метем.
1: Колега Краевски, ще бъда кратък. Завършвам с един съвет. Когато не можеш да вдигнеш самолета, вдигай гълъбите.
0: Надявам се, че това не беше насочено към мен лично.
1: А, ти си знаеш.
0: Абе, важното е да сме здрави. До слушане.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа. Започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. Според разследването, Колев е основният извършител, а другите двама са помагачи. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени.
2: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
1: Каза прокурорът по делото, а според адвоката на подсъдимите...
3: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо.

0: Синдикат Образование към КТ Подкрепа предлага въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника. Повод е случаят с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Андрей Борисов по темата.
1: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините Андрей Борисов.
0: Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход, бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. С граждански протест в Пловдив тази вечер беше защитена каузата за запазване на държавното участие в Международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството.
2: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, Международния панаир директно ще попадне в правната сфера на господин Гергов.
3: И се надяваме от тук на след не се да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министъра на финансите. Ние планирахме за такова нещо.
0: Инфлацията през юли е 0,8%, а на годишна база достига 4,5%. Данните на НСИ показват най-голям ръст на цените при развлеченията, спорта, културните събития и ресторантите – с 11,6%. При храните поскъпват някои местни продукти, докато зеленчуците поевтиняват. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при нова проверка на място. Още от кореспондентката ни Даниела Стойнова.
4: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
5: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще промениме съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
4: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат получени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
0: България вече разполага с две нови антидрон системи, а до дни се очакват още две. От Министерството на отбраната съобщават, че предстои оборудването да бъде въведено в експлоатация. Решението за ускорение

0: изпращане е картотекиран за евротурнирите. Двубоят е утре от 22 часа на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт. Старши треньорът Хулио Веласкес заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. В септември София победи с 1-0 като гост Спартак Варна в среща от петия кръг на първа футболна лига. От 21:15 е последната среща от кръга между Арда и Локомотив София. Втория състав на ЦСКА победи с 1-0 като гост Черноморец в двубой четвъртия кръг на втора лига. Червените са на второто място в класирането с 10 точки, колкото и активът на лидера Етър. Черноморец е с 5 пункта на 11-та позиция. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг на първа лига ще се играе ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и одобрена от Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Алан Забиев отпадна от световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. Българинът отстъпи пред турчина Кемал Бакир в репешажите на категория до 130 кг в класическото направление. Останалите ни трима представители днес, Калоян Иванов, Кристиан Миленков и Радостин Василев, приключиха участието си в шампионата. Илиан Радулов се класира за втория кръг на тенис турнира от серията Challenger в Раунд Хемптън, Англия. Българинът се наложи с 6 на 4, 3 на 6 и 7 на 5 срещу представителя на домакините Джонасън Мъди. На турнир от същата верига в Квебек, Канада, Александър Донски загуби в първия кръг на квалификациите след поражение срещу италианеца Андреа Глутиери с 4 на 6, 6 на 1 и 1 на 6.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 37%, атмосферното налягане 942 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно. Вятърът ще е от юго-исток, предимно слаб. Утре от запад на изток ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия и за градушки. В повечето места вятър ще се ориентира от северо-запад, ще бъде умерен в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от югоизток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, следобед с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максимални температури 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, фенове и хейтери на мрежите! Вие сте с предаването за онлайн общуване и високи технологии на Радио Пловдив. На фокус в предаването днес. Лошите дигитални навици могат да изпият енергията ни и да влушат концентрацията. Има начини да ги преодолем. И още, създадох реклами, видими само за ботове, а мобилно приложение може да намали симптомите на приглушаване по време на пътуване. Слушайте ни!

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

Слушайте програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Какви са дигиталните ни навици и може ли да се окажат вредни? Някои експерти са единодушни, че дигиталният ни живот засяга негативно и капацитета ни за внимание и енергията, особено ако ползваме няколко дигитални устройства едновременно. В своята книга «Електрическо тяло» журналистката от NPR Мануш Зумороди описва този феномен с уточнението, че когато всмукваме прекалено много информация, е трудно да обработим каквато и да било част от нея и приключваме натоварени и преуморени. Книгата ѝ е написана в съавторство с учения по биохейбиорална медицина Кей Диас и разглежда физиологическите ефекти от свръхдигитализацията, както и предлага стратегии как да се справим с тях. В интервю със свои колеги, публикувано в сайта на NPR, тя предлага няколко акцента, разгледани в книгата. На първо място, човек не трябва да изпълнява няколко задачи едновременно, а да ги редува с почивки между дейностите. Паузата и движението са най-добрия начин човек да си намери наново фокуса. Скролване по телефон не е почивка. Имаме предвид истинско движение. Често хората получават остър пристъп на желание за шоколад, докато работят след обеда, защото смятат, че въглехидратите ще им дадат енергия. Това е така, но ако просто се разходят, те ще освежат когнитивния си капацитет и ще запазят физическото си здраве. Що се отнася до инфоманията или претрупването с информация, да, можем да прочетем всичко, но можем ли да го запомним? Човеците не са компютри и нямат безкрайно пространство памет. Някои от симптомите, докладвани от хора, претоварани от информация, са напрежение в очите и невъзможност да заспят, тъй като взирането в екрани напряга. Друг симптом е усещането на липса на концентрация. В своя разговор с Глория Марко,

от университета в Калифорния, Зумороди научава, че ако прекараме един час, минавайки от екран на екран, проверяване на профилите във всички социални мрежи, в които имаме акаунти, както и електронната си поща, дори в следващия час да се укрутим и да поискаме да разгледаме една единствена статия, пак ще започнем да сменяме дейностите си. Това означава, че дори никой да не ни прекъсва, ние ще се самопрекъсваме. Затова е хубаво да имаме готов план за това какво да правим, за да не се хващаме за телефона безразборно. Например, ако целта е да си потърсим някаква рецепта за вечеря, чудесно, намираме я и веднага оставяме устройството на страна. Основното е една дейност да е изпълнена от край до край и след нея почивка с движение, преди да започнем новата дейност.

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, слушате Мрежите. Поколението на родените между 1997 и 2012 година, наречено Z и по-познато като Gen Z, е по-склонно да споделя личните си данни от своите родители и да дава на компаниите по-дълбок поглед към живота си. Това според изданието Access означава, че това е именно поколение е по-склонно да продава личните си данни. Конкретно в Съединените щати много от по-младите американци считат споделянето на информация срещу заплащане за справедливо, тъй като и без това я предоставят доброволно и безплатно. В цифри това изглежда така. 88% от Gen Z са склонни да предоставят лични данни на социалните платформи, а това е с 20% повече, отколкото другите поколения. Има и още интересни детайли. 33% от тях са съгласни или дори силно съгласни с твърдението. Нямам против да ми следят уебсайтове или приложения. Що се отнася до по-възрастните пълнолетни лица, там става въпрос за 22% според проучване, проведено от фирмата за киберсигурност Malware Bytes. Милениалите или предходното поколение, както и Gen Z, е по-вероятно да очакват поощрени или награди за споделяне на информация, без значение дали е в пари или персонализиран алгоритъм в социалните медии. Тези резултати идват от изследване на Euromonitor International от 2022 година. Има един малък парадокс, който добави интересен нюанс към картината. Въпреки относителното си спокойствие относно собствената поверителна информация, младежите са по-склонни да плащат за увеличена защита или да изтрият информация, след като са получили услуга, отбелязват McKinsey. La Guinée, ses routes cuivrées, respire le souvenir

Средио Пловдив и мрежите. Списание Time имат отделна версия на сайта си с реклами, които само изкуствен интелект може да види. Това съобщава изданието The Register. Причината, обяснена Семпл, е в стратегия да се въздейства на чат-ботовете, какво да разказват за различните марки, когато някой им подаде заявка. Така че следващия път, когато попитате ChatGPT, Claude или Gemini, какъв продукт да използвате, отговорът може и да е повлиян от това съдържание, предназначено за ботове. До този момент има един документиран случай, с който започнах това изписание Time. Той е забелязан от германския разработчик на софтуер на свободна практика Винсен Шмалбах. В своя блог той обяснява подробно как е открил спонсорирано съдържание, вградено във версия на някои от страниците на Time, които се използват от ботове да получават информация, но не с обичайни браузъри. Ключови факти за брандове, без оглед какви са те, са също включени в тези реклами, които само ботовете могат да разпознаят. Според Шмалбах всичко е написано така, че да може да бъде сдъвкано от бота, образно казано, и после върнато на клиента в случай, че се появи такава заявка, в случай, че му подадат. Не всички ботове, които ползят да събират информация от уеб-страници, получават такива скрити реклами. Според Шмалбах, стандартният бот на търсачката на Google не ги вижда. Той получава същата информация, до която имат достъп и хората. Но QuadBot, търсачката на OpenAI и Perplexity Bot могат да получат това скрито спонсорирано съдържание. The Register са пробвали няколко статии на Time, за да проверят сами и са били в състояние да повторят резултатите, като са използвали симулация за пълзящи ботове, предоставена от Insighted. Това е фирма, която се занимава с оптимизиране на търсачки. Впрочем, за всичко това си има конкретна причина. В един аспект, трафикът на събиращите информация от сайтовете ботове е започнал да надминава човешкият, а в друг аспект, консуматорите все по-често се обръщат към ботове, за да получат информация какво, къде да намерят, и все по-рядко прибягват до търсене сами.

0: Герагус!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
0: Герагус!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Герагус!
1: Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво.
1: И не до там.
0: Герагус! Герагус!

Малко преди финала на днешното издание на мрежите е полезна информация за собственици на айфони, на които често им прилушава по време на пътуване, особено ако се взират в телефоните си. Не знаете този проблем на вестибуларния апарат, който споделя стотици хиляди хора по света. Има един дигитален лек за него и това са танцуващите точици. Този техен танц е една по-малко позната опция в айфона, наречена визуални сигнали за движение в превозно средство. Тя е проектирана да намали симптомите на прилушаване и морската болест. Движещите си точки са поставени по ръбовете на екрана и те се местят синхрон с движението на превозното средство. Според BBC, напоследък е станала твърде популярна и някои хора я ползват непрекъснато, дори когато не пътуват. Според Томас Джермейн обаче става въпрос да получиш още повече екранно време в ежедневието си. Що се отнася до причините за морската болест, учените не са единодушни. Мен, например, са ме учили, че причината на човек да му става лошо, особено при морско вълнение или на път с много завои, че тялото непрекъснато се опитва да познае на къде ще ни отведе движението, за да контролира позицията на тялото ни. И ни става зле, когато това предположение не е правилно. Това може да обясни защо на човек може да му стане лошо в кола, докато го возят, но никога, ако шофират самият той, когато знае, че той предизвиква движението. Други учени, според Джермейн, смятат, че проблемът е, когато вътрешното ни ухо засече движение, но погледът ни вижда група неподвижни предмети. Което и от двете да е причината, точиците се опитват да имитират движението ни в пространството и се твърди, че в някои случаи помагат. Има приложения за Android, които ги репликират и подобна черта идва и на телефоните Pixel. Приятни и спокойни пътувания ви пожелава екипът ни. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. Четвъртък ще стана ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. Тя ще се изчислява с 4 критерия, като в момента Националният статистически институт прави изчисления на единствения неизвестен, така наречената медианна заплата, обясни президентът на КНСБ Пламен Димитров.
2: И на база на това ще получим съответния ръст общо на минималната, да го наложим към 620 евро, който имаме, и да получим горния праг, и вече как ще се пазарим, ще видим от тогава.
1: Синдикатите вече заявиха, че биха искали минималната работна заплата да бъде 670 или 680 евро месечно. Попитан дали и бизнесът е съгласен на подобна стойност, Добри Митрев от Българската стопанска камара отговори.
3: Ние не сме, нека да видим крайното число. Тогава да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
1: По-рано стана ясно, че без съгласие, но със сериозен напредък са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък.

0: Над 200 глоби за нарушения при управлението на електрически тротинетки са наложени в Кюстендил за по-малко от година. Въпреки санкциите от 25 евро, ефектът остава ограничен, а използването на тротинетки, особено от деца и тинейджери, продължава да бележи ръст. Зачестяват и инцидентите, включително тежки произшествия. Още по темата от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: В социалните мрежи от дни се върти клип с 20-на деца на електрически тротинетки, които преминават опасно от двете страни покрай автомобили на една от най-оживените улици. Маневрират рисковано, надуват клаксони, сипят ругатни и обиди към водачите на автомобилите, които намаляват, за да ги предпазят. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов.
2: Ще продължим с глоби, но няма ли родителския контрол, няма стане. Ще ги ограничиме още, но няма да е ефекта, който искам.
1: Отскоро полицаи спират и управляващи велосипеди и двуколесни МПС в центъра на града и по главния булевард България. Глобата е минимум 10 евро. За сега униформените само предупреждават нарушителите. 75-годишен кюстендилец разказва.
3: И аз, както най-често, ползвайки прекрасната велоалея, пътувам до моста и после продължавам към площада. Обаче този ден имаше един униформен полицай с куче с намордник, който каза: бързо слизайте, бързо, тук е забърна. И аз слязах. И изглежда, че трябва така възрастния човек, трябва да блъска колелото до площада, за да си свърши работа.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Русе и Гюргево ще бъдат свързани с редовна транспортна линия до септември следващата година. Проектът е финансиран с над 1 милион и 300 хиляди евро по европейска програма. Още от Ася Пенчева.
4: След като се получи съгласие от правителствата на България и Румъния, ще бъде въведена редовна линия на русенския градски транспорт до Гюргево. Това стана ясно днес, след като бе подписан договор между производител на електробуси от Чешката република и общинския транспорт. Предстои да се изпълнят всички изисквания за превоз на пътници между две държави в рамките на Европейския съюз, както и да се водят преговори за освобождаване на тази транспортна линия от такса мост, каквато плащат всички преминаващи съоръжението. За автобуси тя е в размер на 25 евро от всяка посока, което прави 50 евро за отиване и връщане.
5: Ако бъдем освободени и на междуправителствена спогодба има и реципрочно освобождаване на румънски оператор, тогава ще можем да предоставим доста качествена услуга на много приемлива цена.
4: Това каза изпълнителният директор на общински транспорт Русе Александър Гургиев, който подписа договора от българска страна. Ако електробусите бъдат доставени на време, през септември следващата година ще имаме първата редовна трансгранична линия на обществен транспорт. От Русе, Ася Пенчева.
0: 35 случая на западно-нилска треска има в момента в Северна Македония, а 6 души са в критично състояние, съобщи министърът на здравеопазването Сашо Клековски, цитиран от МИА. Георги Петровски с подробностите.
6: 6 души са в критично състояние и се намират в интензивното отделение на клиниката за инфекциозни болести в Скопие. От потвърдените случаи, повечето се намират в клиниката за инфекциозни болести в Скопие, а един се лекува в частно здравно заведение. До този момент има 3 смъртни случая, а 15 души са излекувани. Според Клековски, към момента в Европа най-активно е огнището на болестта в Атина. По думите му, в Гърция има 81 случая на заразени и 9 починали, като някои от тях са в погранични райони край Северна Македония. Междувременно, Нидерландският национален институт за обществено здраве и околна среда съобщи, че за първи път от 2020 година в Нидерландия е установен случай на заразяване с вируса на западно-нилската треска. Заразеният е проявил само леки симптоми. Според института, инфекцията най-вероятно е била придобита в страната, тъй като заразеният не е пътувал в чужбина наскоро. Случаят е регистриран на фона на предупрежденията на Световната здравна организация, че по-високите температури предоставят на комарите повече време и по-широк ареал за разпространение на вируса в Европа. За новините, Георги Петровски.

0: между 30 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, а в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Максимални температури 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: preghe. Prege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
1: Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Преваля вече лятото, преваля, но както тази година доста често се случва, предаването попада в такива дни, когато са големи празници. И днес е един такъв, днес е Успение Богородично, т.е. голяма Богородица. Днес имен ден имат всички Марии, Мариани и така, производните от тези имена. Да са живи и здрави, да радват всички от тези, които са тях. Тя, дето са казвали, всяка втора жена на света се казва Мария. Така е, Божията майка е покровителка на онова, което на нас. Аз мисля да кажа, че на много хора им липсва. Това е едно истинско добро семейство с майчина атмосфера вътре в него. Така че това е света около нас. Но общо заето хубаво, че има ето такива дни, в които някакси вечността ни кара да се замислим за това. Хубав да е днес празника, надявам се, че ще е такова и предаването. И както се каза, понеже ние сме традиционалисти, ще го караме по традицията. Ако е първото нещо в нашата традиция, разбуждането, защото клише, ама деца вика вече почти 18-19 години, това клише, всяка събота го казвам, манифаща дикиш, будни хора трябват нам, поне да са ведри и бодри. И така, започваме събуждане с музика.

0: Pregue. Напълно непознат.
1: И така, новите книги, някои от тях са и познати. Започвам с това, че покрай кръглата годишнина на Стефан Занев, издателство Женет 45 пусна едно томче с негови избрани творби от периода 1956-26-70 години. Творчество, то си е наистина за завиждане. Как се казвали, ми много естествено, носете си новите дрехи, момчета. Знаете, че това е стихотворението, то е много емблематично, което ви прочетох във връзка с неговата годишнина. И така, 280 страници е това томче на приличната цена. Както вече ви казах, изданието е на Женет 45, така че събраната, избрана поезия на Стефан Занев е на българските книжни лавици, можете да я купите. Втората книга, която съм подбрал за вас, не излиза за пръв път на български, само че от много дълго време тя е забравена. На по-старите издания бяха в издателства, които нямах чак толкова добро разпространение, и това е романът «Галапагос» на Кърт Вонигът. Това е, някои твърдят, че това е един от най-добрите му романи, да не, както и да е. Вонигът. Разказа се води от един призрак. И това е призракът на Лиан Траут. Значи, тук става въпрос за следното нещо. Едни хора, да случайно така подбрани на един кораб, който се казва Бойка де Дарвин, попадат на един остров, Санта Росалия, в Галапагос, когато света се взривява, атомната история протича, и тези хора са единствените оцелели. Какво става от тук нататък? Сега, общата формула е, че това е едно пътешествие из хуманността и нейните с много хумор, с черен хумор, точно така, както го може Кърт Вонигът, но това е, аз мисля, изключително предупредителен разказ и за ситуацията, в която се намираме днес. Кърт Вонигът, Галапагос, 318 страници, на приличната цена, изданието е на издателска къща Кръг. И в тази посока върват нещата, случайно се това вероятно, Барт преиздава Краят на детството на Артър Кларк. Това си е чиста научна фантастика, страхотно хубав роман е. Става нещо такова, идват извънземни и казват на хората: сега, принудени сте, някъде да ходите, трябва три неща да се променят. Трябва да се обедини планетата, да няма бедни хора и да няма войни. И земляните какво да правят? Приемат, те някакво да направят друго. И започва един златен век. Но този златен век всъщност до какво води? Води до мързел. Тоест, цялата това, това са екстраполации. Какво ще стане, примерно в едно време, в което много ни се иска за нас да работи някой друг, какъв ще бъде морала на хората, дали онези извънземните нарочно ни го правят това, за да унищожат човечество и така нататък. Също една много-много интересна книга, която през средствата на фантастиката ни занимава с тези много сериозни проблеми. Артър Кларк, Краят на детството, 240 страници на приличната цена. Издание, както ви казах, вече на издателска къща Барт. И сега да минем малко към четивото. Джонатан Сантлофър. Изчезналият Ван Гог. Трилър. Сега, тук историята е такава, че една жена, Алексис Верте, купува случайно една картина от антикварно, като почва да се лющи, отдолу се вижда, че има нещо друго. И заедно с нейния приятел Люк Перон и те тръгват посетите на това нещо. Къде попадат, разбира се? Разбира се, попадат по времето на по времето на фашизма, съпротивата във Франция, различни хора са опитвали да спасат онези крадени картини, къде, какво що, но и попадат на едни солидни пазители на стари тайни. Това са епохите, Много интересно, трилъра е изключително. Плюс това и човек и много хубави познания добива в най-различни области. Джонатан Сантлофър. Изчезналият Ван Гог. 396 страници, приличната цена. Изданието е на издателска къща Кръг. И сега разбира се любовната история, защото като ще има трилър, трябва да има и еротика. Джорджо Мойс винаги е на лице. Романът се казва Забраненият плод. И тук естествено става въпрос за забранена любов. Значи цялата работа е горе-долу следната. 50-те години на 20-те е в едно много пуританско място. Град Мерам, идва една актриса, която води един така доста разюздан живот. Това страшно привлича Силия Холдън и нейната приятелка. Те ходят много често в този дом. След това се случват разни неща. 50 години по-късно започва някакво връщане при ремонт на къща, връщане към историите. И тогава се разкриват тези греховни любови, дама се раждат нови и така нататък. Джорджо Мойс ги може тези работи. Ма страхотно, сидиш си на сянка, на плажа, чадърче или под някое дърво в планината и забраненият плод го консумираш. 480 страници на приличната цена за такива обеми. Изданието е, разбира се, на издателска къща Хермес. И последната книга, която съм подбрал за вас, тя е малко необичайна и тя е на Манол Пейков и това е първата му авторска книга. Нарича се Записки около едно световно. Понеже той беше на световното и оттам пише, всъщност той е много голям запалянко. Това е, нали, може би малко хора го знаят. И много съпали, той за всичко съпали, което е хубаво. И прави разни коментари. Сега разбира се, при запалянковските коментари има много пристрастие. И той публикуваше голяма част от тези текстове във Фейсбук. Отдолу има квирине, има от сорта на вие сте най-добрият писател до ало, нищо не разбираш от фун. Много е хубаво това, тази пастрота, понеже той така и с чувство за хумор, и с страст ги прави. Така че можете да видите в тази книга, която се казва Записки около едно световно, през една лична, човешки, жива гледна точка историята на това световно, което отмина. Разбира се, за по-така спортно устроени хора. Манол Пейков, Записки около едно световно, 364 страници на приличната, малко по-висока, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Жанет 45. А сега да слушаме нещо и така, то да ни напомня за деня, в който днес се излъчва предаването. Мари, Мари, Мари.

0: слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Преге. Матрицата.
3: Само да кажа, че това, което чухте преди малко, нека се знае, то звучи на немски, но това е Аспаро Хлешников и комедиен хармонист. Това е една страхотна група, един секстет, който в Германия, не само в Германия, по целия свят, 30-те, до към началото на 40-те години, е, какво да ви кажа, момичета и жените си късат роклите и косите, както по-късно за Битълс и така нататък. По типично нашински начин, разбира се, Аспаро Хлешников се прибира в България, започва да работи след 44-та, докато ни пристига донос, че е бил любимец на Хитлер и Гьобелс, което е толкова смешно, защото групата е ликвидирана по времето на фашизма, и той най-накрая така завършва живота си като певец в цирка и като метач в Борисовата градина. Поучително е това нещо. Виждате какво настроение, каква песен за Мария, което е шлагер. И това е истински шлагер. Но, понеже така, свързах го с днешния ден, тъй като днес е Успение Богородично. Иначе на тази дата се е родил един особен човек, той се казва Наполеон. Наполеон Бонапарт. 1769 година се е родил. Този човек е променил Европа, а с това е променил и света. Значи, неговите ходове да подпали идеята, че може да има република, че могат да се разпаднат тези големи империи, които управляват Европа, е всъщност онова, което води до ден днешен. Така че, страшно, страшно важна фигура. Трудно ще намерите нещо интересно. Стари книги са на Октав Обри, Безсмъртни страници на Наполеон или на Христо Глушков, Франция по времето на Наполеон, така доста внимателно написана. Така, и още едно име от големите имена, Уолтър Скот, той е роден на 15 август 1771 година. Уолтър Скот е онзи английски романтик, който измисли историческия роман. Тоест, в историческия разказ вие най-често имате сухи такива разкази. Ами събрали се, срещнали се и направили едикъв си поход. Къде са събрали? Валяло ли? Не е ли валяло? Как са били облечени? Какво? Ето това въображението на автора на исторически романи го облича, създава един обем, човешки обем на историята и така възниква историческия роман. Сега, от него за последно излезе преди доста време Роб Рой в Изток-Запад 2016 и Кен Уорд в Еднорог 21, така че неговите исторически романи така по-скоро ги няма. Утрешна дата. 16. На 16 август 1920 година е роден Чарлз Буковски. Ясно. Тук има, значи, това трудно лошо дете на американската литература, а във всички сфери на жанровете пишещо. Много интерес има към него и към поезията му, и към разказите му. Този, ако щете, и цинизъм, и бруталност явно привличат, разбира се, направени много майсторски. Тук не става въпрос за простотия, тук става въпрос за вкарването на тези гранични сфери в наистина голямото словесно изкуство. Доста неща се издават от него. Ще кажа само така за по-последните години. Донеси ми любовта си и няма друг бизнес.

22-а, заложи на музиката. Най-сборник с разкази и стихове 23-та, почна, това е с което започва, 23-та година, до ръба на лудостта 23-та, за математиката на дъха и пътя 24-та, Фама Плюс ги издава тези неща. Записки на Стария мръсник, трето издание, Прозорец направи 25-та, Всичко на масата, Фама Плюс 26-та, но аз винаги препоръчвам една книга от него за писането. Издаде Фама 2017, мисля, че който иска да пише, е хубаво и да чете такива неща. Иначе на другия край на света, т.е. у нас, на тази дата е родена Дора Габе, 1888 година. Тази изключителна поетеса, за жалост, 24-та все пак излезе едно томче непримиримата, да има нещо какво да са, са види от нея, иначе всичко друго са само детски неща, което не е най-добрият вариант. 17 август. На 17 август 1953 година е родена Херта Мюлер. Тя е от тези немци, които живеят в Румъния и по времето на Чаушеско описва точно този свят на натиск върху човешкото и поради това взима Нобеловата награда 2009 година, но тя се пише на немски. Какво се случи тогава? Моментално Сиела реагира, издаде 2-3 книги. Всичко свое носи със себе си 2010, Зверчето в сърцето ти 2011, На този свят човек е голям фазан 2011, още тогава Лисицата е била ловец 2012 и край. След това, т.е. 2 години, 4 книги, забравихме Херта Мюлер, айде до тук. Така сме ние. Може би трябва да прескоча датата 19-8, на която е роден Джон Драйден, 1631 година, защото Джон Драйден, за него знаем аз и още трима специалисти, вероятно, по английска литература. Горе-долу така отива работата и със следващата дата 20 август, защото на 20 август 1847 година е роден Болеслав Прус, той се казва иначе Александър Гловацки. Той е един от изключителните така полски автори, които не присъстват на българския книжен пазар. Абсолютно също се отнася и за Нобеловия лауреат Салваторе Квазимодо, роден на 20 август 1901 година. Той получава Нобеловата награда 59-та. Впрочем, има и стихотворение, свързани с България. Ходил съм в неговата родна къща. Изключително впечатлително е какъв подредено, скромно и вглъбено може да съществува човек. Такава и поезията на Салваторе Квазимодо. Уви, и тук нищо не знаем дори и кой е. И така стигаме до последната дата от тази матрица. Тя е 21 август. Сега, тук вече аз самия си имам спомени. Ще започна с това. 1968 година войските на Варшавския договор влезоха в Чехия. За да спасят руското присъствие, разбира се. Тъй като Александър Дубчик беше тръгнал с една програма за социализъм с човешко лице, а разбира се, Русия и нейните добри сателити не искат социализъм с човешко лице. Поучителни са тези неща, не трябва да се забравят, разбира се, никой не ги забравя в другия свят, тук при нас се забравят. За спомняне за тези неща има, между другото, много интересни сборници на комисията по досиетата с материали от това време. Страшно интересно, защото човек чете през документи на държавна сигурност истината, а не манипулации. Но също така хубава е и книгата на Ангел Николов Филчев «Смазването на прашката пролет». Излезе Сиела 2018 година. Това от кои големите събития, които са определили нашия живот в по-ново време. Иначе като автори, един руски автор, Леонид Андреев, роден на 1871 година, той е един от големите експресионисти руски. Навлекал се, разбира се, доста, лоши думи от българските автори, защото говори срещу България изключително обидно. То, впрочем, и Достоевски ни постъпва от нея по някакъв по-друг начин. Така че тая, дето много на обичали, нали, нека да го имаме предвид, за да накараш Иван Вазов да застане срещу един руски автор.

Представете си за какво става въпрос. Но така или иначе Леонид Андреев иначе е интересен. В експресионизма си, примерно Дневникът на Сатаната е една много интересна книга, която се преиздава, да кажем, от издателство Асеневци, а пък 24-та година е пусна издателство Сон. Може би хубава така Истинското лице на войната или Червеният смях, но трудно ще я намерите. Изобщо Леонид Андреев трудно ще бъде намерен. И последното име днес е на родение на тази дата, т.е. на 15 август 1902 година, Ангел Караличев. Ангел Караличев е страхотен писател. Само че неговите разкази, тези за възрастни, ние почти не ги познаваме. Не направо не ги познаваме. Има преди 20 кусор години един сборник, Ръж се казва, както първият му сборник, Захари Стоянов и край. Всичко друго са детските неща. Нали? Тошко Африкански, Анито, Приказки и т.н. Което е много хубаво, но за жалост като автор на във високата българска литература и много силно присъствие, ние българите почти нищо не знаем и за него. Така е. Тази матрица в средата на август е показателна. Общо взето, както всичко замира и седим в една мързелива нега, така е и отношението ни към българската литература и към световната изобщо, което се вижда вътре в тази матрица. Доста пробита, много неизвестни и тук там е и влечение, разбира се, към неща, които са по-сензационни, примерно през примера за Чарлз Буковски. Но какво да направим? Такива са обстоятелства, може би някога ще се променят. Но нека сега с музика се върнем към днешния ден.

0: Това е лятото с Радио Пловдив.
1: Така, преди да започна рубриката Лятно четиво, че тази песен така много ме развълнува, не само тези Марии, които са с нас, които са около нас, онези, които ги не са вече при нас, но вероятно нагледат от някъде, на Мимето Дамова, искам да я кажа, че във форма с Мимиме. Така, човек не трябва да забравя тези хора, с които, да, не са тук, но са до нас. И така, защото и така си припомних, защото и с нея сме започнали тези сигнали и тази игра толкова години,

така, музиката ме отведе на там. Но сега да се върнем към самата игра. Миналия път ви казах, още в края беше мощно, мощно беше. Наистина, само като погледнах, всичко започва в 11.46, т.е. като съм прочел, да кажем, половин страница. И най-напред, много бързо, 11.46, Никол Цветкова, след това Иван Николов и 48, след това Стойчо Атанасов, ама грешно, след това Ангел Дишлиев, 11.49, вярно, след това Флора Вартанен, 11.51, вярно, и най-накрая, някъде към 12.15, Стойчо Атанасов ми е написал: "Аре бе, някои сигурно използват чат GPT, пускат го на това и то веднага познава", но той, както каза, понеже аз да му кажа на Стойчо Атанасов, чат GPT в нашата област е много зле. Много зле, наистина. В областта на литературата, на такива разпознавания и тям подобни, аз понеже се занимавам с това от 2 години, мога да кажа, че е доста, доста неподготвен. Така че, сега, както се казва, нов играч, нали, Никол Цветкова, тя печели тази прекрасна книга на Диан Енев, "Тъгувам за Киото". Впрочем, всички верно са отговорили, защото стила на Диан е неподражаем, майсторството му е страхотно. Още повече част този разказ съм го чел и по Коледа, защото страшно много ми харесва. Така че, наистина, книгата му "Тъгувам за Киото" е едно бижу, бижу. И така, това беше битката, напрежението. Нали, ясно ви е, за повторението край, но мърси. Няма никаква възможност. Общо взето, ако човек не разпознае нещата докъм... сега днес ще започна по-рано да чета, докъм и 45-ти след това. Но това е хубаво, бе. Хубаво е, че тези хубави книги отиват у интересуващи се, учетящи хора. Сега, днес ще ви прочита един разказ. Той е от една от следните книги. Автор Йорданка Белева, заглавие на сборника "Божията милост". Изданието е на Женет 45, 2025. Автор Здравка Евтимова, "Каварненски разкази". Изданието е на Женет 45 от тази година. И Росен Босев, това е автора, "В очакване на хубавото време". Изданието също е на Женет 45 от тази година. Значи, следващия разказ, който ще ви прочета, е от една от тези три книги и е написан или от Йорданка Белева, или от Здравка Евтимова, или от Росен Босев. И така, слушайте сега този разказ. Той се казва "Небесен дом". По онова време бях научен работник в института по дирижабли. Имаше задача да произведем родни цепелини. За тази цел бе създаден институтът. Сградът се намираше извън София. Имахме на разположение равно поле, годно за летище, пилон за окачване на бъдещи дирижабли и работни помещения, които се намираха в бивша казарма, доста добре ремонтирана преди нашето настаняване. Щатът не бе твърде голям, та всеки от нас разполагаше с по една стаичка, с перплатови стени, бюрце и прозорец към полето. При разпределение на работата на мен се бе паднало решаването на кабината на екипажа и с увлечение потънах в задачата си. Единственият по-сериозен проблем бе остъкляването. Моят проект изискваше извити стъкла, а такива стъкла се намираха трудно. Освен това, при евентуални аварии с първите все още недобре освоени летателни апарати, подмяната на стъклата щеше да струва доста скъпо. Но бях се посветил вече на науката и с денонощни усилия преодолявах трудностите. Измислех най-разнообразни приспособления. Слабите показатели на стъклото при огъване и усукване не ме хвърляха в разочарование, а с нова страст продължавах опитите. Бяха ми отделили една помощничка. Момиче с ламени плитки и сини очи, доста простичко, но работливо. Родено в Самоковските села, то ме наричаше бате, и аз си мислех, че при предишната власт това момиче щеше да е слугиня в някой богаташки дом,

трябваше да търпи там унижение от синовете на богаташа и неприятни унижения от самия богаташ. Момичето караше 9-ти клас във вечерната гимназия и неведнъж оставах след работа да му помогна при решаването на някои сложни за него алгебрични уравнения. Общо взето, нашите взаимни увлечения в областта на математиката ни привързаха един към друг и беше истинска радост за мене да се прибираме към големия град с един от последните полупразни автобуси. Не, не мислете най-хубавото. Не бяхме се целували дори. Все пак, моето висше образование, задочната ми аспирантура, владението на руски и настолната ми книга «Кълбовидни мълни» от прогресивния американски новелист Рон Майерсън спускаха преграда между нейните алени като самоковски малини и моите грейпфрутови от цигарите устни. Нашите връзки бяха на по-друго ниво. На нивото на взаимната симпатия и взаимното уважение. Ето защо бях крайно изненадан, когато директорът на института, един ценен от мен учен, ми извика в кабинет си и изяви с известно неудобство, че би било добре да спазвам приличие поне в работно време, а би било също така добре да не оставам с нея в канцеларията си след 5, а освен това при нашите наложителни контакти в областта на изследванията би трябвало, както е прието, да си говорим на вие. Ще разберете притеснението, което изпитах след този разговор. Да получиш от най-високо място намек за несъществуващи връзки, кой няма да кипне в себе си? Кротък по природа аз не възразих нищо, а извиках момичето и казах, че нашите отношения ще трябва коренно да се променят. Момичето помига с миглите си и излезе. На следващия ден минахме на вие. Бате, снощи гледах на телевизията пиеста от Шекспир Ромео и Джулиета и там изводът беше, че все ще се намери някой идиот да развали работата на младите. Казваше ми тя, на което аз отвръщах. Да, неразбирането на най-тънките човешки чувства всеки път е свързано с драматургични колизии, но човек може да намери в работата утеха, макар и не от такова естество. А проектът на кабината напредваше. Тогава още не знаех, че нещата с носещото тяло далеч не стоят така. Веднъж директорът на института прегледа най-последните ми варианти и каза, че май ще можем да пристъпим към построяване на кабината в естествен размер. И тук вече моята помощничка се развихри. Всъщност, тя беше човекът, който следеше труда на дърводелците. Внимаваше за качеството на лепени на вътрешните пети. Проверяваше ефективността на отоплителната система. Кабината се получи превъзходна и приемателната комисия, след като потръска койките и прегледа пак гауза и туалетния възел, седна в работния отсек на утрешния въздухоплаватели и подписа документите. С нетърпение очаквах резултата по останалата част на дирижабала, но те се бавиха. Впрочем, моята помощничка издейства позволение да се премести от далечната си слатинска стаечка в кабината. Ето как върху пустото поле се появи странен пурообразен дом, слъснати прозорчета, смили перденца и си стривалка пред входа. Няма да река, че директорът поумекна след успеха ми, тъй че станах чест и скъп гоп в този дом. Сидях на дирижабалната койка и докато чаках кафенцето да кипне, си бъбрих с моята позната. Вие, бате, казваше ми тя, трябва вече да помислите за семейство. Сам мъж не е мъж, защото няма на кого да докаже, че е мъж. Права ли съм? Има нещо такова, отвръщах аз. Макар че човеката науката може да докаже мъжеството си в двобой с проблемите, които стоят пред него. Е, все проблеми, все проблеми. Не ви ли писва? Има едни неща, които не могат да умръзнат, възразявах. Ама има и други неща, които също не могат да умръзнат, мъгливо отговаряше тя. Така се другарувахме с нея в този небесен дом, избутах и до гимназиална диплома, опитах се да я вкарам строително инженерство, там нещо се закучи. Годините си вървяха, а носещото тяло все не можеше да се вдигне във въздух. Най-сетне дойде финалът. Институтът бе закрит, идеята за дирижабала разпиляна. Всички колеги се намериха нова работа, аз също открих добър място в института по чужда аеродинамика. Животът ми продължи нормално. С течение на времето постепенно забравих за мечтите, с които подхождах към Цепелина. Времето взимаше своето и даваше своето. Нови проблеми, нови задачи, нови хоризонти. Наскоро се досетих за онзи небесен дом. Тръгнах през промененото поле и отдалече го видях да дими с коменчето си.

Моята някакъща помощничка заравяше праз в градината. Кът ме видите, много се зарадва. Ето, че дойдохте вие, бате, рече тя. Заповядайте, влезте от нас. Ще хапнем по нещо. Ще ви познаем с мъжа си. О, нима, вече сте променила семейното си положение. С престорена фриволност попитах аз. Да, Петко е шофьор на самосвал и кара курсове за булдозер. Вътре всичко беше подредено както трябва. Телевизор с антена и скилимче зад гърба си. Детско краватче, спидола, луканки в нявгашната апаратурна, компоти, сушено грозде, мило и топло, богато и уютно, когато навън е студено. Побъбрих с добрите хора и си тръгнах към града с буркан пет мес в ръцете. Като се поотдалечих достатъчно, погледнах към небесния дом. Той стоеше здраво забит в земята, а димът над небето рисуваше дирижабала, на който бях посветил част от живота си. Подух на вятър и дирижабалът отлетя към неведомо.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Pregue. Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: Днес ще ви прочета стихотворението от Салватори Квазимодо «Почти мадригал». На запад се обръща слънчогледът, денят потъва с бръчканото му око и въздухът на лятото се отаява върху листата и дима фабричен. Статнеж и облаци изтича бавно последната игра на небесата и дървесата, сменещи цвета си оттатък зад завоя на реката, ни спират пак като преди години. Това е то. Все същият наш ден и същото червено слънце, залязващо със своя преден лъч. Аз нямам спомени. Не искам да си спомням. В смъртта отвежда паметта човешка. Животът е безкраен. Всеки ден е наш. Един от тях ще спре завинаги, когато дойде време. Но днеска ние седим на бента, люеме крака като деца, следим с очи водите на реката и клоните, които пият зеленина от нейния тъмнеещ цвят. Човекът, който мълчаливо иде, не крие нож в своите ръце, а стрък от цъфнало мушкато.
1: Преге! Синьото цвете.
2: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

така. Ами, стигнахме до днешния край. Няма да издавам какво става с играта, но работата е напреднала. Така че, добре. Я още да погледна. Да, абе, познават хората, бе. Явно познават. Добре, хубаво. Ами, какво да ви кажа? Радвай се на тези оставащи дни от лятото. Бъдете в хубаво, онова, ваканционно настроени. Не защото човек нещо не прави, защото може да се събере малко чувствата, емоциите, главата, тъй като не го притискат във всичките онези ежедневни, как да кажа, насилие, което упражнява около нас света наоколо. Той, разбира се, не пропуска да ги упражнява и така, и аз с някоя известие от ВИК, и вчера нямаше вода маса време, я някой иска за парното още пари, не знае, но защо. Та, така и света само ни притиска. Но вие се наслаждайте, защото още малко остава. Още малко. И трябва да се радваме

лятото. А днешният ден, който така, с Божията майка в представите ни ни кара да бъдем, струва ми се, по-добри, е едно хубаво пожелание, с което ние днес можем да завършим. И така, Диляна Тодорова подбра тази прекрасна музика за вас. Аз се опитах така да ви представя интересни неща, и с което ние двамата днес ви казваме: почивайте, почивайте с книга в ръка, наслаждавайте се, всичко да е прекрасно, и следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощното съдомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в международен панаир Пловдив. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. България получи първите две антидрон системи от Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Следват подробностите за тези и други новини. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Друг обвиняем по случая, Ивелин Велев, беше освободен срещу парична гаранция от 1000 евро, а синът му Теодор излиза на свобода. Тримата са обвинени в подбуждане към дискриминация, омраза и насилие на расова, етническа и друга основа. Според разследването, Колев е основният извършител, а другите двама са помагачи. При акцията на полицията и ДАНС през почивните дни бяха задържани общо 18 души, но останалите вече са освободени.
1: Като Ивайло Колев е лицето, което проповядва омраза към раса различна от неговата.
0: Каза прокурорът по делото. А според адвоката на подсъдимите...
2: Не става ясно за проповядване ли, за подбуждане ли е, на какво се основава, по какъв начин е извършено това нещо.
0: Синдикат образование към КТ Подкрепа предлага въвеждане на оценка за дисциплина в училище, по-бързо налагане на санкции на ученици и мерки срещу родители, чието деца системно нарушават правилника. Повод е случаят с убийството на младежкия хълм в Пловдив, който според синдиката показва сериозни проблеми с възпитанието и агресията сред подрастващите. Андрей Борисов по темата.
3: Безусловно спазване на училищния правилник, забрана на нерегламентираната комуникация между родител и учител в учебно време, на телефоните в училище, ограничаване на използването на

0: социалните мрежи от ученици, временно отстраняване на ученик от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия са сред другите искания на синдикат образование. В позицията до медиите, изпратена от него, се казва не на либералния подход в българското образование, на потъпкването на правилата и дисциплината в семейството и училището, на политизирането на българските деца и на превръщането на учителите в заложници на политици и бюрократи. За новините, Андрей Борисов.
1: Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. До Върховния касационен съд е подадено заявление държавата да бъде призната като акционер с 29% от капитала на дружеството. Според Донев, без подобен ход бизнесменът Георги Гергов може да получи контрол върху 79% от панаира. С граждански протест в Пловдив вчера беше защитена каузата за запазване на държавното участие в Международния панаир. Демонстрантите заявиха, че са принудили институциите да реагират по спора за собствеността на дружеството.
2: Ако срока изтече по този технически начин, така да го наречем, Международния панаир директно ще да попадне в правната сфера на господин Гергов.
3: И се надяваме от тук на след не се да вземе едно справедливо решение по относно делото за вписването на акциите. Разбира се, това е правилен ход на министъра на финансите. Ние апелирахме за такова нещо.
1: Казаха участници в протеста. Незаконните постройки в Баба Алино ще бъдат съборени, а токът и водата им ще бъдат спрени. Това обяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков при нова проверка на място. Още от Даниела Стойнова.
4: Министър Иван Шишков беше категоричен, че държавата няма да се спре и ще възстанови законността в Баба Алино.
5: Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Ще разглобиме незаконния град. Ще промениме съдебната система и тя няма услужливо да работи за тези, които нарушават закони.
4: От корпорация КУП призоваха представителите на политическите партии да се въздържат от категорични публични оценки и заключения относно законосъобразността в местността Баба Алино преди приключването на всички предвидени процедури и внимателно да бъдат получени позициите, документите и доказателствата, представени от всички страни. От Варна, Даниела Стойнова.
1: Нивото на река Дунав остава без съществени промени през последното денонощие. Застой е отчетен при Русе и Силистра, а минимално понижение с между 1 и 2 см има при Свищов, Никопол и Оряхово. Повишение е регистрирано при Лом с 2 см и при Ново село с 1. Въпреки колебанията остават в сила всички ограничения за газенето на плавателните съдове по цялото българско течение на реката. Инфлацията през юли е 0,8%, а на годишна база достига 4%.

0: стопанска камара отговори.
1: Ние не сме. Нека да видим крайното число. Тогава да, това са техни очаквания. Разбира се, в този диапазон ние сме склонни да дебатираме. Нали, всички имаме аргументи и синдикатите имат аргументи в едната посока. Ние имаме аргументи, така че имаме едно неизвестно. Когато го получим и него, нали, ще можем да решим задачата.
0: Коментира Митрев. По-рано стана ясно, че без съгласие, но с сериозен напредък, са приключили преговорите по формулата за изчисляване на минималната работна заплата. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова изрази удовлетвореност от постигнатия напредък.
2: При всички случаи към момента процедурно няма време да се извършат преговорите между работодатели и синдикати. Ние ще се съобразим с формулата, която е договорена помежду ни, така че да определим размер за 2027 година.
0: Каза Ефремова. Двете антидрон системи, за които министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи миналата седмица, вече са доставени в България. Предстои те да бъдат въведени в експлоатация след необходимата подготовка на екипите. От Министерството на отбраната посочват, че системите са произведени от американска компания, а в близко време се очаква доставката и на още две. Ускоряването на модернизацията идва след случая от 8 август, когато дрон навлезе в българското въздушно пространство. Нови жертви от двете страни на фронта след взаимни удари между Русия и Украина. Шестима души загинаха в руската Белгородска област при украинска ракетна атака, а в украинската Сумска област жертвите на руски удари с дронове са двама. През предишната нощ бяха атакувани и пристанищни обекти край украинския град Измаил на Дунав. Междувременно разследване на британския Daily Telegraph твърди, че Русия изградила тайни бази за дронове, способни да нанасят удари по територията на страни от НАТО. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: В разследването на вестника се твърди, че Кремъл разполага с 10 бази с новопостроени площадки за изстрелване на най-модерните далекобойни дронове камикадзе в голяма близост до територии на НАТО. Някои от базите вече се използват за нападения срещу Украина, като близостта им до границата помага за масови въздушни атаки, извършвани по край намаляващата противовъздушна отбрана на Киев. Но те също така представляват дългосрочна заплаха за съюзниците от НАТО, поставяйки ги в обсега на високотехнологичните атакуващи дронове на Владимир Путин. Анализатори предупреждават, че бързо развиващата се технология може да бъде насочена и срещу Европа в случай на война. Европейски и американски разузнавателни служители смятат, че Русия обмисля въоръжена провокация на полска земя. Ракетни или дронови атаки срещу критична инфраструктура или атаки под фалшив флаг, за които да бъде обвинена Украина. Служител на НАТО заявява пред Daily Telegraph, че военният съюз е готов да защити всеки сантиметър от съюзническата територия и ще продължи да засилва готовността си за възпиране и защита срещу всяка заплаха, включително дронове. Използвайки изтекли документи и сателитни изображения, Daily Telegraph е идентифицирал най-малко 59 нови стартови механични направляващи релси, използвани при излитането на дронове с фиксирани крила вместо традиционна писта по границата на Русия с Беларус и Украина. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира съюзника си Оман, ако страната попречи на споразумението между Вашингтон и Техеран относно Ормузкия проток и призова Иран да се предаде. А в Йерусалим израелският премиер Бенямин Нетаняху и американският пратеник Джаред Кушнер обсъдиха механизъм за контрол върху разоръжаването на Хамас, като Израел настоява да не се изтегля от Газа до постигането на конкретни резултати. Междувременно в интервю за телевизия Fox News Кушнер заяви, че разговорите между Съединените щати и различни ирански представители са вероятно по-интензивни от всякога, но двете страни за сега не са постигнали разбирателство, предаде Reuters. Спортните вести представя Кръстина Иванова.
4: Арда победи Локомотив София с 3-1 в матч от петия кръг в първа футболна лига. Домакините от Кърджали поведоха с 2 гола на Станислав Иванов в 31-та и 35-та минута. Преди това две попадения на Арда на Преслав Бачев и Марк Емилио Папазов бяха отменени заради засади. През второто полувреме Кауе Карузо намали за Локомотив, но Станислав Ковачев оформи крайното 3-1 в 88-та минута. След успеха Арда да събира 10 точки и заема петото място в класирането. Локомотив София остава без победа от началото на сезона и има 2 точки след 5 кръга. В друг матч от петия кръг Септември победи с 1-0 като гост Спартак Варна. Единственото попадение отбеляза Андре Либерал в 61-та минута. С успеха столичани събра

0: бяха 4 точки и заемат 9-то място във временното класиране за Соколите. Това е второ поредно поражение под ръководството на Ясен Петров. Отборът е 7-ми с 7 точки. Втория състав на ЦСКА победи с 1-0 като гост Черноморец в двубой от четвъртия кръг във втора футболна лига. Червените са на второто място в класирането с 10 точки, колкото и активът на лидера Етър. Черноморец с 5 пункта е на 11-та позиция. Новото попълнение Марко Груич няма да играе за Левски срещу АЕК Атина в първия матч от плейофите за влизане в Шампионската лига. Сръбският халф все още не е картотекиран за евротурнирите. Двубоят е днес от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Ще го предаваме пряко по Хоризонт. Старши треньора Хулио Веласке заяви, че сините вярват в силите си и ще излязат без страх срещу шампиона на Гърция. Матчът между Локомотив София и ЦСКА от шестия кръг в първа футболна лига ще се играе с ден по-рано. Срещата е насрочена за 23 август от 21 часа и 15 минути вместо на 24. Промяната е направена по искане на ЦСКА заради участието на отбора в европейските клубни турнири и е одобрена от спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз. Маргарита Парпулова се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс. Българката постигна победа над Ева Халгатян от Армения и направи крачка към спечелване на медал в категория 54 кг на шампионата за младежи и девойки до 19 години в Лозница, Сърбия. Алан Забиев отпадна от световното първенство по борба за младежи и девойки до 20 години в Братислава. Българинът отстъпи пред турчина Кемал Бакир в репешажите на категория 130 кг в класическото направление. Останалите ни трима представители Калоян Иванов, Кристиян Миленков и Радостин Василев също приключиха участието си в шампионата. Илиан Радулов се класира за втория кръг на тенис турнира от серията Challenger в Роудхемптън, Англия. Българинът се наложи с 6 на 4, 3 на 6 и 7 на 5 срещу представителя на домакините Джонас Мънди. На турнира от същата категория в Квебек, Канада, Александър Донски претърпя поражение в първия кръг на квалификациите.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 53%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно, вятърът ще е от юго-исток, предимно слаб. През деня от запад на изток ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в западна и централна България ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. Ще има условия за градушки. В повечето места вятърът ще се ориентира от северо-запад. Ще бъде умерен, Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, силен и с него, ще прониква относително хладен въздух. В крайните източни райони ще остане от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в северо-западна България, в района на София около 29 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Вятърът ще бъде от юго-исток слаб до умерен. Максималните температури ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че днес от 8 до 18 часа се променя движението по две пътни връзки на автомагистрала Струма в област Благоевград поради ремонтни дейности. В този интервал се ограничава движението по пътната връзка при пътен възел Петрич-Мелник при километър 153. Второто място е пътен възел Генерал Тодорово Ново Кономлади при 159-я километър и на двете места движението ще се пренасочва по обходен маршрут. Заради смяна на тол камери за около час между 10.30 и 11.30 ще се промени организацията на движението по пътя Луковит-Плевен в района на Телиш. Дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава трафикът в едната лента и превозните средства ще преминават в свободната лента. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Районният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста Ивайло Колев, наемател на клуба на организацията Кръв и чест. Министърът на финансите Гълъб Донев предприема действия за защита на държавния дял в Международен панаир Пловдив. В четвъртък ще стане ясен диапазонът за преговори между работодателите и синдикатите за нивото на минималната работна заплата. България получи първите две антидрон системи

0: Съединените щати. Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната застраши споразумение с Иран за Ормузкия проток. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Димитър Пенков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, вторник, 18 август, вие сте с Нощен хоризонт. Днес наш специален гост е една вдъхновяваща, светла личност, голям професионалист като лекар и журналист, човекът с красива душа, доктор Неделя Щонова. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, Пламена! На вас, на слушателите, наистина е вълнуващо да съм тук и благодаря за представянето.
0: Как се чувствате в този късен час?
1: Аз съм нощна птица. Чувствам се добре. Радвам се, че съм при вас. Много харесвам вас, вашия стил, това, което правите. И се надявам да споделим вдъхновяващи истории, защото винаги съм си мислила, че най-ценният подарък, който един човек може да подари на друг човек, е вдъхновяващ.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, започва класация Елит на Радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Чухме номер 32 в класация Elite States Head на Pink Panther и Cesar Larsson, 29 Feels Like Heaven на Лорини, номер 28 Rocket на Robbie Williams. Сега продължаваме с 27, там са Paul McCartney и Ringo Starr с Home to Us, 26-то място е за Joe с End of the Beginning, а на 25 останаха Милки и Давид Гита с Just the Way You Are.
1: Номер 27.

0: Продължаваме да катерим класация Елит с още хитове. Стигнахме до номер 24. Там дебютират Кеце с най-новия сингъл Animal. На 23-то място е Феликс Жан и Каскейт с Boy You Turn Me. Номер 22 е Суми на BTS. На 21-во място слушаме Dirty Rose на Shania Twain. Номер 20 е Easy to Love на Джо Данаки и Том Макфарланд. А на 19-то станаха Take That с Fifth July.
1: Номер 24.

0: Новото предложение тази седмица в класация Елит идва от U2 с заглавие Street of Dreams. Песента е първи сингъл от предстоящия тим албум, но преди това слушаме номер 18 Drop Dead на Оливия Родриго, 17 Jamaican Bam Bam на Hugo and Soto и 16 All Mother на Sam Smith.
1: Номер 18.

0: קונדנסציה אליט. אליט. קונדנסציה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на Радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
2: Номер 15.

0: Чухме Bruno Mars с I Just Might на 15-то място, 14 Sienna Spears с Die on This Hill и 13 Rain Dance на Dave and Thames. Продължаваме да катерим класация Elite с 12 Better on Me на Johnny Hin, 11 Papa Utei на Mike's Mind и номер 10 Fever Dream на Alex Warren.
1: Номер 12.

Това е Елит, класацията с 30-те най-горещи хита, представени от мен Мария Стоева. Само след малко ще разберем и кой е номер 1 тази седмица. А сега стигнахме до номер 9, Runaway на Lady Gaga и Дойчи. Осмото място е за Тери Шуим с Мистер Ноу и Тао. До 7 остана Хари Стайл с Dance No More. Номер 6, Дракула на Тейм Пимпала.

0: класация Елит на Радио Пловдив стигнахме и до първите три позиции. На трето място е Miss California на Morandi. Второто е за Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде. А номер едно продължава да е Шакира и Бърна Бой с хита Дай Дай.
1: Номер три.

0: Това е всичко за днес от Класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер 1.

Елит. Класацията на Радио Пловдив.

Няма да го кажа по-добре от Салвадор Дали. Днес една част от християнския свят празнува падането на Богородица на небето. Празник е, но питанията не намаляват. Като това, например, разбираме ли символа на Успение Богородично? И още какво става с запазване на църковната традиция и чистотата на богослужебния ден? И още ако за църквата казваме, че е небесно-земна институция, ръководена от Светия Дух, какво става с нея днес? Питания към отец Радослав Паскалев в деня Успение Богородично. Добро утро, дами и господа!

0: Радослав, днес голяма част от християнския свят ще празнува по фразата на Салвадор Дали падането на Богородица на небето. Но преди това да те попитам, можем ли да разберем символите на този ден, когато душите ни са обрасли с плевели далеч от християнството?
1: Успението на Божията майка е преди всичко състояние, в което физическото тяло на един човек, облъхано от Духа Свети по обещание на Бога, придобива своята свръхтрансцендентност и се превръща в онази ефемерна материя, превъзмогнала всички онези физически закони, които битуват тук, на нашата земя, за да може всичко това, което се случва с нея, църквата да го облече в една единствена дума. Успение.